Гласът на Родопите.

Ти си толкова могъща. Помогни на тези, които се нуждаят от сила на духа и вяра в доброто. Господи,

Radio Cârgeli.

what it's all about.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопи.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 11 юли, събота. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която един човек загина, а двама пострадаха. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. Украйна съобщава за нови руски атаки срещу редица области на страната. Убит е един човек, няколко са ранени. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украйна на стойност 60 милиарда евро. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която един човек загина, а двама пострадаха. При инцидента в района на Карнобат тир излезе от платното, премина през мантинелите и се вряза в два автомобила, движещи се в насрещното платно. Днес ще стане ясно и дали държавното обвинение ще поиска задържане за 72 часа на шофьора на тира, който като причина за случилото се е посочил спукана гума, след което превозното средство е станало неуправляемо. С още информация слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьорът. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота, единият с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
2: Транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено и отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно.
1: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
3: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност.
1: За новините Даниела Костадинова.
0: ДСБ свиква днес национално събрание, на което се очаква да бъде избран нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов, на представенето на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. В Ловешко днес ще бъде патриарх Даниил, за да оглави празничните богослужения по повод празника на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир Успение Богородично. С подробностите слушаме кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: От 20 часа тази вечер патриарх Даниил ще възглави всенощното бдение драговитийски епископ Василий и игумен на Троянския манастир.
5: Троянския манастир се отбелязва денят, в който отчитаме образа на троеручната икона на света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянския манастир. 12 юли отчитаме образът на Божията майка.

0: стрелеца. По този повод ще имаме есенощно бдение 11 вечерта, а на следващия ден ще има света литургия. Както и бдението, така и светата литургия ще бъдат възглавени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил. По-късно на 12 вече на самия празник ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги, като в фотоизложбата участват 2/3 от ръкописите и старопечатните книги на Троянския манастир.
1: За новините Латинк Светозарова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. 1000 ракети са заредени и насочени към Ислямска република Иран, ако иранското правителство се опита да убие действащия президент на Съединените американски щати, в този случай мен, заяви той в публикация в Truth Social. По-рано иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техиран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Абас Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Същевременно сателитни снимки показват, че Иран може би възстановява съоръжения, свързани с разработването на ядрени оръжия, съобщиха изследователи, цитирани от ДПА. Украина създава специално командване в армията за удари дълбоко в територията на Русия. Междувременно беше съобщено за нови руски атаки срещу редица области на страната, при които един човек е бил убит, а няколко ранени, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: 6 души са били ранени тази нощ при руска ракетна атака по украинската столица Киев. Отекнали са най-малко 5 експлозии. Съобщава се за щети в множество райони на града. Руските сили атакуваха с нощи с крилати ракети от Одеска област. Убит е един човек. Повредена е пристанищна инфраструктура. Избухнали са пожари. По-рано множество руски въздушни удари поразиха гражданска инфраструктура в югоизточния град Запорожие. Един човек е загинал, ранените са близо 30. Руските сили са атакували града с управляеми авиобомби. Атаките последваха удари с украински дронове по петролна инфраструктура в Русия, както и по пристанището Таганрог в южната част на страната. Русия спря вчера корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Решението може да засегне почти 1/4 от руския износ на пшеница, който преминава по този маршрут. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че създава специално командване за ударите, нанасени от Украина дълбоко на територията на Русия, както и нови сили за бързо реагиране с подразделения за бойни действия с дронове. Това командване ще съсредоточи изцяло на личните си ресурси, за да намали по-осезаемо военния капацитет на Русия, заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообращение. Той каза още, че нежеланието на Путин да сложи край на войната само обостря кризата с бензина в Русия, докато мирното предложение, отправено от Киев, среща подкрепата не само на международните партньори на Украина, но и на вътрешния кръг на руския лидер. За новините Елизабет Гогова.
2: В Украина засилените руски нападения с балистични ракети по големите градове и цивилна инфраструктура се усещат все повече от населението, разказа за Националното радио журналистът Денис Трубецкой от Киев. Той коментира и как украинците възприемат успехите на въоръжените сили с ударите по руски петролни обекти.
4: Това, разбира се, носи известно задоволство и е тема на много лични разговори в момента. Но тези успехи не бива да се преувеличават. Те в никакъв случай не означават обрат във войната, както често пишат западни журналисти. Нито пък Кримската кампания е предвестник на освобождаването на полуострова. На фронта нещата не изглеждат добре. Няма никаква промяна. Руснаците не напредват, но това беше очаквано заради технологията. Личният напредък и масираното използване на дронове,
2: каза Денис Трубецкой. Според него, въведените от отбранителния министър Михайло Федоров срочни договори за служба и повишени възнаграждения до момента не повишават броя на желаящите да се бият украинци, а все по-голямо недоволство им от така наречената бусификация, привличане на мъже директно от улицата.
4: Но основната задача на Федоров е да отмени бусификацията. А как ще стане това, просто не знам. В Киев последно време прави впечатление, че мобилизацията на улицата се

0: разраства, вместо да се ограничава. В Лвив дори имаше протест срещу тези методи на наборните комисии.
1: Добави журналистът от Киев. Цялото интервю с него ще чуете в предаването Събота 150 по Хоризонт след новините в 10 часа. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро. Според Financial Times той се опитва да използва последната си седмица на Downing Street 10, за да затвърди подобрените отношения с Европа след Брекзит, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Британският премиер ще се ангажира с финансови вноски в схемата, пропорционални на стойността на договорите, възложени от Киев на британските отбранителни компании. Без плащане те ще могат да получат само 35% от стойността на всеки договор. Даунинг Стрийт заяви, че подробностите ще бъдат обявени в понеделник на среща в Париж, наводената от Великобритания и Франция коалиция на желаещите, създадена за обсъждане на гаранциите за сигурност в Украина, и потвърди, че преговорите са в напреднал етап. Financial Times цитира британски служител, който заяви: чрез нашето участие Обединеното кралство ще направи справедлив принос към Европейския съюз за разходите за предоставяне на заема. Като знак, че Стармър гледа на външната политика като едно от светлите петна на двугодишното си управление, премиерът ще остане в Париж с френския президент Еманюел Макрон за честванията на Деня на Бастилията на 14 юли. Преговорите по схемата за заем за Украина бяха започнати през май от Стармър и Урсула фон дер Лайен като част от по-широко рестартиране на отношенията между Великобритания и Европейския съюз. Съгласно споразумението, Великобритания ще допринесе за разходите по заемите, докато Европейския съюз се съгласи, че британското въоръжение трябва да бъде включено, за да се гарантира, че Украина разполага с оръжията, необходими за противодействие на руската агресия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Продължават усилията за овладяване на пожара, отнел живота на най-малко 12 души в испанската провинция Алмерия. Други 23 му остават в неизвестност, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Пламъците, обхванали площ от приблизително 4000 хектара, се разпространиха бързо през пресечен терен, усеян с отдалечени една от друга къщи. Първите 7 жертви бяха открити там в ранните часове на деня, по-късно към тях се прибавиха 4 души намерени в автомобил и още един човек открит на селски път. Пожарът, най-смъртоносният регистриран някога в Андалусия и един от най-тежките за последните десетилетия, наложи евакуацията на над 1400 жители. Самоличността на загиналите все още не е установена, но властите съобщават, че повечето от тях са били чуждестранни жители или туристи, като един от загиналите е испански гражданин. Според регионалния премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено, вероятно не спазването на препоръките за евакуация е довело до смъртта на хората. Над 500 души участват в гасенето на пожара, включително 160 служители на гражданската гвардия с 52 превозни средства, 2 хеликоптера, 2 дрона, 4 самолета, амфибии и хеликоптер. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: С военни почести, мемориална служба и полагане на венци в Кипър ще отбележат днес 15-та годишнина от експлозията във военноморската база на острова, при която загинаха 13 военнослужащи и пожарникари. Реч на церемонията ще произнесе президентът Никос Христодолидис, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Възпоменателната служба във военноморската база Евангелос Флоракис ще събере семействата на загиналите, представители на правителството, държавни институции и партии. Венци ще бъдат положени пред паметника на героите, издигнат базата, както и пред техния мемориал, седалището на специалното звено за реагиране при бедствия. Сред 13-те загинали е и командващият военноморските сили на Кипър Андреас Йоанидис. Болезнените уроци от трагедията показват, че държавата няма право на небрежност, няма право да се спомня за отговорност. Отговорностите си едва след като са загубени животи, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Експлозията на 11 юли 2011 година е най-тежкият военен инцидент в Кипър в мирно време. Тя бе предизвикана от взривилите се 98 контейнера с боеприпаси, конфискувани 2 години по-рано от кораб, плаващ от Иран към Сирия в нарушение на ембаргото на ОНЕ и неправилно съхранявани на открито. Трагедията доведе до политическа и икономическа криза в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Отново у нас, днес по улиците на Габрово ще премине парад от ретро коли и возила от времето на социализма.

0: реализма. Участниците ще подредят автомобилите си на централния площад Възраждане, а представенето ще започне в 9 часа, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: Посетителите на изложението ще могат да разгледат отблизо возила от времето на соца, но и западни класики. Сбирката на собственици на стари машини е възможност за всички, които проявяват интерес, да разговарят с реставратори и колекционери. Повече от 100 коли ще изпълнят централния площад Възраждане в Габрово. Ще бъдат подредени мотоциклети, както и емблематични за времето си модели Лади, Волги, Трабанти, Москвичи, Запорожци, Шкоди, а също и класики с марката Opel, Volkswagen и Мерцедес. Колите ще преминат парадно по улиците на града, съобщават организаторите от автосоцклуб Рачо Ковача, които обещават забавления за цялото семейство, музика и награди. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове са обвинени в обидни скандирания на етническа основа към публиката на Борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу Борец на стадион Георгия Спарухов в следващия вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен и поднови договор си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника си Лумбард Делова на турския Амед Спор. Футболистите на Лудогорец постигнаха две победи в един ден, след като спечелиха с 1-0 контролата срещу албанския Теута в Благоевград, а преди това се наложиха с същия резултат на Септември София. Божидар Сарабуйоков завърши с личен рекорд скока на дължина на открито 8 метра и 36 сантиметра и четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е гръкът Милтиадис Тентоглу с 8 метра 61 сантиметра. Ансамбълът на България по художествена гимнастика заема третото място след първия състезателен ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай е на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Стиляна Николова заема 16-то място във временното класиране, Ева Брезалиева е 20-та за индивидуалния многобой. Начело олимпийската и световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол при жените в Белград, водени от треньора Марчело Абунданца тим, отстъпи пред Чехия с 1-3 гейма след обрат. След това поражение България на 18-то място в класирането до момента, само с 2 победи от 10 изиграни мача и актив от 5 точки. Българките днес излизат срещу състава на Франция. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4 и 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2 и 6-4 над британеца Артър Фери.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 8 градуса в Дупница до 19 градуса във Варна. Температурите по високопланинските върхове са от 2 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 6 градуса.

0: слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес на цялата страна ще бъде слънчево, в световедните часове в равнината част и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса за София, около 30. По Черноморието максималните температури ще са 29-31 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините ще духа умерен, по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. С повишено внимание и съобразена скорост трябва да се движат шофьорите от 8 до 17 часа по автомагистрала Марица в двете посоки, от 62 до 83 километър. Причината – косене на тревни площи, както и изсичане на храсти и млада гора. До утре е ограничена скоростта до 80 км в час в участъка от 342 до 348 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас заради полагане на временна пътна маркировка. Поради същата причина, но със скорост до 100 км в час, трябва да се движат преминаващите по автомагистралата от 55 до 60 км в посока София. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на товарния автомобил, който предизвика вчера тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загина един човек, а двама пострадаха. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е наредил на военните да бъдат готови да нанесат удари срещу Иран, ако иранското правителство се опита да го убие. Украина съобщава за нови руски атаки срещу редица области на страната, убита един човек, а няколко са ранени. Британският премиер в оставка Кир Стармър ще подпише следващата седмица от името на Великобритания схема за отбранителен заем на Европейския съюз за Украина на стойност 60 милиарда евро. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мьянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка.
2: Радио Кърджали.

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Окръжната прокуратура в Бургас решава дали да повдигне обвинение и да поиска задържането за 72 часа на шофьора на тира, който предизвика вчера тежката катастрофа в района на Карнобат на автомагистрала Тракия, с един загинал и двама ранени. При инцидента тежкотоварният автомобил излиза от платното, преминава през мантинелите и се вряза в две коли, движещи се в насрещното платно. Пострадалите остават в болници в стабилно състояние. Причините за случилото се изясняват. Според 56-годишния шофьор, превозното средство е станало неуправляемо заради спукана гума. На национално събрание днес се очаква ДСБ да избере нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов на представянето, на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. В този час в Троянския манастир Успение Богородично започва литургията, която ще оглави патриарх Даниил. –

0: От за визитата му е празникът на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, който се отбелязва на 12 юли. До вечера от 20 часа предстои и всенощно бдение, каза за Националното радио драговитийският епископ Василий.
1: Троянския манастир се отбелязва денят, в който отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянския манастир. По-късно на 12-ти вече на самият празник ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги.
0: Каза за Националното радио новият игумен на Троянския манастир. Най-малко 10 души бяха ранени тази нощ при руска ракетна атака по украинската столица Киев. Сред тях е 11-годишно момче. Съобщено беше за експлозии в града, а хората бяха призовани да се укрият в бомбоубежищата. Нанесени са щети в няколко столични района. Руските сили атакуваха с нощи с крилати ракети и Одеска област. Убит е един човек, повредена е пристанищна инфраструктура, избухнали са пожари. По-рано руските сили атакуваха с управляеми авиобомби юго-източния град Запорожие. Съобщава се за един загинал и около

0: 70 танкера. Решението може да засегне почти една четвърт от руски износ на пшеница, който преминава по този маршрут. Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападенията срещу кораби в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки ескалацията на военните действия тази седмица. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Съединените щати засилиха исканията си Иран да спре атаките срещу кораби в Ормузкия проток. Вашингтон настоява всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване без събиране на такси. Иран категорично отхвърля идеята да се откаже от контрола върху протока, стратегически морски път, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на петрол. Американски представители заявиха, че разговорите между двете страни през последните дни са били конструктивни. Основното искане на Съединените щати остава Иран да предаде своите

0: заяви в Труд Соушъл, че е наредил на американските военни да бъдат готови да започнат удари срещу Иран, ако Техеран извърши или направи опит за покушение срещу него. Американски медии съобщиха тази седмица, че Израел е споделил разузнавателна информация с Вашингтон, че Иран наскоро е разработил план за убийството на американския президент. За новините Елизабет Гогова.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Кръстина Иванова.
2: Волейболистките от националният ни отбор излизат днес в, може би, най-важния си мат за годината. Водени от селекционера Марчело Абонданца тим ще играе срещу Франция в третата си среща в последната трета седмица на основната фаза на турнира Лига на нациите. Двобоят е от 17 часа и 30 минути в Белградска арена. Вчера българките отстъпиха пред тима на Чехия с 1-3 гейма след обрат. След това поражение България е на 18-то място в класирането до момента, само с 2 победи от 10 изиграни мача и актив от 5 точки. В Милано, Италия, продължава Световната купа по художествена гимнастика. Стиляна Николова и Ева Брезалиева ще представят съчетанията си с бухалки и с лента в квалификацията за многобоя. След изпълненията с обръч и с топка, Николова заема временното 16-то място в подреждането, а Брезалиева Ева е 20-та. Начело е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломея в Германия.

0: Финаля между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6 на 4, 6 на 4 и 6 на 4, а Зверев се наложи с 7 на 6, 6 на 2 и 6 на 4 над британеца Артър Фери. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2 на 1 в Лос-Анджелес. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще се срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Перник и Смолян до 24 в Ахтопол. В столицата 18 градуса при 63% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане. По-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. По крайбрежието на морето ще бъде с характерния бриз и максималните температури ще са 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Планините ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. С повишено внимание и съобразена скорост трябва да се движат шофьорите до 17 часа по автомагистрала Марици в двете посоки от 62 до 83 км. До утре е ограничена скоростта до 80 км в час в участъка от 342 до 348 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас за полагане на временна пътна маркировка. Поради същата причина, но със скорост до 100 км в час трябва да се движат преминаващите по автомагистралата от 55 до 60 км в посока София. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чачарас, два, три, чачарас.
0: Аз ще справя някакво варианта, знаеш.
2: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Е, кой не мечта са такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се къснявайте, че бързо свършва.
3: О,
0: още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно де.
0: Пица на парче. В ефира се пече.
4: Това добре ли беше?
2: Най-добре.
5: Само хората, които имат отворени сърца, откриват красотата и в най-простите думи. А който има любов в сърцето, вижда хубавото във всичко и избира да слуша Пица на парче в събота сутрин. Добре сте ни дошли, милички наши, и добро утро от двете русалки Нора и Гери. А ние знаем, че щастието е в това да намериш с кого да започва така приключението, с кого да го споделиш. Затова бъдете спокойни, щом слушате това, денят започва щастливо. А още по-хубаво от едно щастливо начало е, че има дни, които са ни дадени за почивка, след която да не правим нищо, а още по-хубаво е, че съботата е от тези дни. За началото и сме поръчали разхлаждане. Няма да ни послушат, но какво сега? Каквото такова? Една пица за разкош получавате без разхлаждане. Разхлаждайте се както можете. С вентилатор, с климатик, с ветрило,

0: Само не с думи. Иначе казва, че е по-добре да износиш обувки, отколкото възглавници, и въпреки, че възглавниците са хубаво нещо, мисля, че можем да се откажем от тях, най-малкото, защото са за друго време, така че скачайте в джапанките и бъдете готови за най-доброто още повече. Както казва една писателка, всичко хубаво, всеки магичен момент се случва между юни и август. Ето в това време сме, така че попаднали сме на точното място в точното време в компанията на Радио Видин и Радио Кърджали. Не може да искате какво повече да искате. Търсете красивото и в душата, и в думите, и се вглеждайте в хубавото във всичко, и така ще изберете денят ви да е изпълнен със светлина.
1: Добро утро, приключенци! Гледам около мен, Фейсбук се напълни с снимки на вълни, на пясък, на коктейли. Голяма част от народа вече стегна куфарите и хайде, отправи се към морския бряг.
0: Аз затова гледам да сме в тренда и казвам двете русалки. Нищо,
1: да,
0: че още сме тук,
1: ама
0: само си тренираме.
1: Всичко разбрах от това, което каза. Ние обаче с теб, миличка, си оставаме тук, на хладничко, във Видин, да си се забавляваме в ефира, да си доработваме, да се потрудваме от тук, от там, колкото за разкош. Но чакайте, нека го погледнем от добрата му страна. Сега всички са на морето, само харчат луди пари, а ние с теб сме тарикати. Тарикати. Работим си, печелим си и си пазим портфейла.
0: Направо
1: сме си късметлийки с теб.
0: Да. Ох, миличка, ти направо ме успокои. Но да си призная, днес аз дойдох с едно огромно желание на работа, най-вече защото в студиото си имаме спасителен климатик.
1: И ветрила.
0: Да. Даже забелязвам, че напоследък радиото е станало необичайно пренаселено. Какви чудеса само правят тези климатици в жегата?
1: Точно така и в студа. Виждам, че е пренаселена.
0: Ми хората няма
1: когато
0: да
1: е най-топло и когато
0: да
1: е най-студено,
0: всички
1: идват са на работа.
0: Да се постоплят, да се охладят.
1: Горещо, по-горещо, най-горещо. Такова ще бъде времето май днес, но лошо няма. Юлия все пак, както каза миличката, този хубав период между

0: Ни време е за вашата любима съботна порция пица на парче.
1: Сега намятаме белите престилки за една бърза сутрешна визитация за проверка на усмивките, защото усмивката, която човек носи на лицето си, е далеч по-важна от дрехата, която сте сложили на гърба си, затова не забравяйте към усмивките да добавите прекрасно настроение, цветни мисли, любов, търпение и за да ви е съвсем хармонично, останете с нас, където в този момент сега ще раздадем песничките за събуждане.
0: Вашата песничка за събуждане е...

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: Хей, ставайте, приятели! Съботата ви зове. Положението в момента е пейте, скачайте, весели деца, обаче само без резки движения, моля ви, за да не се сецнете в кръста още преди обяд.
2: Ох, като каза развижване, винаги съм се чудила как така в американските филми преди да тръгнат на работа, хората тичат целият квартал, обикалят за здраве, косят градинката, взимат душ, закусват пък палачинки и разговарят дълго с семейството си, изпращат се, отиват на училище децата, родителите на работа.
1: Да, ние обаче не сме там. При мен схемата е: ставам, измивам си очите и вече съм закъсняла. И после защо не ми оставало време за спорт? Не, да, че не искам. Искам, но искаш, ама, не се получава.
2: Не може. Искаш, ама нямаш възможност. Сега обаче ще ви предложим нещо съвсем лекичко, особено така, ако сте имали вчера тежка вечер, от която трудно сте се свободили.
1: Имахме, да.
2: И ви боли глава сега. Затова ще съм помислила и съм приготвила едни махмурлийски упражнения, които така помагат на лимфата да се раздвижи чрез леки ритмични движения, дълбоко дишане и мускулни контракции, които ще помагат за изпомпване на лимфата обратно към кръвообращението. Така, най-първото упражнение, за да стимулирате добре лимфната система, един японски специалист препоръчва да легнете по гръб, да вдигнете крака и ръце нагоре и да започнете лекичко е така да ги разклащате. Мускулите трябва да бъдат максимално отпуснати по време на изпълнението. Правете упражнението два пъти на ден, сутрин и вечер, в продължение на 2 до 5 минути. Значи, ясно ви е как започвате. По гръб, ръцете и краката нагоре, представете си се едно обърната боболечка и започвате да махате с...
1: като костенурка, която е паднала по гърба.
2: Да. И така, 2 минутки, така. След което,
1: дишане. Започнете с дълбоки вдишвания през носа и бавни издишвания през устата, за да отворите гръдния кош и да стимулирате основния лимфен проток.
2: Така, след което раздвижете врата. Правите бавни наклони на главата към раменете и леки завъртания наляво и надясно.
1: След това трябва да раздвижите и самите рамене. Направете по 10-15 кръгообразни движения с раменете напред, точно така, миличка, и сега назад.
2: След което идва нещо много приятно, помпване на глезените. Сядате на стол, повдигате петите си високо, докато пръстите остават на пода, след това повдигате и пръстите. Не така, миличка.
1: Е как?
2: Бавно, бавно.
1: Така трябва да удреш
2: нагоре
1: петите.
2: И не, това е друго упражнение. Бавно вдигаш нагоре на пръсти и после вдигаш на пети. И последно, лимфен дренаж е упражнението. Използвате леки поклащащи движения на ръцете и краката в посока към сърцето.
1: Поглаждащи. Така, се галите.
2: Добре,
1: към сърцето.
2: Добре, че го прочете по-добре.
1: Ами да.
2: Какво казах?
1: Поклащащи.
2: И веднага го измислих, е така на талази ще го правим.
1: Да.
2: Да, погладете ръцете и краката в посока към сърцето. И толкова. Това е. Достатъчно е. Като начало след тежка вечер в петък.
1: Да, това са едни упражнения за тонус, за...
2: То като ви тръгне лимфата, вече нищо друго. Всичко е наред.
1: Да, и за добро настроение са тези упражнения най-вече.
2: Да.
1: Ами, това е, гимнастиката приключи, тренирахме сериозно за тази седмица. А сега, музика! Музика!

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Пица на парче.

0: Пица на парче. В ефира се пече.
1: Хайде! Време е за закуска. Заповядайте на масата. Ако, разбира се, преди това сте си спретнали нещо вкусно за съботната закуска, която събира цялото семейство на масата.
2: Ако не, дами, накарайте мъжа си сега да запретне ръкави и да сготви. Ако не се съгласи, можете да го изпратите да отида при мама да си хапне от нейните манджи, но нали знаете, в ресторанта при мама готвят най-вкусно и ефтино, но пък трябва да си изядете всичко.
1: Ако не, сега... ви го сипват в пазата.
2: Да. Ще ви предложа едни мекици, мекиците на тъщата. Една чудесна закуска, мекици с бира. Рецептата е от една моя приятелка от Благоевград. Аз ги пробвах да ги направя, беше ми интересно какъв вкус ще имат мекиците замесени с бира. Оказаха се малко бесони, може би бирата е притъпила вкуса на солта, не съм много сигурна. Следващия път ще добавя сиренце в тестото и малко повече сол. И сега, какво ви е необходимо? 1 кг брашно, пресято, едно яйце, една чайна лъжичка сол, една чайна лъжичка захар, едно пакетче суха мая, една чайна чаша прясно мляко и една чайна чаша бира. Всичко се умесва и полученото тесто се оставя да в таса, пак се умесва и след това правите мекички и ги запържвате и, както казват тъщите, да ви е сладко.
1: Така ли казват тъщите?
2: Да.
1: И след първите.
2: Ами чула съм.
1: Аха. Ами не знам. Това малко ми се струва странна тази рецепта с тази бира. Зете, няма ли да се сърди, че тъщата му е взела
2: бирата? То има и такива бири, които са разгазирани вече.
1: Аха.
2: И можеш да ги използваш. Вместо да ги връщаш.
1: Значи, ако остане нещо от бирата на Зетя, събирате я и на следващия ден правите мекички и сте супер тъща. Ай, каквото и да е. Вкусно е, мекици са това, не може да са лоши, да ви е сладко, както казват тъщите.
2: Друго ще предлагаме?
1: Еми, няма да предлагаме, защото това е достатъчно добро.
2: Колко пък да готвят тези
1: хора? Си един чай или един айрян и да ви е сладко.
2: Както казват тъщите.

0: Искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
1: Учените откриха, а ние проверихме.
0: Мога ли да поведа с вас? Знаете ли, че... Не съм адекватна, уморена съм много.
2: Ние сме по-сръвнищи.
3: Ние просто не живеем тук.
1: Пица за умници.
4: Не мога да ви кажа честно.
5: Не можем.
6: Това е много сложно.
1: Пица за умници.
7: Не ти скукори да е вече, не дай да ни записваш това, да ни се смесвате.
8: Аз съм възрастна жена
9: и не съм от тук.
1: Пица за умници.
6: Това е много сложно.
10: Вечерно време съм докъсно някъде, нали?
1: Учените откриха, а ние проверихме.
11: Лято е, всички са във ваканция, само учените не, но това, че е лято, този факт не може да убегне така от вниманието на учените и те са така работят над едни по-летни, по-неангажиращи темички. Те са се занимавали напоследък с проучване над това къде се крие щастието. Кои са нещата, които ни носят радост в ежедневието? Сред това, което, на което са попаднали, което са извели след така дълги проучвания, е, че да си легнеш в испани чершафи и да почувстваш слънчевите лъчи върху лицето си, да направиш нещо за някой друг, да си вземеш душ, да пуснат любимата ти песен по радиото. Това са част от нещата, които ни правят щастливи в ежедневието. Това са открили учените.
12: Любопитно проучване на социолози сред повече от 2000 британци потвърждава твърдението, че щастието е в малките нещица.
11: Дали наистина е така? Това решихме да проверим и ние, защото всеки човек със сигурност и вие, и ние в някакви моменти сме се питали дали сме щастливи и всъщност дали щастието не е минало така някак си покрай нас, без да го забележим.
12: Да е профучало.
11: Да.
12: Да сме го изпуснали.
11: Или тихичко по търлъчки да се е промъкнало и да не сме го усетили. Но всъщност, ако наистина щастието в малките неща, което е твърде вероятно, даже направо си е възможно според мен, то дали се замисляме на това? И тъй като щастието е моментно състояние, то не можеш да кажеш, че си щастлив за една година, да кажем, ами се чувстваш щастлив от нещо.
12: Точно
11: тези малки неща най-вероятно ни правят щастливи. Ми за две или за пет няма значение. Щастието си е щастие. Илиана Типова от Радио Кърджали провери дали наистина щастието се крие в малките неща. Ще чуете също в следващата анкета и гласа на нашия колега Краси Каменов Тоти.
13: Съгласни ли сте, че щастието се крие в малките неща?
14: Дава. Точно определено в малките неща, които те са безценни.
15: Да.
13: Защо?
15: Защото те са най-сладки.
13: Понякога се крие в малките, пък понякога в малко по-големите.
16: Зависи колко са малки.
17: Малки, ама да са поняколко малки. Мастички, да кажем, по-добре би било.
18: Не, щастието се крие само в големите неща.
13: Колко големи трябва да са нещата, за да ви донесат удовлетворение?
18: От тук до луната и обратно. Огромни.
17: Е, лакомио, лакомио, все не ви стига.
19: Да, но хората много трудно ги откриват.
20: Само в малките неща, да.
13: Защо?
20: Защото човек трябва да има очи да види малките неща, за да бъде щастлив и от големи.

0: Очи, очи. Той с ръце се напитват малките, пък и големите неща. Ми да, опитайте.
1: Да, съгласен съм. Ами най-малкото, тъй като наскоро станах Вучо и всеки път, когато видя усмивката на племенницата ми, кара е така да ми се оправи целият ден, дори да съм бил 12 часова смяна.
0: Е, тук си прав. Аз станах Вучо преди 12 години и няма по-голямо щастие от Елеонора за мен. И сега до мен яде една голяма скумрия. Аз пия голяма мастика, но щастието е някъде между нас или в мастиката.
2: Къде се крие вашето щастие?
3: В здравето.
4: Хубави книги, добри приятели.
0: Приятели, без мастика в тая жега и то голяма мастика трябва. За малко щастие, така, мастиката. Колко му трябва на човек? Колко му трябва?
2: В удовлетворението.
5: Ами в удовлетворението от моята работа, от контакта с интелигентни хора.
6: Близките ми хора да са добре, аз да съм добре и да мога да си позволявам всичко, от което имам нужда.
2: Кои са трите неща, които ми носят най-много щастие?
3: Изкуството ми е най-голямото удовлетворение. Здраве,

0: аз да съм добре и да мога да си позволявам всичко, което имам нужда.
1: Кои са трите неща, които ми носят най-много щастие?
2: Изкуството ми е най-голямото удовлетворение. Здравето на мен, на близките ми, пътешествията най-вече.
3: Любовта, пътешествията, удовлетворението от добре свършената работа.
4: Радостта на малките дечица, като свърша тежкия работен ден, да отиде да си взема един хладен душ.
5: Хладен душ ли? А зимата какво правим? С хладен душ големите работи стават малки работи и щастието е малко, а за удовлетворението да не говорим.
4: И третото нещо е може би да изгледам приятен филм на вечеря с чаша вино.
6: Хубав филм, хубава книга и хубаво питие.
7: Секс, алкохол и музиката.
5: Секс, алкохол и музика? Мезенце няма ли? Аз едни шпроти с мастинки и мастика от тук до луната летя.
0: Семейството ми, приятелите ми и приятелката.
8: Хубавата компания, интелигентните хора. Пътуването и малките неща.
1: Вие ли сте по-щастлив или половинката?
9: Интервюта не даваме, само взимаме.
10: Само взимаме, да?
5: Дай ми интервю, колежка. Дай ми интервю, такива най-обичам. Къде не дават интервю, това ще им бъде първо.
1: Всеки твърди, че е щастлив. Накрая не е много ясно.
7: Това е труден въпрос, защото щастието не е съизмеримо между два моделни индивида.
8: Половинката не я вижда, ама аз съм си щастлива.
5: Не си виждаш половинката? Явно е прозрачен. Да, от мастихата ще да.
1: Вие ли си по-щастлив или половинката?
0: Предполагам, че тя.
1: Половинката.
0: Гледам да съм аз.
1: Най-щастливият човек според вас?
2: Може би най-добричкият.
1: Най-щастливи, дето ходят и си говорят сами, са идиотите.
5: Да си говорим сами и да говорим пред хората не е зле. Ето аз си говоря сам в момента, да.
1: Човек има и щастливи моменти, има и тъжни моменти, така че нещата трябва да се редуват. Най-щастливият човек според вас?
6: Не познавам такъв.
7: Този, който е над нещата.
0: Майка ми.
8: Ами може би децата, защото не са опетнени още.
0: Този човек, който се радва на малките неща.
11: За предаването Пица на парче от най-слънчевия град Кърджали, Илияна Типова.
2: Забрави да кажа за изкуството, бе. Хайде.
5: Илианке, какво изкуство? Изкуството е важно. Изкуството има в малката напитка, как да изпиеш няколко пъти, без да те усетят. Изкуството има в малката луна, ей там над морето, която огрява вълните. Малко щастие, абе я стига. Дайте по най-голяма мастика и да се оправим със щастието и от тук до луната на здраве. И обратно на здраве, защото ни трябва да се върнем. И за малките неща да се забранят. Големите неща ще ни оправят. А на здраве, цена, голяма мастика.
11: На здраве, тоти и щастието се крие в мастиката. Или
12: в малката, или в голямата.
11: Не, това ми хареса, че в изкуството да изпиеш няколко малки, без да те забележи.
12: Без да те усетя.
11: Да. Иначе, Миричка, ти съгласна ли си, че щастието се крие в малките неща?
12: Интервюта не давам. Какво?
11: Айде да направи едно изключение.
12: Ами разбира се, стига да поискаме, може да открием щастие в малките неща, в отношенията с любимите хора, в тяхното отношение към нас. Да се гушнеш до любимия човек, да направиш нещо за някой друг, да направиш изгодна покупка, да усетиш аромата на прекрасното вино. Ето, малко бомбонче, малко шоколадче, малко питиенце. Въобще аз харесвам малките неща.
11: Да, и аз харесвам малките неща, като например ето така да намериш пари неочаквано на улицата.
12: Колко пари?
11: Ми много. В плик, така в един бял плик.
12: Да пише за Гери.
11: Не, може и да не пише за Гери.
12: Добре да е. Няма ли да ги предадеш, ако ги намериш?
11: Ами не, аз за това казвам, че не искам да ги намирам в портмоне. Искам в плик да ги намеря и да не са, да не са надписани, да не се знае на кой са. Освен това, щастието е в това, например, в парченце шоколад, което се топи в устата ти, в прекрасно приготвена пържола, в аромата на нова кола.
12: В това да плуваш в морето,
11: да.
12: Към полунощ някъде особено.
11: И също да направиш перфектния десерт. Ето, такива неща не може да не те накарат да се почувстваш щастлив. Разбира се, всеки си има своите
12: малки неща, като например да ти пуснат любимата песен по радиото.
11: Ето, да,
12: ето така ще направим сега.

по красиво, по чисто ново, непременно по такова, опаковано готово. По-високо, по-нагоре, повече, по-много, по-богато, по-голямо, по-добре, по-ново. По-гледай се, послушай, поразпитай, помълчи, потанцувай си, почакай, наслади се на момента. Забави, забави, по-полека, забави, забави, по-полека, забави, забави, по-полека, забави, забави.

0: Здравейте отново в Пица на парче по Радио Видин и Радио Кърджали. Лято е, няма нищо по-лесно от това да си планираш лятната почивка, началникът ти решава кога, а жена ти къде. Разбира се, златната рибка може и да не дойде, може и да не я хванем, но пък какво ни пречи да си помечтаем малко за отпуски, за почивки, за морета и за какво ли не.
1: А събота е тук и е прекрасна, но както казва Андерсен, само да живееш не е достатъчно. Човек има нужда от слънце, свобода и малко цветя. Слънце колкото искате, само погледнете към небето. Свободата се лее в изобилие в ефира на Радио Видин и Радио Кърджали, а където цветята са две, Нора и Гери. Но ако се огледате, ще видите колко много цветя са съцветнали наоколо. Не забравяйте, че не е нужно да сте съвършени, просто бъдете каквито сте. Наслаждавайте се на всяка минута със себе си, отпуснете се и се слушайте в своите мисли. Не бързайте, има време за всичко. И така бавничко се наслаждавайте на деня, на пица на парче, която от час вече се пече в ефира на любимото ви радио. Има и още, разбира се, изпуснахте малко, но пък важното е, че все пак се присъединихте. Така че бъдете с нас, напред следват женски хитринки, после женско царство. Темата е доста любопитна. До 12 сме тук. Не си тръгвайте.

0: Дойде време и за една доза женска мъдрост, женска хитрост и, казвам накратко, женски хитринки.
1: За изневяра ли си?
0: Не. Ами може да има и изневяра.
1: Може.
0: Има вяра и изне.
1: Аха.
0: Тук ще дадем едни съвети за млади дами от 1930 година, тогава когато съм родена.
1: Тогава имало млади дами.
0: Ами имало. Съветите са към дамите, младите дами, за мъже, за които не трябва да се омъжвате.
1: Баба ти ли ти ги даде?
0: Баба ми ги е дала, да. Тя ги е взела от швейцарския професор Герлинг, който през 1930 година в своя наръчник «Мъж, за когото не трябва да се омъжвате», казва: «Не се омъжвайте за известен велик мъж». Не се омъжвайте, и още един съвет: не се омъжвайте за мъж, който не иска да разбере, че съпругата му трябва да бъде радостна и щастлива, защото нейното настроение и здраве са в основата на благосъстоянието в семейния живот. И сега, съветите към младите дами от 1930 година, които си търсят съпрузи.
1: Не се омъжвайте за мъж, който е уверен, че винаги прави всичко превъзходно. Такъв мъж не ви трябва.
0: Не се омъжвайте за мъж, който не може да мине покрай огледалото и да се полюбува на себе си.
1: Не, гледайте и към този, който сменя любимата си всяка седмица или по-често.
0: И към този, който е пристрастен към картите и алкохола.
1: Ако той си гризе ногтите, има мръсни ногти или не е чисто плътен изобщо, също не е за вас.
0: Още един съвет към младите дами от 1930 година. Не се омъжвайте за мъж, който е тежко болен. Семейното огнище не е санаториум, а гнездо, в което трябва да се роди ново здраво поколение.
1: Не е за вас и този, който е много глупов.
0: И този, който има нисък морал и, например, лъжи.
1: Обаче тук казаха много глупов. Значи, ако е глупов, може.
0: Но, да е,
1: но
0: малко
1: ако е много глупав, не може. Така, не се омъжвайте и за такъв, който няма цел да печели, за да осигури достоен живот на съпругата си и потомството си.
0: Не се омъжвайте за мъж, който е алчен и няма за цел да прави подаръци на съпругата си, да я води на театър, на почивка и където пожелае.
1: Но, такъв,

0: да няма за цел, който няма за цел да ви прави подаръци.
1: Също така не се омъжавайте за човек, който не иска да разбере, че съпругата му трябва да бъде радостна и щастлива, защото нейното настроение и здраве са в основата на благосостоянието в семейния живот.
0: Не взимайте този, който има неуравновесен характер, защото може да ви бие.
1: Нито този, който не може да седи на едно място 5 минути.
0: Не се омъжвайте за този, който има глас, който прилича на кучешки лай или на звук от чупане на стъкло, тъй като такъв глас показва свъдливост и нетърпимост. Този човек в никакъв случай не може да бъде мил.
1: Сега, ако вашият любим, за който искате да се омъжите, е единствен син в семейството, професор Гарлинг съветва: бъдете внимателни с такива мъже. Даже по принцип препоръчва да не се омъжвате за такива, които са единствени синове в семейството.
0: Защото е мамино синче, сигурно.
1: Най-вероятно има си своите мотиви.
0: Не се омъжвайте за този, който е по-възрастен от вас с 12 години или сте по-възрастни от него с 12 години.
1: Значи, горе-долу разликата не трябва да надвишава 12 години, аз така го разбирам. А също така не се омъжвайте за човек, който е известен, велик, дали ще е художник, актьор, учен, музикант, лекар. В повечето случаи това са нервни хора, напълно отдадени на работата си.
0: И последния съвет, не се омъжвайте за мъж, който е тип Дон Жуан. Такъв мъж не може да създаде семейство.
1: Макар и от годината на твоето раждане, тези съвети са доста актуални и за днес, смятам. Макар че някои не някои са налепи. Разбираеми, това за единия син не мога да разбера, но сигурно има своето обяснение.
0: Да, и този примерно да не се омъжете за мъж, който няма за цел да ви прави, да прави подаръци на съпругата си, да я води на театър.
1: Ами важно е да... Знаеш, аз така имам...
0: Да, обаче чак да си го постави за цел.
1: Една мъдра мисъл след 100 години, сигурно и мен ще цитират, че мъдрия мъж всъщност слуша жена си, защото когато жената е щастлива и всичко със семейството му, и той е щастлив,
0: да,
1: със семейството му е наред. Така че когато водиш жена си на театър, купуваш и подаръци, тя е щастлива, значи и ти си щастлив, ето го.
0: Да, обаче пък да ти е цел на живота, това не го разбирам.
1: И една от локалните цели, да кажем, не глобална, но от малки.
0: Ами ако жената не обича да ходи на театър?
1: Абе, тогава тази жена, каква е тази жена?
0: Не се омъжвайте за такава жена. Не се женете за такава жена, която да обича да ходи на театър.
1: И за това каква трябва да е жената, за която да се ожени.
0: Да, следващия път.

0: Здравейте в женско царство! Днес, 11 юли, се оказва, че е световния ден на коня. И тъй като в събота не ни се слушат сериозни неща, решихме с Миличката да ви върнем право в детството и младостта на село. Днес ще си говорим за магарешкия инат или за конския, не знам, конете май
1: магарешкия инат.
0: Великите каскади от миналото и лудото препускане с каруци.
1: Хайде, признайте си на телефон 69 17 17,
0: който вече звънни, някой нетърпелив.
1: Кой от вас се е правил на колбой като малък, опитвал ли се тайно да яхне магарето на дядо си и дали е приключвал кариерата си право в копривата или в най-близкия трънак?
0: Помните ли как се криехме в сеното на каруците, какви бели правихме по пътя от лозето и кой е бягал от пазача след като е обрал бостана?
1: И разбира се, да си кажем за ината. Случвало ли ви се да бързате за пазара, а магарето или коня да заковат на едно място и с часове да не предприемат никакъв ход, каквото и да им говорите?
0: Освен смешните истории, днес с Миличката ви предизвикваме да ни споделите и любимите си народни пословици и поговорки за коне и магарета. Дали ще е за подарения кон, дето не му се гледат зъбите, дали ще е за магарето и кълта. Вие сте на ход.
1: Телефонът ни вече цвили от нетърпение, а на страницата ни във Фейсбук чакаме вашите най-смешни и кълпазански истории с каруци, коне и магарета от едно време. Звънете ни да се посмеем заедно. Ние сме Нора и Гери. Ще ви покажем Ком Боб Ядели.

0: Ди Коньо, даваме старт на днешното женско царство с първия слушател, който нетърпеливо чака на телефона. Станимир Гелимачев от Ивайловград. Здравей!
1: Здравейте, Нора и Гери! Здравейте на всички слушатели на Радио Видене и Радио Кърджали. Така, темата, която засягате, Нора и Гери, е доста интересна. Връщате ме в детските години. Тъй като в моето родно село само един човек имаше конно, друго нямаше къща без магаре и каруца. И най-големите ми спомени бяха сутрин в 3:30 будят родителите, слагат на каруцата и кошовете за тютюна и вътре в коша те слагат да спиш и с магарешкия пряк ти заминаваш на нивата с тютюна.
0: А, така. Това в 3:30 сутринта?
1: Сутринта ми няма баби, дядовци, които са в къща всичко живо през този сезон, нали, биваха така заангажирани с прибирането на тютюна, нали, те на това разчитаха.
0: Да. Още от малки.
1: Да, да. И до друго ми така голямата радост беше, когато вече станат дините папишите, да впрегнеш, нали, пак магарето и да отидеш, да откъснеш първите дини, първите папиши. А също беше голяма радост, тъй като обикновено те бяха извън селото на 2-3 км, така приятно возене с магарешката каруса и така нататък. А за сега, Нора и Гери, не остана нито едно магаре, всичко беше изядено, всичко беше превърнато в суджуци и кафе.
2: Да. А как се казваше вашето магаре?
1: Марчо.
2: Добро магаре ли беше Марчо?
1: Ай, малко диво, ама пак вършеше работа. Просто това беше помощника на хората в селото. Знаете, нямаше ги тези култиваторчета. Магарето, конете, на някъде и кравите ги използваха за оране, за да привозват с волски пряк, с магарешки каруци, с волски каруци, да прибират бабите с сено, с слама и така нататък. Така че магарето беше основният другар в живота на българския селянин. Пожелавам ви всичко хубаво, винаги да нарадвате с хубавите предавания и радвам се, че винаги засягате интересни теми. Всичко добро!
0: Всичко хубаво и на теб!

0: Световен ден на коня е днес. И по този повод си говорим за коне. И за магарета. И сега...
1: Като заместители на конете.
0: Да.
1: Като имитираш продукт.
0: И сега на телефона е доктор Жоро Николов, кардиолога на Белоградчик. Докторе, здравей!
2: Здравейте!
0: Къде те намираме?
2: Аз ви наобаждам ви се от Китен, на един хубав курорт. Тук с нощи пяхме песни за виното, любовта, преглед на читалищната само дейност. А сега чакам да ме свържете и се любувам на морето, ме посрещна с ласка южна и гореща.
1: Жега и толкова е хубаво. Има ли русалки?
2: Да, има русалки, много са.
0: А, много?
2: Повече от мъжете.
1: Ако не има гарата, намират ли се?
2: Намира се всичко, стига да имаш пари.
1: Имаше някога, само че по други курорти, не знам в Китен дали има, някога имаше такива файтони с коне, има ли ги все още?
2: Има, разходки с коне, с два коня, с един кон, с файтони, много приятно да разбереш.
1: Между другото, във Виена съм виждала такива много красиви карети с едни красиви, бели, да, лъскави коне.
2: Да. Крунси квартал, стария виенски квартал.
1: Все още си ги возят
2: да. Там е писал президента си Йохан Щраус. В този квартал това е запазено всичко.
1: Докторе, ти би ли си гледал кон?
2: Какво да съм?
1: Би ли си гледал кон? Би ли имал кон?
2: Би си гледала, ама нито имам време, нито имам пари. Това е свързано с разходи.
1: Нали? Повече отколкото са твоите няколко стотин коня в автомобила.
2: Моите коня в гаража, да ги заключам, да ги имам
1: кръвно. Да. Добре.
0: А яздил ли си някога кон?
2: Да, много пъти съм яздил, като дете, дядо ми и баща ми имаха два коня. Всеки земедел с карати и урод, и файтон теглат, и каручи, и конете са много умни животни. Най-умните животни, които помагат на хората, са конете и кучетата. От кучетата най-умни са немската овчарка.
1: Да.
2: Затова се използват при войните. А аз какво да ви кажа за конете?
1: Разкажи ни някоя история за вашите. Как се казваха вашите коне?
2: Нашите коне се казваха, едната беше кобила женско, много бърза беше, ходеше редовно на 22 март на състезание. На 22 Тодоров ден, празника на пролетта и състезание с коне.
0: И как се казваше тази кобила?
2: Зорка се казваше.
0: Да,
2: женски кон, ми казват кобилата Зорка. Да, дума не трябва да звучи, просто женско животно кон. Да.
1: На мъжкия кон?
2: Жребец му викам.
1: А на жребеца как му беше името?
2: На кое?
1: На жребеца вашия как му беше името?
2: Тошко.
1: Тошко и Зорка. Имаха ли бебета тези двамата?
2: Имаха. Да, и аз те ме качваха на коня отгоре, с ръце ме слушат горе, защото то високо не мога да се кача. Докато веднъж бях на остров Маврити и там яздех на икона слон. И там слона голем, там и този, който го адресирал, го прикарва докато рампа, както камионите стигат до едно възвишение, където те стовара стоката. Така е. И ние се качваме по двама на слона сложена една черга, шарена, така типична индийски стил, защото иначе краката ни и тялото ни ще стане от косми от коня, от слона.

0: най-умните животни, домашните конете. Те служат преди да ото да е измислен естествен двигател и вътрешна време, всичко било двигателната сила, всичко било с коне и в войните и в работата. А сега богатите хора яздат коне с удоволствие.
1: Да. Скъпо удоволствие да имаш конче.
0: Както на песен, абе момче, имаш конче, дай ми го, дай. Така че коня е умно животно. Аз имах един човек, който го лекува, ми каза един случай, който доказва. Той е взел и си продал кона на друг човек от друго село. И коня си дошъл. Дошъл си, отвързал си и си дошъл при него, значи, че дома му си е тук.
2: Да.
0: Така е, значи умни и верни животни. Да, не случайно, нали, знаете, другото кучето, нали, знаете разликата между кучето и жената. Жената лая своя, върти опашка на чуждия, а кучето лая чуждия, върти опашка на своя. Разликата между двете неща. Така че човек има и двете, и куче, и жена. Mm-hmm. Мога да ви кажа за конете, те са едни от първите, които са дресирани, нали, които са започнали да ги използват хората в своя бит и за работа, и за удоволствие.
1: Да, към момента има 57 милиона коня. Което обаче на фона на... Ами да, всъщност този световния ден на коня е одобрен така от ООН, гласуван на заседание на ООН, с идеята хората да се замислят колко важни животни са конете, които да, наистина, както каза ти, са едни от първите опитомени животни. Даже не съм сигурна, но мисля, че и преди кучето е имало коне.
0: Да, да, така е, така е, да, така е. Точно така аз го четох, като се подготвих. А даже аз ще ви цитирам един случай в къщи, като беха ученики и трябваше с един от конете да се изоре градината, да сладат майка ми и баба ми пипери домати. Трябваше, не ми дават аз да го вода, че съм още малък. И извикаха един друг човек непознат и той не дава да го води. Трябва познат човек. Не дава да изпълнява заповедите на чуж човек.
1: Това най-вероятно се обяснява с факта, че конете имат отлична памет и могат да разпознават човешки лица и даже емоциите върху човешките лица.
0: Сигурно, нали, гледаме състезания как танцуват коне. Нали, те се дресират така и се свикват и гледаме състезания за коне, яздане на коне и да, виждал съм го това.
1: Mm-hmm.
0: Нали, жокей, не е лесно да си жокей, да си облечен. Така има и момичета, които яздат коне облечени, много хубаво, с едни костюми, с шапки, с едни души.
1: Да. Нали,
0: красиви като коне.
1: Добре, красиви като коне.
0: Да.
1: Да. Аз се сещам за едно сравнение, че някой казва, че има зъби като кон. Това дали е хубаво?
0: Да, те, нали, по... познават конете, познават техната възраст по здравината на зъбите им.
1: Mm-hmm.
0: И при нас ходят на зъболекари си или стоят с изкуствени протези, че не му познае човек по това. Как си сложи протези и ако не си признае чрез протези, или сега както кога имат много пари и имплантират зъби, присажат да има скъп.
1: Да.
2: Докторе, много добре си се подготвил по темата да, за конете.
0: Да, даже и за конете, и за слона казах. Даже,
1: да. Ами те на Маври
2: само за магаре, за магаре нищо
0: Маврики
2: не казах.
0: Се не возех със слон.
1: Нямат коне там, затова правят слон.
0: Ама иначе се сметат, че едно от най-умните животни извън домашните са делфините.
1: Uh-huh.
0: Делфините даже имат, те си разговарят с тях, но човешкото ухо чува звуци, стретение на въздуха до 20 000 херц. Те делфините разговарят с по-големи звуци, не ги чуваме, но те си колорират много пъти. Има описани случаи, спасяват хора в морето на делфините. Аз веднъж бех в Валенсия и там имаше делфинариум и казах какво иска, може да плува. С делфините, дърширани делфини с мъж и жена вътре в басейна, дадоха ми един костюм, донапренов костюм, за да се готвират по тялото на делфините и те танцуват и щом си извърши танца, от една кофа му дават и лапа по една риба за награда.
2: Да, лакомство.
0: Да, а аз като почнах да танцувам с дълфините, ама то изведнъж като толкова силни и бързи животни, и влезе под мене и ми свърли на басейна отвън.
1: Помислих си, твой танц го е взел за удавяне.
0: Да, за миг сама, иначе човек си излиза от басейна по сърбичка, иначе не може да излезе.
2: Да, той те помага.
0: Да, помага ви дълфините умни и танцуват.
1: Да.
0: И за загада получават риба. По една риба веднага лапа тегла.
1: За една риба какви ли не неща правят?
0: Да.
1: Така е. Добре, докторе, благодарим ти за това включване.
0: Утре се връщам.
1: Ами, наслади се тогава.
0: Може имаме награда за песните, които пехме. Пехме за Белоруших, Белоруших, красив блестиш, родина тя, ни и ти красиш.
2: Изпей една от песните, които сте пяли.
0: За теб, аз бащин край. Ти наси дом, ти наси рай, Белоградчик, нашата бяла люлка, твоите синове те възпяват днес. Велик, свещен, вам пехме, може ти ни ръкоплат.
2: Да, браво, Дешна браво, това. Аплодисменти. Ами, добре, да се върнете с награда оттам.
0: Имаме статуетка и грамота. Шара на грамота.
1: Тогава наслаждавайте се на морската шир.
2: Поздрави на морето от нас.
0: Да. Ще ги кажа, че ви чакам, Орът.
1: Да. Ще дойдем.

0: И сега от Ропотамо и от морето се пренасяме в...
1: Трикладенци. Село да. Трикладенци, Врачанско, където Емил Георгиев ни е поканил за малко при него. Здрасти!
2: Здравейте, Нора и Гери!
0: Здрасти, Емо!
2: Освен, че се обаждам от Трикладенци, морето е зад мен на един огромен фототапет с лодка, с палма, с пясък.
0: Но на фототапет.
2: Пиричката е пред мен.
1: Така.
0: Да. И си представяш, че си наистина на морето.
2: Право съм си на морето.
1: Я сега обаче се върни за малко в Трикладенци да ни кажеш, има ли там коне и магарета?
2: Магаренци има само едно. Няколко жребци и няколко кубилки. Преди бяха повече.
1: Да, но само едно магаренце. Обикновено преди, когато аз бях малка, имаше много магарета и много рядко кон. А сега обратното.
2: Като дете се страхувах от конете и от магаренцата. Един дядо ме слагаше на самара на магарето си и ми даваше дори да пуша цигарата си. Имах неприятности с баща си. А по-късно преодолях страха от животните и дори си отгледах кон.
1: Имал си истински твой кон?
2: Истински жребец.
1: Как се казваше този жребец?
2: Бяха го кръстили Тодорчо като малък, защото се ражда малко на Тодоров ден и като правили състезания, го заложили на финалната линия и кобилата много бърза майка му. Излиза първа, защото препуска срещу кончето си. И от Тодорчо за мен остана Дорчо, да му викам.
1: Да, да, Дорчо.
2: И изключително и двамата млади, и двамата луди, ама той повече. Бях го владял, защото беше връзван за майка си и понеже майката е много бърза, тя като направи една крачка, малкия ситни десетина. И 4 месечен го вземах един, ама нервен, викам, тая няма така да я караме. Такива ми ти работи. Ами овладях го, нямаше как. Да. Стана действително професор.
1: Трудно ли се гледа кон?
2: На село лесно, обаче в тази връзка знам, че Нора много обича конете. И обича дори да язди и така да я попитам, скоро случвало ли се е това удоволствие да язди кон?
0: Не, скоро не ми се е случвало. Случвало ми се преди години да яздя кон.
2: Пожелавам да се случи, когато захладне на есен.
0: Добре. Емо, нещо друго за конете. Искаш ли да ни разкажеш?
2: Имам... Марчо, имам един чудесен разказ, виж каква реклама си правя. Нарича се Скулптура и в този разказ един скулптор прави статуя на кон. И понеже от дете много обича конете, докато работи си прехвърля през ума 4-тени годишни времена и многото благородни животни, коне, с които имал възможност да поязди или да работи с тях. И, например, това са всичките коне, с които аз съм имал съприкосновение, така да се каже. Например, за кобилата Зорка, както каза доктора, само че трикладенската Зорка. Изключително бърза, но спомнете си конете, които са прегнати в колесници. И там ги декласират, ако се пуснат в кариер, в галоп или нещо друго. Изключително равен тръст, буквално като че ли е прилегнала към земята, изключително бързо е и удоволствие беше да се язди, вози като лодка.
1: Тоест меко вози?
2: Да. Докато другите коне тръса, ще му се разбие на човек виното или ракията. И единственото приятно е, когато са в галоп. Тогава ездата е равна. Смисъл за ездача.
1: Ясно.
0: Сещаш ли се някоя поговорка за кон или за магаре?

0: Ами много, ама сега защо ли не мога? Аха, като помни като кон, не като слон, а като кон. Защото конят действително помни много повече от слона. Където е минал, очите му да вържеш, независимо от годишните времена, независимо от климатичните промени, дали е денен или нощен, пак там може да мине, като по конец.
1: Добре, Емо, благодарим ти, че ни се обади. Хубава събота пожелаваме и ти изпращаме песента, която ти си избра. Бисер Киров и Жребчето.

0: Връщаме се в ефира на Пица на парче, където конската тема направо препуска, защото днес е световен ден на коня.
1: Който идва да ни покаже, че конете все още са много важна част от живота на голяма част от населението на Земята.
0: И сега една жокейка чака на телефона. Бойчева от Ковачица.
2: Благодаря. Така, и тъй като нещо се говореше от тебе за щастието, искам да кажа нещо и по този въпрос, че за мен е на тая възраст най-голямото щастие сега е да се събудя сутрин, аз съм ранобудничка, и да излеза и да видя разсъмването, да видя слънцето, да чуя петела как пее, да чуя кучето, че лай подсещат ме, че трябва да им дам храна, да чуя гласовете на децата си, нещичко за правнучките да ми кажете интересно. Така. И това за мен е на тая моя възраст 86-та година.
1: То е щастието, това е щастието си в малките неща.
2: Да, точно. Ето, това са малки неща, които мен ме зареждат. Много хубавко. Сега, да почна от детството си. Аз много малко обичах да имахме магарята, и като дядо ми е участвал в три войни и е ранявал в Балканска междусъюзническа и Първа световна, ранявам в коляно. Той гледаше овцете. Това е времето, когато още сме били частни, имали сме си нива, парцела, булове, кола, но и магаре заради дядо. С него той ходеше при овцете. Аз обичах, магарето си имаше един самар, на който се сяда отгоре.
0: Само да те прекъсна, как се казваше магарето, че си водя тук един списък?
2: О, това магаря не му помня. Марко му викахме, те така. Що после сме имали и друго едно, ще кажа и за него. Така, и Марко, аз обичах да седна, да се кача без самар обаче, и винаги се изхлузвах на една страна и винаги ходеха с ожулени лакти и ожулени колена. Това ми е останало в спомен от детството. А иначе магарето

0: съответно с Самара служеше да се прикарва млякото. И в едни специални такива тенеки, тенеке така му се викаше, което така беше направено, че от едната страна е плоско, от едната е издуто, отгоре с капак, за да може да легне стабилно на Самара. На които хора са по-възрастни, може би, знаят тия тенеки. Така, а по-късно вече, като влязохме в тези есето, пък татко беше свиневод и караше два коня. Конете се казваха Марко и Юли. И той една огромни каруца, такава огромна, в която сутрин той си товареше жените от звеното. И с конете ги караше на полето. И да весели жените за смени, всяка си носи храна за през деня, смеят си, говорят и нещо друго, да кажа, което е извън протокола. Жените, като работиха на полето това, сексуално са били по-добри, отколкото днешните жени пред компютрите.
1: Това е много интересно.
0: Това съм го прочела някъде, Норе, не е от мене. Някъде съм го прочела. Да, така. И това са моите спомени. А по-късно вече, като родителите ми устаряха, аз също пенсионирах се, дойдох на село, имахме си друго едно магаре, което си имаше и каручка, то се казваше Личко. Той си имаше Личко каручка, с него сме на частно, на бустан, на лозе, навсякъде с него. Той беше дясната ръка на моя баща. Него то ми е било до последно. Починаха родителите ми и така и аз се разделих с него вече, като не, и аз не можех вече. Но иначе аз съм го прягала, ходила съм насам, насам, особено пък като дойде демокрацията и се върнаха някои парчета земя и баща ми беше истински чубен земята. Той всичко къде, какво имаше, всичко си взе обратно и се започна едно обработване, ама с какво на ръка и с магарето се движиме. Те това е било. Немахме машина, нямахме нищо.
1: Да.
0: И това до последно, докато той почина и после и аз даже продължих известно време, докато вече и аз нямам сили.
1: Видяла ли си нещо, което да доказва магарския инат?
0: А това аз казах ли за нещо, което е присъщо на българина. Това е магарешкия инат и запънал си се като магаре на мост. Това пропуснах да го кажа. Да. Това е ината, е вярно е това, че за инатили сте българина, нема оправяне.
1: Да.
0: А пък като нещо пък не стеш да го направиш, колкото и да те карат, колкото и да ти се молят, ти си се запънал, магарето как не ще да мине по моста, те така. Това си е присъщо за българина.
1: Да.
0: Но е, имам
1: благодарим ти, Бойчева. Благодарим ти, че ни се обади с твоите спомени и ни върна в
0: отдавна отминали години. И да си нещичко друго исках аз да кажа, ама няма да има време. А утре е Петров ден по Григорианския календар.
1: Да.
0: И аз имам едни много хубави спомени от пак от детството, как майка ми отбелязваше този празник.
1: Какво правиш?
0: Ами онзи ден аз съм го разказвала там на жените в нашия център. Нали? Знаеш, че аз посещавам дневен център за стари хора, дом край Дунав. И съм го разказвала на жените и се оказа, че нито една от жените, те всички са по-млади от мен, аз съм най-възрастна, няма такъв спомен. Еми как, знаеш ли на времето, на първото пилище за колиш на Петровден, до Петровден пиле не се коли, на Гергьовден се коли за пръв път агне, на Коледа се коли за пръв път свиня. И така, че на Петровден майка става и заколва пилето, изчиства го, слага го да се готви една вкусна оризена яхника. Живели сме в старовремска къща с очак огнище. Омесила е една обикновена питка. Немаше козунаш на мая тогава така содена питка. Откъснала е първата краставица. Ябълки петровки. Всеки дом имаше ябълка петровка, които зрееха за Петровден. И тя слага масата, пустила маса, нисичка такава си, като на село. Пустила месал, знаеш какво е месал, домашно тъкана покривка на квадратчета, така. И нарежда тия неща на масата. И най-интересното беше това, най-точно, това нещо се прекадяваше. Във всеки дом си имаше кандилница, в която се слага въгличета, слага се тамян. Това се прекадява и тя

0: роден. И всичко тогава. И най-важното това, че до тогава не се колише пиле, въпреки че двора беше пълен с пилета, домашни пилета, домашни домати, домашни чуйшки, всичко.
1: Всичко домашно.
0: Ето, всичко домашно беше, да. Но не се колеше. Чак на Петровен ще си се коли.
1: Да, добре. Да. Да, Бойчева,
0: Норе, благодаря,
1: благодаря ти.
0: Че ми слушахте, ми дадохте възможност да кажа и всичко най-добро желая
1: всичко
0: на всички.
1: Хубаво и на теб.
2: Даже
1: жива
2: ти изпращаме едно следващата песен като поздрав за теб. Хубав ден ти пожелаваме.
0: Благодаря, благодаря от всички.

0: За коне си говорим днес в женското царство и за магарета, и за магарета даже.
1: Като няма коне, и магаретата са кон.
0: Да. Очакваме от вас да споделите своите спомени с коне, с магарета, с каручки, поговорки и пословици за тези животни. Очакваме също.
1: А докато течеше песента на Панайот Панайотов, от Ковачица се прехвърлихме във Враца, откъдето ни се обади следващия слушател, Динко Маринов. Здравейте!
0: Здравейте!
2: Здравейте! Сега за конете аз няма да говоря, те предишните слушатели достатъчно казаха за те. И това, че са умни, интелигентни животни, скоро няма да го знае.
1: Да.
2: За магаретата няколко думи. Значи магарето е много умно животно и аз не знам защо така малко върви като нарицателно, но магарето е не по-малко умно и интелигентно от коня.
1: Така.
2: Сега със своите си оттенъци в характера, това е ясно. Сега аз не за нещо друго искам да кажа. За една междинна част. Това е за катъра.
1: За катъра. Не за мулето. Не за мулето, а за катъра.
2: За катъра, не за морето. Морето, да, и то е междинно, но за катъра.
1: Сега катъра беше между магарица и кон, нали така?
2: Между кон и магаре, аз доколкото знам, а не съм сигурен и не знам, не твърди, че съм там.
1: Така мисля, че катъра трябва да е
2: Катъра е по-голям от мулето.
1: Мъжкият родител е кон.
2: Добре, не мога да споря, не знам. Аз, в принцип, съм градско чадо, но не мога да...
1: Кажете ни за катъра каквото искате да кажете.
2: За катъра ще ви кажа, аз съм служил преди много години на Спаска застава. И там на заставата имахме един катър, който обслужваше поделението. И аз, понеже бях пионист, занимавах с съоръжението, лятото сменявахме бодливата тел по съоръжението.
1: Така.
2: И катъра, понеже по тия пътеки там единственото равно място, както са майтапехме на нашата застава, беше Димитровската стая. И по тия баири, освен с катъра, с друго няма с какво.
1: Да.
2: И на катъра ние си сложиме самара, сложим оплътнището отгоре и по едно топче бодлива от тела от едната страна, едно топче бодлива тела от другата страна и отиваме на съоръжението. С катъра ние на заставите имаше домакин. Той се занимаваше с пасеше стадото, с животните и така нататък. И домакина сме с нас. Той беше Симеонов от Кюстендил. Ние му казахме Симата. И почиваме ние на обед и Симата вика: и така ще вика да поязвиш малко. Викам си, ама аз съм, както каза една жена тук от Сгориград, аз съм некадарен. Той каза, айде бе, не искаш да опиташ. Викам, айде се опитам. Качих се аз на катъра, обаче това е като човек, който е седнал на кола, който никога не е виждал, не знае как да управлява. И аз така. Не знам как да го управлява. Нали, дърпам юзици, казвам оди и такова те, и катъра, ние, Мара е бека, той е мъжкия Мара. Мара усети, че отгоре върху него седи некадарен.
1: Да.
2: Тръгна към боровете и тръгна, мина точно там, където Мара минава, но аз отгоре не мога да мина.
1: Да.
2: И съответно на първия кон аз се фанах, Мара си продължи, аз си слезнах долу на земята и казвам си, ма аз бех към до тук.
1: Аз съм си некадарен.
2: И след това другия случай, който е пак на заставата, имах един нарушител гръцки, катър, бял. И ние го кръстихме Мирчус. Обаче Мирчус, понеже нелегален, преминал границите незаконно, съответно на Мара и отпаднаха задължението да носи бодлива тел. Почнахме да товариме Мирчус. Обаче Мирчус, понеже е враг, нали, в уния времена
1: да
2: гора.
1: Да ви избяга с телта на гръб.
2: Не можеше да избяга, защото Мара носеше по две

0: топчета, а Мирчус след около 3 месеца, той беше много добре охранен катър. Сега ми е жал, нали, на тия години вече, като знам какво сме правили, глупост голяма. Но тогава на около 18-19 години, колко ни е била къва, Мирчус почна първо с 4 топчета. Само, че нямаше Самара, само плътнището отгоре. После почнаха 6 топчета и когато почнахме му слагаме по 8 топчета, той почна да подвива колената.
1: А, така.
0: За около 3 месеца той сигурно свали половината от килограмите си. Предадохме го ние на гърци. Там и собственика там показва, че жестове, че е бил пълничък, па сега нещо слабичък. И не казва, и така е при нас. Тук се работи, не са седи.
1: Направили сте го атлетичен.
0: Та така на тема кетър.
1: Да. После някога имахте ли кон или магаре?
0: Къде е, на заставата ли?
1: Не, после в живота.
0: Да, вкъщи не, аз цял живот съм израсъл в апартамент, просто не вървеше да, да имам.
1: Няма къде да го държите.
0: Да, на терасата, освен, макар че и такива случаи съм чувал, да, да. Съм от другото, от други етнос.
1: Не, но, да няма, но не е добре за животното.
0: Да,
1: за съседите,
0: да,
1: едва ли съседите ще са окей да се качва катър или...
0: Да, на седмия етаж.
1: Да, на седмия етаж, да.
0: Друго, значи, за поговорка, нали, за поговорка то се знае за магарето, понеже казвам, магарето, между другото, носи много повече, отколкото теглото му. И е много издържливо, затова се казва магарешка пътека, там минава само магаретата. Те са и такиви извити, стръмни.
1: Да, да, да.
0: Дето минава магарето, какво може да не може да мине.
1: Да, ами добре.
0: И един... Той анекдот, той е руски, но и за нашето време, едно време важи. Едно време, нали, в Русия, преди революцията, е имало кулаци и помешици.
1: Така.
0: И един човек върви по пътя, гледа един спрял с един москвич, дигнал капака и казва: момче, какво му е? Вика, бе, не работи. А колко коня? Вика, 70 коня. Вика, мен, вика, едно време за 2 коня ме разколачиха.
1: Добре, господин
2: Динко
1: Маринов.
2: Много сте сладкодумен.
1: Благодарим ви за това обаждане.
0: Живи и здрави.
2: Жив и здрав и вие. И пак да ни се обадите, да ни разкажете още интересни истории.
0: Няма проблеми, когато има възможност. Винаги
1: да. Заповядайте. А сега Майя Нешкова и Кончеви Хургонче специално за вас. Супер.

0: Ком боб яде ли, знаеш ли?
1: Ами, яде. Моя кон ядеше боб.
0: Да, основните конете са тревопасни, основната им диета е сено, трева и зърна и култури. Така че бобовите растения, като люцерните, са отлична храна за тях, пише.
1: Добре, щом пише, значи е истина.
0: Коня яде боб. Сега да чуем обаче какво има да ни каже Надето от Дунавци за конете. Здрасти!
1: Здравей, Наде!
2: Здравейте! Здравейте, Нора и Гери! Обажда се наистина Наде Захарева. Аз съм в Дунавци. Темата е много интересна, както и предишната за миговете щасти. И аз искам да ви поздравя с моите спомени от детството. Моя прадядо, дедо Йото, имаше файтон и то с рисунки на цветя и разбира се един красив кон с по-светли петна. Ходехме на панаира всяка година и по няколко пъти водеше не само мене и нали, братовчеди и сестра ми, но и други деца и имаме много красиви спомени от тогава и ни правеше впечатление, че във Видин, защото и там ходехме, също имаше файтони. Много файтони имаше едно време. Вие сте много млади.
0: То тогава не имало коли. Основно с това се са придвижвали хората.
2: Да, да, нямаше коли, но беше красота. Сега, когато си спомням, все едно, че гледам някакъв филм английски от 19 век.
0: Как се казваше вашия кон?
2: Ами, казваше се Шарко, той имаше петна, беше много интересен и беше много миловиден. Просто ние го галехме, но аз искам да кажа и нещо друго за конете. Това беше една емоция и бих искала да кажа, че конете дават някаква хубава емоция, някакво вдъхновение, особено като ги слушаш как галопират и състезания и така нататък. Дава ни живот и щастие. Коня с всичките си показания, с всичките си действия и с любовта. Защото ние трябва да признаем, аз съм писала много неща за конете, само едно нещо ще кажа накратко. Тракийският кон, красив, силен и благороден, към ездачът и винаги предан и верен, смело на бойното поле се сражава, но в борбата ожесточена понякога за живота си той се прощава. Горещата алена кръв на техническите коне се влива и предавам от кон на кон през далечните времена до днешните с бляни купнеш за полет от земята към небесната дъга. Така че конете бих искала, нищо че вече са загинали, да изразя дълбок поклон на всеки български кон паднал в жестока борба за нашата независимост и свобода. Обичаме конете, обичаме и магаретата. Някой казва, че магаретата, нали, един път ти правят услуга, носят и товарят, друг път на моста застават и не мърдат, но обичаме и магаретата, даже сме ги целували като деца. Живеем с спомените и с красотата, за съжаление сега имам малко коне и последно, ако имам време само да кажа, преди 7-8 години с приятели ходехме до Чипровци. И това, което беше интересно, беше на техния, имаха празник и изява на чипровските килими и няколко кона, които отгоре с красиви чипровски килими, с ездачи, така бавно, славно минаваха. Чужденците снимаха и после като си купихме един чипровски килим, трябваше да чакаме, защото чуженците по 2-3 килима си купиха. Викам, рекламата има много голямо значение. Значи реклама на чипровски килим с кон. И обичаме животните, те са наистина много умни. Нямам време повече да говоря, защото вие сте накрая, но да кажа, че най-богатите хора в Англия, те са ми казали, са тези, които имат конюшня с 2-3 коня.
0: Така.
2: Не са само нали, семейството на най-високите и на кралици и на крале, но и други богати хора живеят под наем някой път, но имат в провинцията нали, место, конюшня, коне и така се разхождат, обикалят и света. Ами всичко най-хубаво от сърце.
1: Благодарим ти, Наде, че ви се обади.
2: С галопа на кон ще се спасим. да. И ще живеем по-добре, защото емоцията е най-важното нещо. Няма лекарство за емоцията. Кой не дава емоция, да нямам време да кажа как една жена с терапевт на кон излекува детето си, имаше проблеми с колената и момиче беше на 7-8 години, на колената и на глезените. С язене на кон и с терапевт, някак си така коня излекува. Ето това е. И лечител е коня. Всичко така. Най-хубаво сърце.
1: Всичко
2: по-хубаво. Ако може да пуснете песента Феличита на Албано и Ромина Пауър, защото темата ви беше в началото и за щастието. Нека да бъдем всички щастливи и да забравим още неща.
0: Да.
2: Това е. Всичко хубаво.
1: Всичко хубаво на теб.
0: Така, вятър да те вее на бяла кобила, както се казва, и да се чувстваш щастлива. Ето ти пожеланата песен Феличита.

0: Госпожа Караджова ни се обади току-що от Кърджали. Тя все още не може така да се престраши и да се включи в ефир, но така или иначе...
1: Притеснена ли беше?
0: Притеснена е. Каза, че много хубаво ни е предаването. Само се чуди защо младите хора не ни се обаждат. Иначе и за конете имаше какво да каже.
1: И аз се чудя защо не се обаждат тези млади хора.
0: Но вика, думи нямам. Като ме оставите в ефир, думи нямам. И затова така предпочете да ми разкаже някакви неща на мен.
1: Какво ти разказа, я?
0: Няма време сега да ти ги кажа, ще ти ги кажа после.
1: Запомнила ли си?
0: Но, ами разбира се, че съм запомнила. Искаше да чуем една песен за магарето,

0: Не на български язик, но ние нямаме такава песен, така че ще й пуснем, може би, някоя друга песен, която
1: не, е не може да нямаме. Сигурно имаме, обаче да, не знаем как
0: не
1: се казва.
0: Как е магаре на турски, например.
1: Еми, така, ето виж, днес времето лети по-бързо от расов жребец на кошия. Да. И тези 3 часа минаха неусетно.
0: Обаче това, което си казахме по време на тези 3 часа, значи, че времето може и да минава, конете може да се сменят с автомобили, но споменат за лудите препускания, за Бустана, за онези верни четириноги приятели, остава завинаги в сърцата ни. Всички помнеха как се казват техните магарета и коне.
1: Аз съм направила списък.
0: Включи в твой списък и Гошко, защото така се казваше нашия катър. Ние имахме катър. Смятам, че е бил катър, защото беше много едро магаре.
1: А пък ние имахме магарица, която се казваше Цецка и викаха Цура.
0: Цура. Така е. Хвърлява ли те Цура, защото аз съм падала от Гошко?
1: Не. Тя беше много добра магарица.
0: Еми, Гошко беше добър, обаче явно...
1: И ядеше лукчета.
0: Да. Аз не съм давала и затова паднах от Гошко.
1: Еми, благодарим на всички кълбои, на всички кълпазани, които препускаха с нас днес в Световния ден на коня. И на тези, които ни доказаха, че кълбоп яде, стигал домачините да се измити, а градината укосена. Направо ни скрихте шапката с вашите интересни истории.
0: Да, благодарим ви за тях, за тези поговорки и за искрените признания. Ние се оттегляме. Но помнете, че ако някой път ви се стори, че животът ви заковава като магаре на баир или магаре на мост, просто спрете, огледайте се и продължете напред с усмивка. Бъдете здрави и до следващата събота, малко след 9, която ще ви чакаме отново. Не знам дали на кон или на магаре. Бъдете с нас и ще разберете.
1: Със сигурност ще имаме интересна тема. И тогава, до тогава.
0: Чао!

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 юли, събота. Прокуратурата решава да останали в ареста шофьорът на камиона, който вчера скъса мантинела на магистрала Тракия и предизвика катастрофа с един убит и двама ранени. Съединените щати поискаха Иран да заяви, че ще спре нападенията срещу кораби в Ормузския проток. В Сребреница почитат паметта на 8 000 мюсюлмански мъже и момчета, убити през 1995 година от босненските сръбски части. ДСБ избира нов председател и национално ръководство на партията. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Продължава разследването на тежката катастрофа на магистрала Траки от вчера в района на Карнобат, при която тир премина през мантинелата и удари две коли в насрещното движение. Един човек загина, двама бяха ранени. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да реши дали да повдигне обвинение и да поиска задържането за 72 часа на шофьора на товарния автомобил. Проверката на място е показала, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран. Това каза за Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление в Бургас Митко Порясов.
1: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни. Даже напротив, беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който е от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година, те отговарят на всички стандарти.
0: В участъка между Карнобат и Бургас вече са подменени част от мантинелите, добави Порязов.
1: Мантинелата е от типа ограничителна система, проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
0: Вчера на мястото на катастрофата министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че катастрофите напоследък с тирове са нетипични, защото камионите навлизат в нетипичен ъгъл. Шишков заяви, че ще бъдат направени цялостни проверки. Само от началото на юли в страната са станали над 220 катастрофи и с 13 загинали и 275 ранени, сочи статистиката. Основната версия за тежкия инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се, гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция Катя Паева.
0: Четирима души пострадаха сериозно при смесване на химикали в басейн в каталунската провинция Тарагона. Още шестима са настанени в болница.

0: предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Инцидентът е възникнал след като фирмата по поддръжка е изсипала хлор в погрешен резервоар, което е довело до образуването на токсичен облак. Общинските власти в град Лабизбал дел Пенедес в провинция Тарагона призоваха жителите да останат по домовете си. Хората трябва да държат вратите и прозорците си затворени и да избягват излизането навън, освен ако не е крайно наложително. Според противопожарната служба на каталунското правителство, сигналът за химическа реакция е получен минути след 14 часа. Последвала е спешна евакуация на плувния басейн и е била отцепена зона за безопасност. Спешните медици са оказали помощ на 17 души, пострадали при инцидента. Басейнът ще остане затворен, докато безопасността не бъде гарантирана на 100%, допълват от градската управа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Русия извърши нова ракетна атака срещу Киев преди разсъмване. От началото на месеца в резултат на ударите над украинската столица и околностите й загинаха повече от 60 местни жители. Двете воюващи страни насочиха част от атаките си по морските си пристанища, през които изнасят селскостопанската продукция. Редакторът Добрин Йотов допълва.
2: От Руското министерство на отбраната съобщиха, че освен предприятия на военната промишленост в Киев, са ударили и украинските пристанища Измаил, Черноморск и Пивденни, близо до Одеса. Украинците на свой ред поразиха още 20 кораба край Таганрог в Азовско море. Взривовете над Киев прогърмяха тази сутрин преди да бъдат включени сирените за тревога. От украинските военновъздушни сили съобщиха, че при тази своя най-нова атака Русия е изстреляла повече от 120 дрона и 12 ракети. Противовъздушната отбрана успява да обезвреди почти всички безпилотни апарати, но само две от ракетите. В резултат на попаданията са били ранени най-малко 10 киевчани. Причината за значителния скок в броя на цивилните жертви през последните седмици е в изчерпването на боеприпасите ПАК-3 за системите Patriot, с които украинските военни прехващат руските балистични ракети. През седмицата президентът Володимир Зеленски получи уверение от НАТО, но все още чака да бъдат изпълнени.
3: Идните дни ще получим доставка от Съединените щати. Постигнах отделни договорености и с европейски партньори. Конкретни дати още няма, но допълнителни ПАК-3 ще бъдат доставени.
2: За новините, Добрин Йотов.
0: Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападанията срещу кораби в Ормузския проток. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки засилването на военните действия тази седмица. Още в обобщението по темата на редактора Елизабет Гогова.
4: Съединените щати засилиха исканията си Иран да спре атаките срещу кораби в Ормузския проток. Вашингтон настоява всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване без събиране на такси. Иран категорично отхвърля идеята да се откаже от контрола върху протока, стратегически морски път, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на петрол. Американски представители заявиха, че разговорите между двете страни през последните дни са били конструктивни. Основното искане на Съединените щати остава Иран да предаде своите ядрени материали. Иранският външен министър Абас Аракчи ще посети днес Оман за разговори, посветени на двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона. По-рано той заяви, че Техеран е спазил думата си пред Съединените щати след подписването на меморандума за прекратяване на огъня, който американският президент Доналд Тръмп обяви за прекратен. Аракчи обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението, възстановявайки икономическите санкции срещу Иран. Междувременно Тръмп заяви в Truth Social, че е наредил на американските военни да бъдат готови да започнат удари срещу Иран, ако Техеран извърши или направи опит за покушение срещу него. Американски медии съобщиха тази седмица, че Израел е споделил разузнавателна информация с Вашингтон, че Иран наскоро е разработил план за убийството на американския президент. За новините Елизабет Гогова.
0: Днес се навършват 31 години от масовото избиване на над 8000 мюсюлмани, мъже и момчета, в Сребреница. Извършено на 11 юли 1995 година от босненски и сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Как ще бъде отбелязана годишнината, съобщава редакторът Таня Иванова.
5: Почет към жертвите ще бъде отдадена от 6000 участници в така наречения мирен марш.
4: Те ще изминат 100 км по пътя, по който хората са бягали в опит да се укрият от босненските сръбски военни. Тази година в мемориалния център Сребреница под Очари ще бъдат погребани останките на още 10 новоидентифицирани от масовото убийство. Разпознаването продължава, защото телата са били хвърлени в масови гробове. Операцията е призната за единствения геноцид в Европа след Холокоста. Бившият командир на босненските сърби Ратко Младич е осъден на доживотен затвор за геноцид в Сребреница и за военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в бивша Югославия от 1992 до 1995 година. С неговата присъда приключва цялата поредица от международни дела, водени за геноцид срещу основните виновници за войната в Босна. В съвместно изявление по повод годишнината, върховният представител на Европейския съюз по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос призоваха политическите лидери в Босна и Херцеговина и в региона да изберат, цитирам, отговорност пред разделението и диалог пред конфликта. За новините Таня Иванова.
0: Спирането на проекта за завод на ВМЗ Сопот и Райметал за барут и боеприпаси е много лош сигнал за това, че България остава изолирана от процесите на интеграция на европейската отбранителна индустрия. Мнението е на бившия министър на отбраната Тодор Тагарев. В сряда министърът на икономиката Александър Полев обясни, че страната ни не разполага с 400 милиона евро, изисквани за инвестиране в завода. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече правителството да се е отказало от проекта, но Полев настоя за ревизиране на договореностите с германската компания.
5: Принципно изключително важно България да се впише в тези вериги на доставки, които се водят от няколко изключително големи европейски фирми. И затова беше много важно ние да имаме съвместна фирма с Rheinmetall, за да може, произвеждайки по тяхна технология, развивайки наши технологии, използвайки някои наши предимства, ние да се утвърдим на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, на който така или иначе малко по малко си заминава.
0: Коментира Тодор Тагарев в предаването на програма Хоризонт, събота 150. Над 500 делегати избират нов лидер на ДСБ на най-висшия партиен форум – Националното събрание. Кандидатите са трима, но битката се води основно между двама от тях – депутата Йордан Иванов и евродепутата и бивш председател на партията Радан Кънев. Преди заседанието Иванов посочи, че иска да поеме управлението на формацията, за да го насочи в посока управление на държавата.
6: Намирам се в честно европейско състезание, направих кампания по най-добрите европейски стандарти и виждам огромна възможност за демократите в страната. Тогава, когато ни управляват откровенни леви популисти, а ГЕРБ системно се подлагат на самоунижение, търсилки индулгенция от управляващите, това отваря безпрецедентен прозорец за демократите в страната. За да сторим това, вярвам, че Демократи за силна България следва да отвори нова страница в своята история. С уважение към постигнатото от Иван Костов, Радан Кънев и Атанас Атанасов, но да отворим етап 4 с нова енергия за модерна управленска алтернатива след 4 години.
0: Радан Кънев беше лаконичен.
7: Първо не използвам думата битка. В никакъв случай пазим си силите за истинските политически битки. Вътре в ДСБ битка няма. Има състезание, бих казал приятелско състезание.
0: Гости на Националното събрание бяха коалиционните партньори в Демократична България, са председателите на Да България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. За Българското национално радио Божидар Божанов посочи, че сътрудничеството с ДСБ ще продължи, а в парламента заедно ще бъдат конструктивна, но твърда опозиция.
8: Очакваме да поддържим посоката, защото посоката на развитие на страната към Европа, към повече демокрация е изключително важна. ДСБ са нашия най-близък стратегически партньор. Демократична България е най-дълго просъществувалата коалиция изобщо в България. И затова ще пожелаем успех на колегите, ще пожелаем разум, но вярваме, че ще продължим по-силно заедно.
0: Приветствие към делегатите на събранието поднесоха кмета на София Расил Терзиев, евродепутатът Никола Минчев и беше прочетен поздравителен адрес от Продължаваме промяната. Сега ред на спортните новини. Кристина Иванова ги представя. Добър ден.
9: Добър ден. Отборът на Испания се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2-1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в

0: Далас в битка за място на финала. Тази нощ ще се изиграят и другите два четвъртфинала, в полунощ е матча Норвегия-Англия, а от 4 часа играят Аржентина и Швейцария. Вратарят Любомир Василев преподписа договора си с футболния Ботев Враца. Стражът е юноша на врачани, до момента има 12 мача в първа футболна лига. Божидар Сарабуюков завърши с личен рекорд в скока на дължина на открито 8 метра 36 сантиметри, четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е представителя на Гърция Милтиадис Тентоглу с 8 метра 61 сантиметра. Ансамбълът на България по художествена гимнастика заема третото място след първия състезателен ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Лидер във временното класиране е състава на Бразилия пред Испания с равен резултат, а Китай е на четвъртото място с равен резултат с българския тим. Стиляна Николова заема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в индивидуалния многобой. Начело е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев от Германия. В индивидуалната надпревара днес Стиляна Николова и Ева Брезалиева играят с лента и бухалки, а ансамбълът ни с 3 обръча и 2 чифта бухалки. Пламен Милушев от клуб Национална спортна академия Васил Левски спечели титлата на държавния турнир по тенис за мъже Левски Къп, след като във финала победи Ерик Владимиров от Левски с 6 на 1 и 6 на 4. Централният корт на Уимбълдън в Лондон ще се превърне в място на исторически триумф на чешкия тенис. За първи път в историята на турнира две представителки на Чехия, Каролина Мухова и Линда Носкова, ще се изправят една срещу друга в финала на откритото първенство на Великобритания при жените.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Смолян до 29 в Кнежа, Бургас и Сандански. В столицата е 23 градуса при 46% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. След обяд ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, по-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа, движението по пътя Ботевград Трудовец при 198 км двупосочно в една лента. Още информация за обстановката по пътищата от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Неделя на 12 юли за повишаване на безопасността на движението ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли, 376 км до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма, 402 км. За времето от 15.30 часа до 22 часа за пътуващите посока София. Движението по автомагистрала Тракия посока София на 12 юли също ще бъде ограничено за тежкотоварни автомобили над 12 тона за часовия интервал 15.00 до 23.00 часа. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства.

0: превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми. Подробна информация е налична на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Бургас на автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Тръгвайки на път като водачи, нека сме отпочинали. Умората влияе пряко на нашите реакции и преценка.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прокуратурата решава да остане ли в ареста шофьорът на камиона, който вчера скъса мантинела на автомагистрала Тракия и предизвика катастрофа с един убит и двама ранени. Съединените щати поискаха Иран да заяви, че ще спре нападенията срещу кораби в Ормуския проток. ДСБ избира нов председател и национално ръководство на партията. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Данди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Данди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасност.

0: фабриката, където работи. Дънди, Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите. Подготви се за професиите на бъдещето.
2: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
1: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
2: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном.
5: Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

когато отиваш там при другия. Ти тръгвай спокойно, както правиш всеки ден, когато отиваш да купуваш. Спокойно излизай, така е по-добре за мен. А после върви, върви, върви при него, иди, иди, иди. Не искам да знам къде си ти, макар че боли.

когато се връщаш, там от другия. Върни се спокойно, както правиш всеки ден.

Samo ne dej se ubrešti. Sedma, veče всичко разбрах. Аз съм чужда радост прегръщал и съм плакал заради чуждия смях.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Два следобете след предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали в събота, 11 юли, продължава с емисия новини с Станислава Георгиева. Добър ден! В началото акцентите. Със заповед на кмета на Кърджали се забранява къпането в неохраняеми зони на язовирите Кърджали и Студен кладенец. Дните на приятелството в Кърджали продължават с кулинарен фестивал и концерт. Минно дружество в Крумовград с нова инициатива за най-малките деца на своите служители. Следват подробностите. Кметът на община Кърджали Ерол Мимюн издаде заповед, с която се забранява къпането в неохраняеми зони на язовирите Кърджали и Студен кладенец, както и в други водоеми на територията на общината. Такива заповеди се подготвят всяка година в началото на летния сезон. Това съобщи информационният сайт Кърджали БГ Вести. От регионалната здравна инспекция в Кърджали припомнят, че на брега на трите зони за отдих в Енчец, Главатарци и Калоянци има предупредителни табели, забраняващи къпането. И в трите зони са неохраняеми. Няма спасители и осигурена медицинска помощ, припомня медията. Проверка на РЗИ е установила, че в началото на лятото басейните на територията на общината и областта са подсигурени със спасители. Проверени са над 20 басейна, които са в експлоатация. Всички те имат спасители с лиценз. Това съобщи Петя Ханджиева от РЗИ Кърджали. Тя посочи, че глобите за стопани на басейни, които са без спасители, са от 1000 до 3000 лева. Дните на приятелството в Кърджали продължават днес с кулинарен празник и концерт. Вкусфест започва от 20 часа в градската градина, където вече е разположено и фермерското изложение на местните производители. Традиционни кулинарни изкушения от региона ще бъдат представени в рамките на феста, а ястия като кешкек, пилав, къпана баница и други ще са безплатни за посетителите. Празничната програма в събота е обогатена с концерт на представителен танцов ансамбъл Орфей, детския танцов състав Орфейче и самодейния състав първи на хорото при Дума на културата в Кърджали. Очаква се към танцовия празник да се присъединят и други самодейни състави от града и региона. От 21 часа на сцената ще се изяви и популярната фолклорна изпълнителка Поли Стефанова. Първин Ахмет от община Кърджали коментира.
2: Дните на приятелството, това е една инициатива, която вече е трета поредна година обединява хората чрез традиции, култура и

0: добросъседство. Инициативата е създадена с цел да насърчи приятелството, културния обмен и взаимното уважение между хората. И със всяка измината година се утвърждава като едно от най-очакваните летни събития и със всяко свое издание привлича все по-голям интерес и популярност.
1: Каза Первин Ахмед. 16 деца, родителите на които работят в Дънди Преша Сметълс в Крумовград, получиха велосипед като подарък от дружеството. Децата са родени през 2025 година и първата половина на тази година и са част от нова инициатива в минното предприятие. Най-малките членове на голямото семейство на Дънди да бъдат дарявани с първото си колело, което да ги съпътства в игри, приключения и първи детски спомени. Общо 62 деца на служители, 16 в Крумовград и 46 в Челопеч, получиха подаръка си на детски партита. В Крумовград Джанан Салив, специалист от фирмата, разказва, че инициативата е създадена с идеята да покаже признателност към младите семейства и да подчертае, че грижата за хората не се изчерпва само с работното място, а обхваща и най-важните моменти от личния живот. На празника в Крумовград присъстваха и изпълнителният директор Ирена Цакова и Веселин Желев, оперативен директор. Демократи за силна България свикаха днес национално събрание, на което се очаква да бъде избран нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов на представянето, на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. Информация за времето и прогнозата за района на източните Родопи ще научим от дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата към този час в Смолен е 26 градуса, в Кърджали и Хасково 28 градуса. След обяд ще бъде слънчево, в низините горещо, почти тихо. Максималната температура в Хасково ще бъде 34 градуса, в Кърджали 33, а в Смолен около 27 градуса. През нощта над региона ще остане ясно и почти тихо. Утре преди пладнище е предимно слънчево. След обяд и вечерта ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималната температура в Хасково ще бъде 35 градуса, в Кърджали 33, а в Смолен около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 23-25 градуса, а по Беломорското, от Керомоти до Александрополис, 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
1: Така завършват новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите.

0: зрителите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
3: Полет на трудопите.

Добър ден, драги слушатели! Започва полет на трудопите. Фулклорното предаване на радио Кърджали. В ефира ви посрещаме звукорежисьорът Илия Ташев и аз, Божидар Чулаков. Днес в предаването ще чуете песни на Вълкана Стоянова, Стайка Гьокова, Венета Милева, както и гайдата на Лазар Каневски и още изпълнения на много други народни изпълнители. Откриваме днешното издание с песен на обичаната народна певица Ваня Вълкова, която на 10 юли отпразнува своя 48-ми рожден ден. От сърце й пожелаваме здраве, вдъхновение и още много творчески успехи.

А сега ето какво сме ви подготвили в днешното издание на предаването. Народният певец Венцислав Пенев ще представи най-новите си песни «Лично Кате» и «Кога тръгнах цвето». Полина Стефанова ще бъде сред участниците в Дни на приятелството в Кърджали. Тази вечер тя заедно с младите фолклорни изпълнителки Надежда Димитрова и Даниела Георгиева ще изнесат концерт в центъра на града. В предаването Полина ще разкаже повече и за събитието, както и за новата си песен, записана съвместно с гайдарски състав Воеводите. А в Смолян с празничен концерт ще бъдат отбелязани 100 години от рождението на великата родопска певица Радка Кушлева. Ще чуете спомените на народния певец Иван Кремов и думите, които писателят Светозар Казанджиев е посветил на незабравимата изпълнителка. Във втората част на предаването, разбира се, ще отворим и ефирния телефон за вас, драги слушатели. А сега продължаваме с песен на още една рожденничка. Днес своят 51-ви рожден ден отбелязва народната певица Ивелина Иванова от Варна. Отправяме към нея най-сърдечни пожелания за здраве, щастие и още много-много успехи на сцена. Нека чуем едно нейно изпълнение.

0: И в следващите минути, драги слушатели, посрещам на пряката ни линия Венцислав Пенев. Въпреки летните месеци, той продължава да твори и да радва публиката с новите си студийни записи. Само преди седмица, две може би, от студио излязал, като е записал две нови песни, които ще промотираме в следващите минути. Става дума за Лично Кате и Кога тръгнах Цвето. Повече за това ще си говорим с него. Здравей и добра среща отново в Полет на трудопите.
1: Здравей и приятно, приятно ми е много, защото винаги с така едно желание и с едно нетърпение очаквам винаги да бъдат представени песните в твоето предаване, да благодаря за което. Наистина, да, двете песни, които казват Лично Кате, която е авторска песен, а другата е Кога тръгнах Цвето, тя е стара македонска песен и в интерес на истината я знам от народната певица, македонската народна певица Васка Илиева.
0: Казваш авторска песен на Лично Кате. Текст и музика на кого са твои?
1: Текст, музика, аранжимент на Димитър Стефанов, с когото си работя вече така едно дълго продължително време. Ръководител на оркестъра Уникат от град Гоце Делчев. Тази песен е между другото в ритъма на Дайчевото хоро и се радвам, че ще бъде нещо различно, нещо така интересно и ще я добавя и същевременно и към моя репертуар, защото липсваше такъв ритъм в Дайчевото хоро.
0: Защо се спря пък на точно тази стара македонска песен Кога тръгнах Цвето?
1: Тази песен, аз я знам от доста време, записвана е, много е известна, има така в сегашно време много изпълнители по един или друг начин я записват, нали, говориме в някакъв техен стил, но аз я записах точно в този стил, в който аз я усещам, ако бъда откровен точно с слушателите и с вас, искам да кажа, че точно сега разбрах текста и

0: Петрова, и от тук нататък да се надявам, че слушателите ще я харесват в мое изпълнение, защото тя звучи по съвсем друг начин, когато аз я изпълнявам.
1: Има ли и видеоверсия тази песен?
0: Ами тя все още няма, защото е нова. Mm-hmm. Нали, от, аз я представям сега в радиоефира, точно в, нали, в вашето предаване, защото пък искам да да си бъде поетапно. А, да, разбира се, че ще има и видеоклип. Може би след 1-2 месеца ще снимам и видео към, не само към тази песен, а и към двете песни, и лично Кате.
1: Как ги възприемат и авторската, и тази народната песен слушателите, когато я чуят? Предполагам, са имали възможност вече да бъде представена пред публика?
0: Да, искам да кажа тук, че съвсем скоро имах едно участие в село Златуша, което е софийско. Едно много хубаво китно, така планинско село, което те празнуваха Петровден, и точно тогава прозвучаха за първи път пред публика песните. И веднага дойдоха да ме поздравят, казаха, че много са им харесали. А пък наскоро имахме с моите колеги от 170-то средно училище Нови Искър, където съм и учител по музика. Така, две колежки, които се казват Катя, нали? Mm-hmm. Тя е, нали, за Катя. Едната е за Цвета, другата е за Катя. И така, много бяха очаровани. За което съм щастлив, радвам се много. За мен това е най-голямата награда, най-голямото признание, когато хората, на хората им харесва, на хората са щастливи или просълзени, за което за това, нали, аз си правя едно заключение, че съм си свършил работата.
1: Ами ето това е, когато един творец се чувства доволен от това, което прави, да радва публиката. Пожелавам успех, участие и тези песни да бъдат представени на много-много голяма публика. И нека така пък да приятно да завърши нашия разговор именно с премиерата в ефира на Радио Кърджали на песните «Лично Кате» и «Кога тръгнах Цвето» в изпълнение
0: Благодаря.
1: На Венцислав.
0: Мога ли?
1: Да.
0: Мога ли само да поздравя баща ми, защото на 9 юли той пък има рожден ден, става на 75 години, да му пожелая да бъде жив и здрав, дълголетен, дълги години да празнуваме рождения му ден. И на всички слушатели да бъдат с Радио Кърджали, да бъдат с вас, с това чудесно предаване, което го има в радио ефира и което липсва, дай Боже да имате много слушатели. Пожелавам едно слънчево, щастливо лято. Да поздравим Елена Златка, която е от град Левски, която е голяма фенка на предаването, на вас и на всички слушатели, почитатели, фенове, на публиката, и да пожелая много здраве и да слушат хубавите песни, излъчвани по Радио Кърджали, и най-вече в предаването «Полет над Родопите».
1: Благодаря. Пожелавам ви приятна почивка, приятна ваканция. Със сигурност ще има такава на есен с нови творчески сили към новия творчески сезон.
0: Благодаря и до скоро.
1: До чуване. Уважаеми слушатели, а както казах сега, да чуем и песните «Лично Кате» и «Кога тръгнах Цвето».

0: Кърджали чества дните на приятелството. Тази вечер е отредена на фолклора. От 19 часа в градската градина на сцената ще излезе народната певица Полина Стефанова заедно с оркестър. А публиката ще има възможност да чуе и младите изпълнители от Кърджали, като Надежда Димитрова и Даниела Георгиева, ученички от класът по народно пеене на Полина Стефанова в школата по изкуства към Дом на културата Кърджали. В програмата ще се включат и представителният танцов ансамбъл Орфей с главен художествен ръководител Марияна Ликова. А сега на пряката ни линия е народната певица Полина Стефанова. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте! Много ми е драго отново да се чуем.
0: Излизате тази вечер на сцената в центъра на Кърджали като част от празника Дните на приятелството. Какво за първи път излизате на кърджалийска сцена или?
1: Ами по принцип съм пяла в Кърджали, не за пръв път, но много се радвам, че отново ще имам тази възможност на този прекрасен концерт, обединяващ.
0: Казахме и с оркестър, кои музиканти ще бъдат с вас?
1: Ами да, ще бъда с моя съпруг Галин Ангелов и с един наш колега от Варна, който е също много добър клавирист.
0: И представяте богатството на българския фолклор. Почитателите и гостите, да, ще дойдат, които ще бъдат там в центъра, ще имат възможност да чуят не само родопски и странджански изпълнения, нали така?
1: Разбира се, ще имат възможност да чуят песни от всички фолклорни области в цялата си красота, във всички ритми, защото ще има различни танци за прекрасните танцори и разнообразие.
0: Вие сте от скоро, може би година, ако не се лъжа, сте и преподавател в школата по изкуства към Дом на културата Кърджали по народно пеене.
1: Вече близо година, да.
0: Да, и ще излезете с едни от най-добрите си ученички от школата. Това са Надежда и Даниела.
1: Да, едни много талантливи момичета, прекрасни мои ученички, за които съм много благодарна, че имам възможност да работя с тях.
0: Как приехте да бъдете част от школата по изкуства към Дом на културата и да работите с тези деца? Колко са всъщност децата?
1: Ами по принцип в началото не бях много предубедена, че е моето и тръгнах така с друга нагласа, но когато започнахме вече нещата много добре започнаха. И разбрах, че наистина е моето призвание. Момичетата са три – Даниела, Надежда и Амира за момента.
0: Да, през назад в времето, преди месеци, може би, ако не се лъжа, и Надежда, и Даниела бяха гости в предаването. Те също споделиха радостния факт, че имат и нова преподавателка, от което са и много доволни. И дават им вдъхновение на децата.
1: И аз също съм много щастлива от това.
0: Разказаха също така, че сте им показали красотата на странджанската песен, докато Надежда е строго профилирана в родопското пеене, но казва, че благодарение на вас пък е разкрила красотата на странджанската песен.
1: Ами да, много се радвам, че нали, освен родопско, така започнахме да се занимаваме с странджанска музика, с тракийски песни също изпълняват. Така се надявам да обогатим репертуара още повече.
0: Разбира се. Така че нека да поканим нашите слушатели тази вечер от 19 часа в центъра на Кърджали, за да се насладят на вашите и песните, които ще изпълнят Надежда и Даниела.
1: Да заповядат.
0: Вие, освен работата с деца и участията ви, имате и доста записи в студио и видеоклипове, които заснемате. Само преди ден пък излезе и последния ви запис с вашите партньори и вашите приятели от гайдарски състав Войводите с ръководител Атанас Младенов. Една родопска китка, да го наречем.
1: Да, с любов към Родопа се казва нашия съвместен проект. Така го кръстихме.
0: И включва, може би, няколко песни?
1: Ами, включва две любими песни. Една бавна, Соня, ти мой Соню. И една хороводна песен, Горо ле, горо зелена.
0: Как подбрахте точно тези две песни да запишете с тях?
1: Ами, в принцип, едната бавната

0: песен Соня, Соня, от доста години така с Наско се каним да я запишем, тъй като ни е много любима. И така и за проводна мислихме коя да бъде, и тази най-така ми пасна на сърце и решихме да са тези двете.
1: Това, че записахте тази песен, ви издаде още преди време, когато споделихте и в социалните мрежи пък снимки и кратки видеоклипчета от снимачната площадка. Само разбрахме, че този клип се снима край Дяволския мост на Тарда, до Ардино.
0: Да, на Дяволския мост. И клипа беше доста екстремен, бих казала. Доста опасно си беше, тъй като снимахме на различни места. И имаше, нали, голяма вероятност някой да се подхлъзне. Просто малко бях на стрек, но всичко мина перфектно и се надявам клипа наистина да се хареса от всички любители и ценители на родопската песен.
1: Той вече беше промотиран в една от музикалните телевизии, но пък слушателите могат да видят видеото и в YouTube канала.
0: Да, разбира се.
1: Ами добре, нека да направим и промоция пък и в ефира на Радио Кърджали, именно това съвместно изпълнение на гайдарски състав Войводите и Полина Стефанова. Нека и така да завърши нашия разговор с музика, с песен и да вечерта да дойдат пък и в център на Кърджали тези, които желаят да завихрят едно хубаво голямо кръшно българско хоро.
0: Много благодаря за поканата отново да гостувам в вашето студио. За мен беше удоволствие. И ще очакваме всички любители и приятели тази вечер на прекрасния концерт да се забавляваме заедно и да извием хубавите кръсни хора.
1: И на финал, нека да чуем именно това изпълнение на Полина Стефанова и гайдарски състав Войводите.

Гьокова, а в ефира на радио Кърджали следват новините в 15 часа. След тях полет над Родопите продължава, а до тогава слушаме Лазар Каневски Гайдарска реченица. На 15 юли се навършиха 43 години от кончината на момчиловският Гайдар.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще се изпраща на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от пресцентъра на МВР. Очаква се прокуратурата в Бургас да обяви ще повдигне ли обвинение и ще удължи ли до 72 часа задържането на шофьора на камион, който вчера премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. В интервю за Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление Митко Порязов коментира, че предпазните съоръжения в района са поставени съгласно изискванията. При проверка на мястото на катастрофата експертите са установили още.
3: Беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние.
2: По отношение на мантинелите в участъка между Карнобат и Бургас, Порязов добави.
3: Мантинелата е от типа ограничителна система, проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба.
2: Ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран, но постепенно е започнало и се извършва подмяна на мантинелите с нови, добави началникът на областното пътно управление в Бургас. В Гърция продължава разследването за смъртта на Мартин Велев, син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, който загина вчера при инцидент в Халкидики. Основна версия към момента е, че мъжът е паднал по време на управление на джет, движещ се с висока скорост. Британското правителство е освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха, съобщават британски издания. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габарова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габарова, козметичка, работеща в Северо-Западен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Сред тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лейбърско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли през нощта удари с дронове по 21 руски танкера в Азовско море, като част от кампания за лишаване на руските сили в окупираните украински територии от гориво. Обект на атака са били и влекачи, два товарни кораба и кораб, използвани за военна логистика и поддръжка на пристанищна инфраструктура. На своя ред Русия съобщи, че противовъздушната й отбрана е свалила над 170 украински дрона, засечени в над 7 области и в района на столицата Москва, както и на акваториите на Азовско и Черно море. Съединените щати настояват Иран да заяви, че ще прекрати нападенията срещу кораби в Ормузкия проток. Вашингтон иска всички морски коридори през протока да останат отворени за корабоплаване, без събиране на такси. Иран отхвърли идеята да се откаже от контрола върху стратегическия морски път. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Техеран са се споразумели да продължат преговорите, въпреки ескалацията на военните действия тази седмица, като основното американско искане е Иран да предаде ядрените си материали. За споменателни церемонии в Сребреница почитат паметта на над 8000 мюсюлмански мъже и момчета, загинали на 11 юли 1995 година след операция на босненски и сръбски части, командвани от генерал Ратко Младич. Операцията е призната за единствения геноцид в Европа след Холокоста. Бившият командир на босненските сърби Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор и признат за виновен в извършването на геноцид в Сребреница, във военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в бивша Югославия в периода 1992-1995 година. Над 500 делегати избират нов лидер на ДСБ, кандидатите са трима, но битката се води основно между двама от тях. Депутата Йордан Иванов и евродепутата и бивш председател на партията Радан Кънев. Лидерите на коалицията Демократична България си поставиха за цел спечелване на президентските избори с силен проевропейски кандидат, за да окаже той отпор на модела, който, по думите им, премиерът Румен Радев запазва. Това е най-важната политическа задача пред нас, посочи досегашният председател на ДСБ Атанас Атанасов. От думите му стана ясно, че вече има и подходяща кандидатура.
5: След концентрацията на законодателната и изпълнителната власт с ръцете на Румен Радев, президентската институция остава последен голям конституционен коректив. Ако и тя бъде поставена под контрола на същия политически модел, накратко казано вся власт съветам, не може да допуснем и не трябва да се случи това. Нужен ни е кандидат, който да обединява, а не да разделя. Човек с безспорна европейска ориентация, но и да говори отвъд естествените граници на нашия електорат. Между нас казано, вярвам, че сме го намерили. Вярвам, че са налице всички условия в края на ноември да се поздравим с победа.
2: Атанасов не спомена конкретно име, но той вече обяви публично, че одобрява кандидатура на бившия служебен премиер Андрей Гюров. Призив за обща кандидат-президентска номинация отправиха и от Да България, партньорите на ДСБ в коалицията Демократична България. Евродепутатът Никола Минчев също посочи необходимостта от общи действия с Продължаваме промяната. Поклонението пред българския космонавт генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник в 11 часа в Централния военен клуб в София. Това съобщава на сайта си Министерството на отбраната. Александров почина вчера на 74 годишна възраст. Неговият полет в космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания, написа по повод кончината на Александър Александров премиерът Румен Радев. Прогнозата за времето е на Христо Христов. Здравейте!
6: Здравейте! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 27 градуса в Перник до 33 в Сандански. В София сега е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, до края на деня слабо ще се понижи. До края на деня времето на страната ще бъде слънчево и горещо, почти тихо. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта над Северо-Западна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури е между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Възстановено е движението по пътя Ботев град Трудовец, където по-рано днес, заради катастрофа при 198-я километър, колите преминаваха двупосочно в една лента. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
2: Второ, трето, първо място.
3: Два гласа, три, две, едно.
1: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
4: Вие слушате Полет на трудопите.

След новините в 15 часа отново сте с фолклорното предаване Полет на трудопите. Здравейте отново на тези, които сега пускате радиоприемниците си. Аз съм Божидар Чулаков, а на звукорежисьорския пулт е Илия Ташев. В тази част на предаването ще чуете за концерта в Смолян, на който ще се отбележат 100 години от рождението на Радка Кушлева. Ще чуете какво казват за нея народният певец Иван Кремов и какво пише за нея писателят от Смолян Светозар Казанджиев. След което ще отворим и ефирния телефон за вашите обаждания и поздрави в ефир. Може още от сега дори да пишете в месенджер на Facebook страницата на предаването, която е Полет на трудопите по радио Кърджали. Сега продължаваме с изпълнение на фолклорен ансамбъл Изворче Крумовград, които през миналата седмица се завърнаха от участие в Охрид.

Пореден успех на нашите приятели от фолклорен ансамбъл Изворче при Народно читалище Христо Ботев в град Крумовград. От 2 до 6 юли ансамбълът взе участие в 16-ти международен фолклорен фестивал Охридска Огърлица 2026 в красивия град Охрид в Северна Македония. И този път талантливите изпълнители достойно представиха България и родопската фолклорна традиция пред международна публика. С много настроение, пъстри народни носи, звучни песни и завладяващи танци, участниците от Изворче показаха богатството на българския фолклор и красотата на източните родопи. Техните изпълнения бяха посрещнати с искрени аплодисменти и предизвикаха интерес сред гостите и участниците във фестивала.

нас е особена радост, че съставът продължава да пази и популяризира народните традиции, като носи духът на родопите далеч извън пределите на България. Поздравяваме ръководителите и всички самодейци от фолклорен ансамбъл Изворче за достойното представене и им пожелаваме още много успехи на българска и международна сцена. Слушаме още едно тяхно изпълнение –

0: Утре вечер от 19 часа в центъра на Смолян ще се състои тържествен концерт, посветен на 100 годишнината от рождението на голямата родопска певица Радка Кушлева. Събитието ще се проведе на площад България до паметника на изпълнителката на новия център, който беше открит преди 5 години по инициатива на народния певец Хамид Имамски и с подкрепата на дарители. Нека си спомним какво казва народният певец Иван Кремов за Радка Кушлева.
1: За мен Рада е величието на всички български певици, защото Рада имаше природна интелигентност. Рада пееше със акъл, със сърце и душа и със земя, защото голямото изкуство се ражда само там, когато влагаш ум, разум, душа, сърце и земя. Колкото е по-земно, едно изкуство е по-велико. Зато и може сега родопите да раждат много певци и певици, както раждат. Но като Рада няма, защото Рада е една

Свидетелство за въздействието на Радка Кушлева оставя Светозар Казанджиев, писател и културен деец в Смолян, своеобразен биограф на видни родопски личности. Той си спомня песните й като драматични, разтърсващи, вдъхновяващи, а гласът й като идващ сякаш от дъното на

0: към изкуството и я правеха непостижима.
1: Песните Севди цепили шарено, възпод зиме съм легнала, както и Бяла съм, бяла юначе, най-известната и изпълнявана в родопския край песен, са между най-хубавото в нанеза от бисери, които Радка Кушлева е събрала.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470.
1: Твоят ефирен поздрав.
2: Ето, че настъпи времето за вашите поздрави в ефира на нашето фулкорно предаване. Ефирният телефон е отворен 0361-22-470. Може да ни пишете и в месенджер във Facebook страницата на предаването. Получихме едно особено мило писмо, написано на ръка от 9-годишната Виктория Маринова от Варна. В него тя ни споделя, че обича българските народни песни, редовно слуша предаването и с нетърпение очаква всяка среща с хубавата народна музика. Виктория ни е помолила да я поздравим с песен в изпълнение на обичаната народна певица Росица Пейчева. С много усмивки и най-сърдечни пожелания към малката ни слушателка, нека сега да прозвучи избраната от нея песен. Бъди здрава, Виктория, пази любовта си към българският фолклор и продължавай да ни слушаш. Слушаме изпълнение на Росица Пейчева, Нели Узунска и Виевската фолк група, но преди това разбирам, че имаме и слушател на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
3: Здравейте, Божедаря, Станимир Гелемачев от Ивайлоград. Божедаря, чрез вашето предаване искам да поздравя певческата група Петракийски клуб Яни Попов, град Ивайлоград, които взимаха наградната златна статуетка в събора в полковник Серафимово. А също така, по повод утре по стар стил, искам да поздравя моя добър приятел от Кърджали, Петър Петров. Утре по стар стил се празнува Петров ден. Така че всичко добро им желая, а на вас Божедаря да нарадва с хубавите предавания, които с нетърпение ги чакаме всяка събота. Всичко добро.
2: Благодаря, благодаря и че всяка събота Станимир Гелемачев е с нас и не пропуска да ни се обади на живо в ефир, за да поздрави свои близки приятели, а и нас, самите екипът на Радио Кърджали, които слушат това прекрасно предаване. Разбирам, че имаме и още един слушател на пряката ни линия. Преди да пуснем песента, нека да чуем кой е на среща. Здравейте!
4: Ало?
2: Здравейте! Намалете си радиото само.
4: Чакай да го намаля.
2: Слушаме ви. Намалете си радиото, ако обичате.
4: Да, намалям го.
2: Кой е от срещата, само се представете.
4: Ало?
2: Слушаме
4: Добър
2: ви.
4: Ден, господин Чолаков.
2: Добър ден.
4: Обажда се Златка от град Левски.
2: Привет.
4: Поздрав. Да, поздрав за вас и вашия екип за прекрасното предаване Полет на трудопите, което водите и което аз често слушам. Нека то да продължи години напред. Бъдете все така упорит, уверен в себе си и завладявайте слушателите с прекрасното предаване. Приемете моите сърдечни пожелания за здраве, здраве, щастие и много успехи в живота и професията. Господин Чолаков, да. Искам чрез вашето предаване да поздравя моя и ваш приятел, незаменимия, уникален, великолепен народен певец Венцислав Пенев по случай представянето на двете нови песни, които излъчихте в предаването. Вени, от сърце ти желая да бъдеш здрав и все така позитивен, даряваш доброта и човеколюбие на всичко около теб. Пожелавам много здраве и винаги да откриваш смисъл и радост в малките обикновени, но истински неща в ежедневието. Изпитанието на съдбата и житейските бури не сломиха духа ти, а те изградиха като борбен човек, който не се прекланя при трудностите в живота. Много неща се промениха в живота, но едно остана непроменено и то е твоето

0: безкрайно голямо и любящо сърце. Вени, нека твоята добра душа все така да дарява радост, любов и топлина. Пред съдбата глава не свеждай, напред върви и назад не се обръщай. Вени, бъди жив, здрав, щастлив, букет от чувствата ми ти приеми, обичта ми към теб безкрайна, като подарък приеми. Бъди все така добър, сърдечен, всеотдаен, с високо самочувствие и успех във всички начинания. Бъди все така жизнерадостен и всеотдаен и предавай свой опит жизнен на малките деца, които много те обичат. Вени, бъди много щастлив, наслаждавай се на всяка минута, не спирай да мечтаеш и осъществяваш мечтите си. Нека животът ти да е усеян с рози, а всеки миг от живота ти да бъде прекрасен. Желая да бъдеш винаги в настроение и да вървиш, да вършиш всичко с вдъхновение. Съхрани за винаги младостта в душата си и нека здравето, щастието и любовта те водят само и само напред.
1: А сега
0: искам да благодаря на Бог, че с такива съкровища като теб, Боби, и теб, Вени, ме е дарил. Бъдете живи и здрави и приемете моите топли прегръдки. Пожелавам ви да бъдете здрави като диаманта, устойчиви като скалите, подвижни като водата, усмихнати като зората, с много, много обичани от любимите хора. Ваша Леля Златко от град Левски.
1: Благодаря за милите думи. Наистина, такива верни слушатели, които ни слушат отвъд пределите на източните Родопи, чак в Северна България, в град Левски. Радвам се, че сте с нас всяка събота, навярно. И слушате радио Кърджали и Полет над Родопите. Благодаря ви още веднъж за топлите думи.
0: Да. И аз благодаря много за вниманието.
1: Хубав ден ви пожелаваме, приятни минути с Полет над Родопите и нека да продължим сега напред с песен. Слушаме Росица Пейчева, Нели Узунска и Виевската фолк група. Песен, която си избра 9-годишната Виктория Маринова от Варна, която ни беше пратила едно наистина мило писмо. Слушаме специален поздрав за нея.

0: И продължаваме с поздравите в нашето фолклорно предаване, пристигнали в месенджер в Facebook страницата на предаването. С много обич баба Данче отправя поздрав към своите внучки Габриела и Виктория. Тя им пожелава весело, безгрижно и изпълнено с много усмивки лято, незабравими игри и щастливи мигове. Баба Данче им изпраща най-сърдечни прегръдки и казва, че с нетърпение ги очаква да дойдат в Кърджали, за да споделят хубави семейни моменти. Нека този поздрав бъде съпроводен с хубава българска народна песен за Габриела и Виктория, с пожелание за здраве, радост и прекрасно лято, пише още баба Данчи. Но разбирам, че има и слушател на пряката ни линия. Нека да видим и кой е там. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, здравейте! Валентин Младенов от село Жълтуша съм.
0: Привет на село Жълтуша!
1: Привет и на вас от Радио Кърджали! Искам да поздравя моите приятели Валентин Михайлов и Тинчо Съдалинов, както моите съселени от село Жълтуша и екипа на Радио Кърджали, с една тежка родопска песен, ако може, разбира се. А лично на вас желая успехи и да продължавате все така.
0: Благодаря, благодаря за пожеланията. Има ли повод да поздравим Валентин Михайлов и Тинчо Съдалинов или?
1: Няма повод, просто не са приятели.
0: Добре, нека такива приятели ви пожелавам тогава с песен всеки път да ви събира и с все така на маса приятни моменти ви пожелавам. Ще подберем една хубава родопска песен, казахте.
1: Да, много ви благодаря, много ви благодаря.
0: Поздрав, нека бъде и за вас Валентин Младенов и цялото село Жълтуша.
1: Благодаря.
0: Уважаеми слушатели, това е ефирният ни телефон 0361-22-470 е на ваше разположение още малко, а ние продължаваме напред с едно дуетно изпълнение на Тодор и Донка Кожухарови «Я дай ми булю», песен поздрав, както казахме, за Габриела и Виктория, а поздравът е от баба Данче, който пристигна поздрав в месенджер в Facebook страницата на предаването «Полет на трудопите» по радио Кърджали.

0: 0361 22 470. Твоят ефирен поздрав. Твоят ефирен поздрав.
1: И продължаваме напред с поздравите, получени в месенджер, в Facebook страницата на предаването. Един от редовните ни слушатели, Иван Димитров, ни пише в месенджера и отправя специални поздрави към своята майка Кина Кичукова. С много обич и признателност той пожелава здраве, добро настроение и много щастливи дни, изпълнени с радост. По негово желание отправяме този поздрав с песен в изпълнение на Виеската фолк група за Кина Кичукова, с най-сърдечни пожелания от нейният син Иван и от екипа на предаването. Им пожелаваме приятно слушане. С тази песен нека да поздравим и Валентин Михайлов и Тинчо Севдалинов, които пък бяха поздравени от Валентин Младенов от село Жълтуша. Слушаме песен на Виевската фолка група.

Ето го и следващият поздрав, получен в месенджер във Facebook страницата на предаването. Там ни пише Гергана Минчева от Нови пазар. Тя отправя специален поздрав към планинският водач Георги Бакарджийски от пловдивското село Дуванли. Гергана му пожелава крепко здраве, много щастливи мигове, безброй покорени върхове и винаги сигурна стъпка по планинските пътеки. Отправяме този музикален поздрав към Георги Бакарджиев от село Дуванли, от Гергана от Нови пазар и от всички нас в ефира. На все по-често слушатели от вътрешността на страната, от Старозагорско, Пловдивско, се поздравяват в ефира. Ми направи впечатление, че дори през ефирната ни честота само на 90 МГц, която е тя, Радио Кърджали се слуша в Старозагорския регион, част от Пловдивско, та дори в региона на Габрово може да слушате и Радио Кърджали на честота 90 МГц, така че в някои от следващите предавания очакваме и обаждания от тези региони на страната, Пловдивско, Старозагорско, Габровско, а и както преди малко се обади пък Леля Златка от град Левски, тя ни слуша там чрез интернет. Сега продължаваме напред с едно изпълнение на Тане Досева и оркестър Канарите.

Днес сте много активни, уважаеми слушатели, и на ефирния ни телефон, и в Facebook страницата в Messenger, където ни пишете последните минути. Там ни писа Васил Гунчев от Момчиловци. Нека песента, с която ще закрием, бъде специален поздрав за него. Това ще бъде песен на Венета Милева, Иван си стадо пасеше. С тази последна песен си казваме и до чуване до следващата седмица, когато ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Кърджали. С вас в тези два часа на пулта бяхме с Илия Ташев, а сега закриваме с Теодоси Георгиев на звукорежисерския пулт, а пред микрофона съм аз, Божидар Чолаков. Пожелавам ви приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали. В началото акцентите. Със заповед на кмета на Кърджали се забранява къпането в неохраняеми зони на язовирите Кърджали и Студен кладенец. Започва засилен контрол върху тежкотоварните автомобили в цялата страна, обявиха от МВР. Дните на приятелството в Кърджали продължават с кулинарен фестивал и концерт. Следват подробностите. Кметът на община Кърджали Ерол Мимюн издаде заповед, с която се забранява къпането в неохраняеми зони на язовирите Кърджали и Студен кладенец, както и в други водоеми на територията на общината. Такива заповеди се подготвят всяка година в началото на летния сезон. Това съобщи информационният сайт Кърджали БГ Вести. От регионалната здравна инспекция в Кърджали припомнят, че на брега на трите зони за отдих в Енчец, Главатарци и Калоянци има предупредителни табели, забраняващи къпането. И трите зони са неохраняеми. Няма спасители и осигурена медицинска помощ, припомня медията. Проверка на регионалната здравна инспекция установила, че в началото на лятото басейните на територията на общината и областта са подсигурени със спасители. Проверени са над 20 басейна, които са в експлоатация. Всички те имат спасители с лиценз. Това съобщи Петя Ханджиева от Рези и Кърджали. Тя посочи, че глобите за стопаните на басейни, които са без спасители, са много големи. Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и на изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще бъде изпращана на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от МВР. Дните на приятелството в Кърджали продължават днес с кулинарен празник и концерт. Вкусфест започва от 20 часа в градската градина, където вече е разположено и фермерското изложение на местните производители. Традиционни кулинарни изкушения от региона ще бъдат представени в рамките на феста, а ястия като кешкек, пилав, капанабаница и други ще са безплатни за посетителите. Празничната програма в събота е обогатена с концерт на представителен танцов ансамбъл Орфей, детския танцов състав Орфейче и самодейния състав Първи на хорото при Дума на културата в Кърджали. Очаква се към танцовия празник да се присъединят

0: и други самодейни състави от града и региона. От 21 часа на сцената ще се изяви и популярната фолклорна изпълнителка Поли Стефанова. Первин Ахмет от община Кърджали коментира.
1: Дните на приятелството, това е една инициатива, която вече е трета поредна година. Обединява хората чрез традиции, култура и добросъседство. Инициативата е създадена с цел да насърчи приятелството, културния обмен и взаимното уважение между хората. И със всяка измината година се утвърждава като едно от най-очакваните летни събития и със всяко свое издание привлича все по-голям интерес и популярност.
0: Каза Первин Ахмет. За поредна година Българският футболен съюз с подкрепата на програма Хетрик на УЕФА реализира проекта Мобил Бокс – футболна и здравословна академия, който гостува в община Крумовград. В заниманията се включиха деца със специални образователни потребности, които участваха в адаптирани футболни игри и двигателни упражнения, съобразени с техните индивидуални възможности и потребности. Чрез игровия подход – децата развиваха своите двигателни умения, координация, увереност и умения за общуване, като едновременно с това преживяха радостта от спорта в подкрепеща и позитивна среда. Основен акцент на проекта е създаването на възможности за активно участие, социално приобщаване и изграждане на трайни навици за физическа активност. Домакин на събитието беше футболен клуб Крумовград. Българският футболен съюз осигури за всички участници футболни тениски, шапки, топки и здравословни лакомства. Прогнозата за времето ще научим от дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! След обяд ще бъде слънчево, в низините горещо, почти тихо. Максималната температура в Хасково ще бъде 34 градуса, в Кърджали 33, а в Смолен около 27 градуса. През нощта над региона ще остане ясно и почти тихо. Утре преди пладне ще е предимно слънчево. След обяд и вечерта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималната температура в Хасково ще бъде 35 градуса, в Кърджали 33, а в Смолен около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 23-25 градуса, а по Беломорското, от Керамоти до Александрополис, 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Калин Петров.
0: Така завършват новините на радио Кърджали в 4 следобед, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 МГц. Следобед за любопитните. Следобед за любопитните.
7: Отново е четвъртък и както всеки път в този час, уважаеми приятели, вие сте с предаването Следобед за любопитните, което всеки един от вас знае, съвместна продукция на

програма Христо Ботев и радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Отлично представяне за най-добрите български гимназисти по физика бе това на Европейската олимпиада. С 4 медала се завърнаха те оттам в конкуренция с над 200 участници от 41 държави. Нашите ученици спечелиха тези медали. Сдружението на олимпийските отбори по природни науки съобщиха тази много радостна вест. Всъщност самото състезание се проведе от 12 до 16 юни. Подробности за нашия български успех и предстоящото, надявам се, също успешно представяне на Международната олимпиада ще разберем от първия гост предаването ми днес, един от техните треньори, Георги Александров, който вече е в студиото на предаването След обед за любопитните. И още, над 450 учени са работили в българската база на остров Ливингстън през последните 30 години, като значителен дял от тях са чуждестранни изследователи, включително и от Румъния. Това са думи на Русица Янева, ръководител на направление наука в Националния център за полярни изследвания на смесения полярен научен симпозиум на румънските и български учени, който се проведе в Констанца, Румъния. Русица Янева представи българската научна полярна програма и Българския антарктически институт, както и международното сътрудничество, което осъществява самият институт. Подробности от самата Русица Янева днес в предаването След обед за любопитните. И още, община Царево ни кани днес всички нас, пък и жителите и гостите на града, на една специална лятна вечер, посветена на магията на киното и силата на живата музика. Очаквам подробности за тази невероятна среща под звездите от кмета на града Марин Киров. И още, млади хора от цялата страна ще събере за поредна година лятната школа, която организират от Астрономическата обсерватория Славей Злате в Кърджали. Само над 50 са учениците, които ще се включат в нея, но там ще има и студенти, и докторанти. Ще се обменя много информация. Дори разбрах, че и част от нашите олимпийци физици ще бъдат на тази невероятна интересна лятна школа. Много подробности в предаването След обед за любопитните днес, в което може да очаквате и рубриката на колегата Хиляна Велинова «Технологичен атлас». За вас с удоволствие до 16.30 работим в екип. Звукорежисьори днес Бошко Бошков и Марина Великова. Музиката избира Весела Морова, редактор на броя Венета Гаврилова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, приятели, че отново сте с нас и предаването След обед за любопитните.

0: след обед за любопитните.
1: И така, уважаеми слушатели, тук в студиото вече е един от треньорите на нашите успешни олимпийци, европейски. Надяваме се, тъй като те заминаха съвсем скоро, и за международната олимпиада, която се провежда в Иран до 29 юли. Та, се надявам да се върнат и оттам с успех. Георги Александров, здравейте, добре дошли. За слушателите, разкажете повече за себе си. Откъде е тази любов към физиката?
2: Е, първо, любов от науката от съвсем малък и първоначално беше към математиката основно. И всъщност в основното училище имах една много добра учителка по математика, Вяра Хартарска, която тогава ме научи, че състезанията трябва да ги разглеждам като един празник за душата. И аз оригинално бях състезател, точно съм се явявал на такива олимпиади.
1: Разглеждайки състезанията като празник за душата, разкажете ни какво означава празник на душата? Това е интересно.
2: Ами, просто това е интересно събитие, защото на него се сблъскваш с задачи, които са чисто нови, и общо взето не знаеш какво да те очаква и ти си сам с тях и трябва да покажеш всичко от себе си.
1: Какви бяха вашите успехи преди да станете и ръководител и треньор на младите ни таланти?
2: Еми, понеже сега сме се събрали да говорим за Европейската олимпиада, може би ще е интересно, че аз участвах на първата Европейска олимпиада по физика през 2017 година и тогава изкарах бронзов медал и по-нататък съм продължил да се явявам и на европейски и на международни олимпиади.
1: Разкажете за широката ни аудитория. Какво представлява тази Европейска олимпиада по физика?
2: Да, значи, първото, което е добре да подчертая, понеже така за зрител, който нищо не знае, може би звучи твърде високо постижение медал. Истината е, че медали се взимат от голям брой ученици. Всъщност, за да изкараш бронзов медал, трябва да си в топ 50% от всички участници. Което пак е голямо постижение. В смисъл, ето сега за България имаме 4 медала от 5, въпреки че по принцип се полагат на 50% от учениците. Тоест, България традиционно се представя много добре. Но медали не означава непременно първо, второ и трето място. Медалите се дават според процент от участниците. Иначе самото състезание, то представлява 5 часа. Всъщност има 5 часа теоретичен тур и след това 5 часа експериментален тур. И в рамките на тези 5 часа учениците трябва да решават много трудни задачи. И на експерименталния тур има само една задача, на теоретичния тур има 3 задачи. Но тези 3 задачи са толкова трудни, че 5-те часа, с които разполагат, всъщност изобщо няма как да им стигнат.
1: Като участник и треньор, всъщност сега бихме казали, участваш в подготовката на нашите момчета, кое е по-трудно, да ги подготвиш за теоретичната или за експерименталната част?
2: Ами, аз лично съм по-скоро теоретик и на мен ми е по-лесно да ги подготвим за теоретичната част. Иначе, разбира се, имаме колеги, които се занимават основно с експериментите. Всъщност, през миналия септември бяхме направили една школа заедно с Александър Проданов и с Нено Тодоров, който е другия ръководител
1: от
2: сега.
1: От физическия факултет на Софийския университет е той, уважаеми слушателите, да?
2: Да, всички сме от физическия факултет. Всъщност Александър Проданов е студент четвърти курс, обаче интересното е, че той пък беше още по-високо ниво олимпиец. Той има златен медал от Международната олимпиада по физика, което е наистина много голяма рядкост. От Международната олимпиада златните медали се изкарват много по-трудно и предишният такъв беше на Катерина Найденова преди вече над 10 години трябва да са.
1: Какво представлява една подготовка? Колко време отнема за подготовката, примерно, на един млад човек за участие в Европейската олимпиада. Можем ли да го обобщим?
2: Да го обобщим, има много подготовки. Учениците целогодишно се подготвят, но конкретно за Европейската олимпиада бяхме направили подготовка в рамките на една седмица, но в тази една седмица учениците са събрани заедно, освободени са от училище, което за тях е голяма радост, но съответно целият ден се занимават с физика.
1: Не им ли омръзва?
2: Не им омръзва. То всеки човек си има разнообразни интереси. Аз мога да кажа за себе си, например, че физиката ми е страшно интересна и аз, откакто завърших училище и вече имам само физика, се чувствам по-приятно, отколкото когато имах да уча и други предмети.
1: И химия и останалите природни науки, предполагам. Да. Защото физиката е много близка и до познанието ни за природата. Мисля, това ви е спечелило или бъркам?
2: Да, физиката е навсякъде. В момента и в радиото има физика.
1: И то в голяма степен.
2: Да. Преди да чуем всички ние звуковите вълни, които достигат до нас, те са били радиовълни, а пък радиовълните са вид електромагнитни вълни. Човек като чуе електромагнитна вълна и си казва, това е много страшно нещо. Всъщност електромагнитна означава електричество и магнетизъм. И за разлика от звука, където буквално частиците въздух трептят, при електромагнитната вълна си казва човек, че какво друго да има във въздуха, което да трепти, всъщност трепти електрическото и магнитното поле.
1: Ето го и обобщено. Електромагнитните вълни.
2: Да.
1: Та говорихме за самата подготовка. Вие казвате, че петима участници са винаги във всеки един отбор.
2: Да. Всъщност, аз първо исках да кажа за подготовката, че на подготовката, която правихме септември, Нено Тодоров се занимаваше с експеримента. И всъщност той е много добър именно в подготовката по експерименти, докато аз и Александър Проданов подготвяхме за теорията. И по същия начин и сега за тази седмица преди Европейската олимпиада също.
1: Една седмица достатъчна ли?
2: Не. Това бяха само две от подготовките. Те след това имат две седмици подготовка за Международната олимпиада по физика. Преди това имат различни лагери. И също така много важни са и школите в училище. Всъщност, моето занимание с тях беше директно в рамките на тези две школи, но преди това съм участвал на школата на Теодоси Теодосиев, което е пак две седмици лагер през лятото, на който също се готвят най-сериозните олимпийци. И другото, с което се занимавам, е, че водя школи в СМГ. Но истината е, че от тези ученици, които са в момента, само един от СМГ. Т.е. Нали, някакси школата в

0: СМГС е отделно, тя си е по-скоро училищна школа.
1: Форма за подготовка по физика, уважаеми слушатели, ако децата имат това желание, какво е вашето впечатление и каква е подготовката, говоря не за олимпийците и тези, които влизат в отборите ни, съответно европейски и международен, за олимпиадите, а общата подготовка по физика?
0: Ами, истината е, че има огромна пропаст между общото ниво и нивото на действително най-силните училища и вече учениците, които се подготвят за състезания.

0: Докато в повечето училища няма школа по физика изобщо. В повечето училища, например, много малко ученици имат желание да записват профил физика в 11 и 12 клас и съответно в много училища изобщо не се учи физика в 11 и 12 клас.
1: Масова практика за онези училища, които са наблегнали на езиковото или някакво друго профилиране, примерно свързано с софтуерни или други науки.
0: Ами да. И
1: факт.
0: По-нататък най-желаната матура от 12-ти клас е английски език. За физика почти никой не се записва на матурата.
1: Как трябва да се обърне системата, така че не само физиката и останалите природни науки, вие сте млад човек, имате поглед, работите с млади хора, да обърнат внимание децата на останалите природни науки, да ги спечелим, да ги учат, защото те са в основата на живота, както нееднократно подчертахме до тук.
0: Ами, да, то не само, че са интересни, ами по-нататък са и важни. Всъщност България, например, има нужда от инженери и специалисти, тоест по-нататък за живота е много важно човек да е изучил природни науки, информатика също, т.е. това отваря врати към вече доста високо квалифицирани професии.
1: И на едно ниско ниво на знания не може да се постигне един добър резултат. Не е ли така?
0: Ими, така е.
1: Уви, така е, уви.
0: Спасителна рецепта, честно казано, нямам.
1: Но може да помислите върху това как да накараме повече млади хора в България да заобичат не само физиката. Да се върнем сега към отбора и успехите. Какво ви показа този успех на нашите олимпийци, на Европейската олимпиада? За какво говори той?
0: Ами, тази година успехът е доста сериозен, по-голям от минали години. Това, което ми направи впечатление е, че всъщност двата златни медала са на десетокласници, докато олимпиадата е отворена за ученици до 12-ти клас и всъщност в отбора ни, който е на базата първите 5 човека от националния кръг, в него влязоха трима десетокласници и двама от 12-ти клас. И третия десетокласник също, той се справи с сребърен медал. Така че
1: перспективата сега е пред тях, успехите предполагам също.
0: Много, да, много силен випуск 10-ти клас, които после в 12-ти клас могат да покажат още сериозни успехи.
1: От кои училища бяха тези деца?
0: Ами, едното момче е Светослав Арабов от Варна, Йордан Петков е от Американския колеж и Мирослав Драганов е от Бургас. Те са десетокласниците. И също така имаме Александър Николов от ПЧМГ и Атанас Гочев от СМГ.
1: Виждате ли, уважаеми слушатели, колко е важно децата да бъдат спечелени за определената наука и да започне активно да се работи с тях за това са ангажирани хора като Георги Александров. Какво ще кажете и какво ще пожелаете на отбора ни на Международната олимпиада, който, само да кажа, уважаеми слушатели, е в състав Илия Ников, 11-ти клас от математическа гимназия Търново, Велико Търново, Паян Гечев, 12-ти клас от СМГ, Гео Калфов от 12-ти клас, Национална природо-математическа гимназия Георги Костадинов, природо-математическа гимназия Бургас и Юнсин Ху, 11-ти клас от СМГ. Техни ръководители са професор Мирослав Абрашев и доцент доктор Нено Тодоров от физическия факултет. Так какво ще им кажете вие тук от студиото на предаването след това за любопитните? Какво ще им пожелаете?
0: Ами, пожелавам им. То вече няма какво да им пожелавам. Те минаха туровете, сега предстои модерацията. Пожелавам на професора Брашев и на Нено Тодоров да успеят да защитят точките на учениците ни. Вече е късно за пожелаване, за справяне с задачите, но всъщност аз им пожелавам да запазят доброто настроение и да се завърнат щастливи в България.
1: И да знаят, че всяко състезание, какво беше, е празник за душата.
0: Точно така.

Това бе Георги Александров, пръв събеседник в предаването След обед за любопитните. Благодаря, успех и ви очаквам тук с ваши възпитаници, с които да поговорим за бъдещето на физиката в България.

0: Проверите световната наука.
1: И така, уважаеми слушатели, ще говорим за истинските българи, създаващи наистина световна наука, с моята събеседничка Росица Янева от Националния център за полярни изследвания, тъй като наскоро в Констанца се проведе едно заседание, на което се разказа за постиженията не само на България и на другите държави. Там вие споменавате, че над 450 учени са работили в българската база. Първо, добре дошли. Вие били ли сте на базата? Задължена съм да попитам.
2: Добре заварили.
1: Да, били
2: Благодаря
1: сте.
2: Благодаря за поканата. Да, била съм на базата.
1: Какво представлява Ливингстън, острова и нашата база?
2: Така, като съм била на нашата база като учен участник по проект, който се разработва към Институт за гората на Българската академия на науките. И като първи впечатления, разбира се, няма как. Това е едно място абсолютно изолирано от човешките проблеми с природа, която им е много неизследвана, неизучена,
1: девствена.
2: Девствена, да. Животни, които нямат страх от човек. Те не знаят, нямат го този инстинкт, че човек може да им навреди, за да се пазят от него.
1: Пингвините ли първи ви посрещнаха?
2: Ами, да, да. Пингвините, те са постоянните обитатели.
1: Как бихте така ни потопили в атмосферата на този снежен континент?
2: Да. Ами, да започнем с тази интродукция, която направихте. От 93-та година България разполага с постоянна база на остров Ливингстън. Базата работи само през полярният сезон, т.е. от ноември до март, към средата на март. И от 1988 година до ден днешен се провеждат полярни експедиции. В момента тече подготовката за

0: 35-та българска антарктическа експедиция.
1: От 3 години си имаме собствен кораб.
0: Точно така. Предстои четвъртата полярна мисия на нашият научно-изследователски кораб, което, разбира се, улеснява изключително много и има немалък принос към научната програма на българските полярни изследвания.
1: Да, защото не се налагате да съхраняват своите проби и да се пренасят тези проби за изследвания тук.
0: Не само. С помощта на кораба се стига до места, които преди това са били просто недостъпни. Реала на изследвания на българските учени се разгръща. Както и потенциалните видове изследвания, които могат да се прилагат.
1: С първопроходеца, с човека, който направи далечния бял континент достъпен за българите, професор Христо Пимпирев, говорихме след завръщането и той каза, че тази 34-та приключила експедиция е била много интересна от една страна, защото е имало и много чужденци, учени, точно, които са се присъединили към вас, към нашите изследователи и са предпочели нашата база, нашата лаборатория. Затова разкажете ни малко повече за тази наша лаборатория.
0: Да. Последните години, чрез финансиране по Националната пътна карта за научна инфраструктура, имахме възможност да разширим капацитета на българската база и се построи нов лабораторен блок. Има три лаборатории – биоложка, геоложка и обща лаборатория. И се предостави възможност. Лабораториите са оборудвани с необходимата апаратура, така че учените да могат на място да направят първични изследвания и да подготвят пробите за транспортиране вече към България и другите.
1: И всъщност тази година е била открита и нова лаборатория на територията на нашата база с финансиране на Южноафриканската република.
0: Не. Лабораторията е от Обединените арабски емирства.
1: Арабски емирства.
0: Това е съвместна лаборатория с Националния център по метеорология към Обединените арабски емирства.
1: Какви възможности пък тя дава за следващите учени, които ще бъдат там?
0: Да, това е. На тази лаборатория апаратурата ще може да се провежда, да се използва съвместно от български учени и учени от Обединените арабски емирства. Ще се правят метеорологични, сейзмологични изследвания. И така, възможностите, капацитетът на нашата база, разбира се, се увеличава. Като това е една чудесна възможност да бъдат включени в експедиция, да бъдат включени учени и от съседни на нас държави. Както споменахме с включването на научно-изследователския кораб в полярните експедиции, интересът към българската полярна база се увеличи. През миналата година имахме участници на нашата база, гостуваха изследователи от Румъния, от Гърция, от Черна гора.
1: Наши съседи,
0: да.
1: Които обаче нямат друга възможност и други условия, точно, нямат бази.
0: Да, точно така. И ние подпомагаме по всякакъв начин реализирането на техните полярни проекти.
1: Казвате, в подготовка сте за 35-та научна експедиция българска антарктическа. На какво се набляга при тази подготовка? Кажете ни, за нашите слушатели е интересно и любопитно. И кой може да влезе в една експедиция?
0: Паралелно върви както логистичната подготовка, така и подготовката за научните изследвания. Ежегодно към Националния център за полярни изследвания се провеждат конкурси за полярни научни проекти. Има конкурси за големи проекти, има конкурси, които подпомагат изследванията на млади учени. Конкурсите са отворени към научните организации и учебните заведения в България. Всеки, който
1: има интерес.

0: интерес.
1: Им е любопитен, да. И има интерес да, така, да се да насочи към полярните изследвания, към полярната наука. Може да подаде своето проектно предложение и така, при късмет да и разбира се, при одобрение да замине на база.
0: Като е доказано, да, че ще допринесе с нещо за нашия принос в науката, свързана с този континент. За какво е важно да се правят тези изследвания там, далеч от света?
1: Далеч от света, но както знаем, нашата планета, няма място на нашата планета, което да е абсолютно изолирано от човешкото въздействие. Европа е най-бързо затоплящия се континент. Ние непосредствено и ние ежедневно понасяме тези последствия от променящият се климат. Цялата екосистема на Земята е общо свързана през океаните. Ето защо тук е важно да се обърне внимание, да се изследват и океаните, и промените, които настъпват в биологичните, в физичните и в химичните параметри на Световния океан.
0: И също така да се изследват и самите ледници, защото пък те ще ни покажат развитието на процеса.
1: Точно, да, да. За съжаление, при ледниците има и някои необратими процеси и всъщност загубите на така на ледникова маса са, особено в района на нашата база, са видими и може да се така да се отличат от година за година.
0: И това е много важно да се проследи от учените, за да може да се прогнозира как ще се развиват процесите от тук нататък. Да ни разкажете малко повече за националната програма от полюс до полюс.
1: Да. Националната програма за полярни изследвания от полюс до полюс се финансира от Министерството на образованието и науката. В момента приключва втората национална програма. В тази национална програма се, както казах, се финансират конкурси за полярни изследвания. Така има компонент, който е отделен за логистичната обезпеченост на полярните изследвания. И третият компонент на тази програма е мониторинга. Точно това проследяване на променящата се околна среда.
0: Много важна, за да се направят и съответните изследвания и прогнози за бъдещето, уважаеми слушатели. Кое вас лично ви привлече, за да се занимавате с такъв тип наука?
1: Предизвикателно е определено така, да, успоредно с работата ми към Национален център за полярни изследвания, продължавам и да се занимавам с научни изследвания.
0: В областта на
1: горската екология. Интересно е, разнообразно е, определено така е, има свобода на изява. Интересни са местата, които човек посещава във връзка с реализирането на научните проекти. Има много непознати места, има много предизвикателства, така че определено има интерес.
0: И ще има за бъдеще със сигурност още повече от младите хора. Това разбирам и от вашите думи, Росица Янева, но на финала на нашия разговор, защо е важно, че България има своето местенце там, на ледения континент?
1: Това е един от огромните приноси. Така с чисто сърце казвам, защото България е наредена сред световни сили. С участието на България в системата на Антарктическия договор, нашата страна е пълноправен член и има

0: тежест при взимането на решения за управлението на ледения континент. Нашият глас има същата тежест с гласът на Китай, с гласът на Франция, с гласът на Съединените американски щати.
1: А има държави като Канада, които нямат
0: точно така
1: свое представителство. Да, да. Толкова големи държави като територия и сили, точно, икономически.
0: Да, да, като възможност, като традиции в Канада. Те имат така дълголетни традиции в изследването на Арктика.
1: И така, температурите при тях са област. По-близки, да, отколкото да, тук да. На Европа.
0: Но България е уважаван и търсен партньор. Така че определено това е факт, с който мисля, че всеки от нас трябва да се така да го припознава и да.
1: И да бъде горд.
0: За гордост, да.
1: Да бъде горд, защото освен, че по този начин увеличихме, макар и само на документи, територията си, уважаеми слушатели.
0: Точно така.
1: Нали, имаме достъп до онези изследвания, които, както виждате, поставят бъдещето на Земята като цяло в възможност за проучване. Имаме ли на финала и какви действия трябва да предприемем, за да спечелим и младите на страната на вас и следователите?
0: Да. Точно, всъщност всичко това, което правим и тази кауза, за която се борим, това е едно наследство, което оставяме за младите, за тези, които идват след нас. Важно е и така общата наглас, това, което се стремим, е да провокираме интересът на младите, привлечем към изследването на полярните райони и към развитието на наука.
1: Да, защото само на финала ще припомня още нещо, казано от моята гостенка Росица Янева, там в Румъния, в Констанца. Над 450 учени са работили в нашата база на острова Ливингстън само през последните 30 години, като значителен дял от тях са и чуждестранни изследователи, не само от нашите, както разбрахте, съседки Румъния, Гърция, Черна гора, но и от много други държави. Така че, млади хора, ако сте заинтригувани от това какво има, освен пингвини и много лед, там на Антарктида, на остров Ливингстън, заинтригувайте се. По какъв начин информация може да стигне до тях, Русица?
0: Може да се информират през някои от сайтовете, било то на Националния център за полярни изследвания или на Българският антарктически институт. Имаме и Instagram профил, имаме профил в Фейсбук. Така
1: в различните социални медии, които да. Младите обичат да посещават. Така да. Завърши разговора ми с Русица Янева от Националния център за полярни изследвания, която, както разбрахте, ни разказа в подробности за онова, което вече можем да правим там на нашата база на остров Ливингстън, благодарение на усилията на много години труд. Нали така?
0: Точно така.
1: Благодаря ви.
0: Да.
1: Продължаваме напред.
0: Да.

0: Община Царево кани жителите и гостите на града на една специфична лятна вечер, посветена на магията на киното и силата на живата музика. Така, по този начин казвам добра среща в ефира на кмета на града Марин Киров. Защо и как ви хрумна тази идея, господин Киров?
1: Здравейте, здравейте на вас и на нашите слушатели. Община Царево и ние като екип следваме една целенасочена политика да представяме Царево не просто като море, не просто като една сцена в общинския център Царево, а като поредица от преживявания. Търсим не просто концерти на някои изпълнители, а една интересна фестивална програма, която да се развива от Лозенец до Резово и навътре в Странджа. Днес ни предстои пък един изключително интересен концерт с филмова музика тук в град Царево с невероятната Хилда Казасян, Плевенската филхармония и приятели, защото ще са с нея Теодос Спасов, Васил Петров и много-много други велики музиканти, бих казал.
0: И ще ни предложите едно пътуване през едни от най-красивите мелодии на световното кино, нали?
1: Точно така. Опитваме се да дадем за всяка публика в нашата община преживяване, не само за младите хора, не само за тези по-бунтарски настроените, по-дискотечно настроените, но и за по-олегналата публика, която иска да се пренесе в едно друго време с филмовата музика, и съм убеден, че ще се получи чудесно изживяване.
0: Господин Киров, да ви използваме като наш репортер на място. Има ли отлив на туристи по Южното Черноморие? Какво ви прави впечатление?
1: Моята обективна преценка е категорично не, няма отлив. Нашата програма започна още през месец май с редица спортни събития и планинско рали и маратон. През юни имахме 3 футболни турнира и мога да кажа, че включително тази година сезона започна доста по-рано. Разбира се, с целенасочени усилия за спортен туризъм. Към момента бих казал, че сме в разгара на сезона. Плажовете, заведенията се радват на добра посещаемост. Събитията също, така че мисля, че български турист отново избра Южното Черноморие, както и през миналата година. Да, отчитаме всички факти, напрежението в света, войни, липса на средства в хората, усеща се това нещо, но няма отлив на туристи категорично.
0: А можем ли да кажем какво предпочита българският турист днес?
1: Българският турист, за щастие, бих казал, че търси преживяване.

0: търси едно място, на което да живее през лятото, а не просто уикенд дестинация, не просто плащ, не просто концерт. Български турист иска да получи цялостна услуга. Всъщност ние за това работим тук и за това казах Царова повече от море. Ние търсим хора, които да закупят тук ваканционни имоти, да се причастни с населените места. Може би за това нямаме и проблем с туризма, защото даваме цялостна услуга, здравна грижа, социални услуги, спортна инфраструктура и много-много мероприятия. Българският турист предпочита да има социален контакт, да има среда, да има концерти, да има театри, да има представяне на книги и за това работим всъщност.
1: Чисто ли е морето? Спомена се за мазут на някои места?
0: След появата на мазута преди две седмици, мога да кажа, в изминалите пък и към настоящия момент седмици няма разливи от мазут. Може би ветровете, вълнението на морето са го изтеглили навътре в акваторията на Черно море, така че към момента нямаме проблем. Но и тогава, когато се появи, общината, частните концесионери, се погрижихме незабавно, щом има мазут на плажата Ивица, тя да бъде изчистена.
1: Така че, уважаеми приятели, любители на силните преживявания, може да посетите не само за тази вечер Царево, но господин Киров, ще ви помоля на финала да отправите поканата вие лично към всички, които са на вълните на Българското на национално радио, да дойдат в Царево не само за тази вечер и защо.
0: Каня всички наши слушатели да посетят на първо място дестинация Южно Черноморие, защото всички общини, всички населени места имат какво да предложат. Ние сме научили уроците от миналото си, предлагаме добро обслужване и разбира се много интересна културна програма. Община Царево предстоят най-интересните ни събития, спортни празници, Лунар море от светлини през август, арт поток и грандиозния рибен фест. Така че отправям покана към всички да посетят Южното Черноморие, разбира се и Царево.
1: А тази вечер от 20.30 на морска сцена Царево Плевенската филхармония представя впечатляващия концерт-спектакъл Световното кино в музика с невероятната и обичана Хилда Казасян, чието изпълнение ще слушаме сега.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Земеделски производители ще блокират в неделя граничния пункт Ивайловград Кипринос. Със заповед на кмета на Кърджали се забранява къпането в неохраняеми зони на язовирите Кърджали и Студен кладенец. Дните на приятелството в Кърджали продължават тази вечер с кулинарен фестивал и концерт. Следват подробностите. Земеделски производители отново ще спрат движението през граничния пункт Ивайловград Кипринос, съобщават от Общинската администрация. Блокадата им е насрочена за 12 юли неделя, за времето от 9 до 22 часа. Това е втори протест за тази седмица. На 6 юли земеделци спряха движението през участъка, но за по-кратко време. Протестиращите настояват за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили. В района са поставени пътни знаци, забраняващи движението на камиони над 3 тона и половина, както към Гърция, така и към България. Според тях това създава сериозни затруднения за транспортиране на земеделска продукция. От Общинската администрация в Ивайловград препоръчват на гражданите, гостите на общината и превозвачите, които са планирали пътуване в неделя през пункта Ивайловград Кипринос, да изберат друг маршрут. Кметът на община Кърджали Ерол Мимюн издаде заповед, с която се забранява къпането в неохраняеми зони на язовирите Кърджали и Студен кладенец, както и в други водоеми на територията на общината. Такива заповеди се подготвят всяка година в началото на летния сезон, за това съобщи информационният сайт Кърджали БГ Вести. От регионалната здравна инспекция в Кърджали припомнят, че на брега на трите зони за отдих в Енчаци, Главатарци на язовир Кърджали и Калоянци на язовир Студен кладенец има предупредителни табели, забраняващи къпането. И трите зони са неохраняеми, няма спасители и осигурена медицинска помощ. Припомня медията. Проверка на регионалната здравна инспекция е установила, че в началото на лятото басейните на територията на общината и областта са подсигурени със спасители. Проверени са над 20 басейна, които са в експлоатация. Всичките имат спасители с лиценз. Това съобщи Петя Ханджиева от РЗИ Кърджали. Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и на изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неисправности информацията ще бъде изпращана на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от МВР. Дните на приятелството в Кърджали продължават тази вечер с кулинарен празник и концерт. Вкус фест започва от 20 часа в градската градина. Традиционни кулинарни изкушения от региона ще бъдат представени в рамките на феста, а ястия като кешкек, пилав, къпа на баница и други ще са безплатни за посетителите. Празничната програма в събота е обогатена с концерт на представителен танцов ансамбъл Орфей, детския танцов състав Орфейче и самодейния състав Първи на хорото при Дома на културата в Кърджали. Очаква се към танцовия празник да се присъединят и други самодейни състави от града и региона. От 21 часа на сцената

0: Ще се изяви и популярната фолклорна изпълнителка Поли Стефанова. Первин Ахмет от община Кърджали коментира.
1: Ните на приятелството, това е една инициатива, която вече е трета поредна година, обединява хората чрез традиции, култура и добросъседство. Инициативата е създадена с цел да насърчи приятелството, културния обмен и взаимното уважение между хората. И със всяка измината година се утвърждава като едно от най-очакваните летни събития и със всяко свое издание привлича все по-голям интерес и популярност.
0: Каза Первин Ахмет. Общо 18 шофьори са установени да шофират след употреба на алкохол през изминалия ден на територията на страната, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. 9 от тях са се качили зад волана след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 са с над 1,2 на 1000. Един шофьор е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8. 4 са от казалите тестване. Акцията е в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на закона за движението по пътищата. Общо 14612 моторни превозни средства са проверени в тази акция. Извършен е контрол на 17955 шофьори и пътници. Съставени са 4223 фиша и 431 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и или техни аналози, както и управление на моторни превозни средства от неправоспособни шофьори. За поредна година Българският футболен съюз с подкрепата на програмата Хеттрик на УЕФА реализира проекта Мобил Бокс – футболна и здравословна академия, който гостува този път в община Крумовград. В заниманията се включиха деца с специални образователни потребности, които участваха в адаптирани футболни игри и двигателни упражнения, съобразени с техните индивидуални възможности и потребности. Чрез игровия подход децата развиваха своите двигателни умения, координация, увереност и умения за общуване, като едновременно с това преживяха радостта от спорта в подкрепяща и позитивна среда. Основен акцент на проекта е създаването на възможности за активно участие, социално приобщаване и изграждане на трайни навици за физическа активност. Домакин на събитието беше футболен клуб Крумовград, а Българският футболен съюз осигури за всички участници футболни тениски, футболни топки, шапки и здравословни лакомства. Прогнозата за времето е на Калин Петров от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: През нощта над региона ще остане ясно и почти тихо. Утре преди пладне ще е предимно слънчево. След обяд и вечерта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималната температура в Хасково ще бъде 35 градуса, в Кърджали 33, а в Смолен около 29 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
0: Така завършват новините на радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.

0: Радио Кърджали. 90 МГц. Следобед за любопитните. Следобед за любопитните.
1: Млади хора от цялата страна ще събере за поредна година лятната школа, която организират от астрономическата обсерватория Славей Златев, Кърджали. Само над 50 са учениците, които ще се включат в нея, но има и докторанти и студенти. Като неизменна част от тази школа е и Националният отбор по астрономия на България. Школата реално започва на 10 юли, т.е. утре, и ще продължи 2 седмици. Тя се провежда в комплекс Белите брези край Ардино. Тази година ще се наблюдава небето с 6 очи. Това разказва ръководителя на школата и дългогодишен директор на астрономическата обсерватория Агоп Озубокосян. Какво означава да наблюдаваш небето с 6 очи? Кои астрономически явления ще наблюдават младите астрономи? Кога се очаква космоса да ни изненада с едно от най-атрактивните си явления – метеорния поток Персеиди през тази година? Илияна Типова от Радио Кърджали разговаря с Агоп Озубокосян, ръководител на тази школа и дългогодишен директор на астрономическата обсерватория Славей Златев в Кърджали.
2: Отново дойде време да говорим за лятната астрономическа школа на Белите брези, която се провежда всяка година през лятото. Сега на телефона е Агоп Озубокосян, ръководител на школата. Здравейте, господин Озубокосян.
3: Здравейте.
2: Кажете ни тази година кога започвате, доколкото разбрах предварителния ни разговор малко по-рано.
3: Налага се, защото на 12 август ще има пълно слънчево затъмнение, което ще се вижда от територията на Западна Европа, примерно Испания и Исландия. И нашите млади колеги, ментори, ръководител на наблюдателни групи, а и по-големите ни участници ще бъдат там на място, на където ще мине сянката, за да наблюдават този природен феномен.
2: Участниците тази година откъде са, колко са?
3: Трудно мога да изборя, те са повече от 10-12 града. Само ще ви дам крайните точки. Едната крайна точка е Гоце Делчев, другата е Русе. Всичко това по диагонал на България, с различен интензитет, разбира се и от Кърджали региона. Така че групата ученици е 55-56 души. Освен това ще имаме студенти, докторанти.
2: Набелязали ли сте каква ще бъде програмата?
3: Програмата ще бъде на 3 стъпки. Първата стъпка ще бъде истинската школа през юли месец, която ще бъде с продължителност 15 дни. След това ще бъде организирана една метеорна експедиция, защото новолунието е точно на максимум на метеорния поток Персеиди и не бива поляната да остане празна. Третата стъпка е края на октомври месец, когато ние правим така наречените есенни брези за няколко дни. Кое ще бъде новото за тази година? Ние обикновено наблюдаваме небето в 5 очи. Това са ултравиолет, видими лъчи, които всички сме виждали, наблюдавайки дъгата, и инфрачервени. Към тях ще прибавим тази година и още едно око, което е свързано с радионаблюдение. По-конкретните неща за радионаблюдение ще станат ясни след седмица-две най-късно, затова няма в аванс да казвам някои неща. Освен това, обсерваторията в Кърджали разполага с уникален уред, който може да наблюдава Слънцето само в една линия, в която то свети най-силно и могат да се видят най-отчетливо избухване и нестационарни явления върху Слънцето.
2: За хора, които не знаят какво е това допълнително око радионаблюдение, то какво дава повече в наблюдението?
3: Различните астрономически обекти, в зависимост от процесите, които стават на тяхната повърхност, светят в различни части на спектъра. Ако ние можехме да виждаме с нашите очи радионебето, а не видимите лъчи на Слънцето, Слънцето ще да бъде една мижава звездичка с много слабо радиоизлъчване, а на небето ярко ще да свети така наречения обект Касиопея А, който е остатък от свръхнова

0: звезда и той по гляска ще да бъде съпоставим с това, което виждаме ние, Слънцето.
1: Кога започвате всъщност като дата?
0: На 10 юли ще започнем и на 25 ще завършим.
1: Да, а персидите кога се наблюдават тази година? Казахте, че сте на ги наблюдавали.
0: Персидите максимум ще бъде на 12 срещу 13 август. Така е по предварителна прогноза. Сега може да има някаква флуктуация, която да ни лиши, примерно, ако максимума се окаже рано преди залез Слънце на 12 за нашата географска дължина.
1: И това всъщност ще бъде втората част от програмата, а третата, да, казахте, есенната школа.
0: Тя е най-кратка, тя ще бъде от порядъка на 3-4 дни. Но тъй като небето през есента е по-различно от небето през лятото, с тази цяло организираме това. Само ще вметна следното нещо, което ние тук в Кърджали трябва да окуражим. Три от докладите направени въз основа на наблюдение тук от белите брези бяха допуснати до доклад в годишната конференция на Съюза на астрономите в България, която тази година се проведе в Бургас. И там точно така беше обявено и в програмата наблюдения, направени на белите брези. Разбира се, с обработка, която след трябва цяла година и така нататък, но гръбнака на всички на тези три доклада беше наблюдение на белите брези. Имаме и други сериозни доклади, които, разбира се, не всеки трябва да стигне до такова място. Нека имаме предвид, че това в крайна сметка го правят ученици, студенти и млади научни работници. Такива са екипите на тези работни групи.
1: Това си е повод за гордост за Кърджали.
0: Категорично, за Кърджали.
1: Да. Миналата година отбора, националния отбор по астрономия също участваха в лятната школа, доколкото си спомням. Тази година ще участват ли?
0: Наблюдателната програма на наблюдателните задачи, с които те се подготвят, почвам на белите брези. И примерно 3 дена по-късно от Международната олимпиада по физика ще дойдат трима наши ученици. Един е Иван Попов от Гоце Делчев, Мирослав от Бургас и Светлио Арабов, който вече е много популярно име в България, ще дойдат от Международната олимпиада по физика, както казах, която се провежда в Колумбия. Направо от влака, от самолета ще дойдат на школата ни.
1: От Колумбия към белите брези.
0: Още веднъж ще ви кажа, че тези усилия, които правим ние тук от Кърджали, ги правим за такива мотивирани и амбицирани ученици от цялата страна.
1: Да, за да могат...
0: Усилието се струва.
1: Усилието си струва, разбира се, за да могат наистина на практика да имат наблюдение, не само, както се казва, теория, кабинета. Да. Благодаря ви много за този разговор. Успех пожелавам на школата. Разговаряхме с Гопо Зумбохусян, ръководител на школата по астрономия в Белите брези.

0: технологичен радар с Хилиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте! Аз съм Хилиана Велинова, а това е технологичен радар. Днес в рубриката системи с изкуствен интелект и сателити открива скрити течове. Играта Star Citizen събра финансиране от 1 милиард долара. Учени предупреждават за нов тип аудиоатаки срещу системи с изкуствен интелект. Мета постигна споразумение по дело, свързано с влиянието на социалните мрежи върху психичното здраве на учениците. Слушайте ни, започваме след малко. Великобритания започва да използва изкуствен интелект и сателити за откриване на течове в водопреносната мрежа. Правителството на държавата работи с компанията Origin Tech, която използва AI технологии за анализ на влага и движение в земната повърхност, за да открива невидими течове под земята. Сателитите преминават на даден район приблизително на всеки 6 дни и сканират земната повърхност. Те събират данни за влагата в почвата и за малки движения или промени в терена. След това изкуственият интелект анализира информацията и търси необичайни модели, например зони с повече влага от нормалното, което може да е знак, че под земята има спукана тръба или скрит теч. Според компанията, технологията е поне 5 пъти по-бърза при откриване на скрити течове в сравнение с традиционните методи. При предишни тестове системата е помогнала за откриването на 800 теча и е спестила близо 9 милиона литра вода на ден. От създателите на проекта обясняват, че голяма част от течовете не могат да бъдат открити, защото се намират под земята. Според експерти, подобни системи могат да помогнат за спестяване на огромни количества вода, по-бързо откриване на аварии и по-ефективно управление на инфраструктурата в големите градове. Космическата игра Star Citizen постави нов рекорд, след като събра над 1 милиард долара чрез краудфундинг, модел при който самите играчи финансират разработката на играта. Проектът, който започва още през 2012 година и въпреки, че все още не е официално завършен, продължава да привлича милиони фенове по света. Играта се разработва от Cloud Imperium Games и според компанията над 6 милиона играчи вече са подкрепили проекта финансово. Това превръща Star Citizen в една от най-скъпите и най-дълго разработваните видеоигри в историята. Новината идва след като компанията пусна нов виртуален космически кораб за около 5000 долара. Корабът, наречен Avio-Odin, все още не е наличен в самата игра и за сега съществува само като концепция. Въпреки това, много фенове продължават да купуват подобни виртуални предмети, за да подкрепят проекта. Създателят на играта, Крис Робъртс, смята, че целта е създаване на огромна онлайн вселена, която да се развива години наред, подобно на World of Warcraft. Проектът обаче продължава да предизвиква спорове заради високите цени на виртуални предмети и дългия период на разработка. Въпреки критиките, Star Citizen остава една от най-успешните краудфандинг проекти в историята на гейминга. Учени от няколко азиатски университета предупреждават за нов тип кибертаки, които използват звуци, които не могат да бъдат чути от човешко ухо, за да манипулират AI системи и гласови асистенти. Изследването беше представено на една от най-големите конференции по киберсигурност в света. Според университетите, технологията използва специално модифицирани аудиосигнали, които хората не чуват, но AI системите могат да разпознаят като команди. Според учените, такива сигнали могат да бъдат скрити във видеа, музика или дори реклами в YouTube. При тестове, изследователите успяват да накарат AI модели да извършат действия без знанието на потребителя. Тествани са 13 популярни open source AI системи, AI модели с публично достъпен код, използвани от много компании и разработчици. От Microsoft заявяват, че подобни изследвания помагат за подобряване на сигурността на AI системите и за разработване на допълнителни защити. Това е важна новина, защото все повече хора използват AI асистенти, смарт устройства и гласови команди в ежедневието си и подобни невидими атаки могат да бъдат заплаха за тях. Това е важна новина, защото все повече хора използват AI асистенти, смарт устройства и гласови команди в ежедневието си и подобни невидими аудиоатаки могат да бъдат сериозна заплаха за тях. Мета постигна извънсъдебно споразумение с училищните власти в щата Кентъки по дело, свързано с влияние на социалните мрежи върху психичното здраве на учениците. Делото бяха замесени още TikTok, Snapchat и YouTube. Според

0: влиянието на социалните мрежи върху психичното здраве на младите хора започва да се превръща в все по-значима обществена тема. Това беше всичко за днес. Аз съм Хилиана Велинова. До нови срещи.
1: Технологичен радар с Хилиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.

Благодаря ви, уважаеми приятели, че отново бяхте със Следобед за любопитните, имена Ани Костова. Желая ви здраве и всеки от вас да намери ключът към своето щастие. Бъдете здрави!

Гласът на Родопите. I've seen the devil dance on set in every place.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 юли събота. В началото чуйте акцентите. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал вчера на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. 4 души загинаха и 17 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 21-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион от вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, при която един човек загина, а други двама бяха ранени. С постановление на наблюдаващия делото прокурор е отнета шофьорската книжка на обвиняемия. Още информация чуйте от Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Припомням, че вчера след обед товарният автомобил е пътувал по магистрала Тракия в посока София, като по неясна все още причина напуска пътното платно, разкъсва мантинелите и блъска две коли, в които са се придвижвали общо трима души. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. От Бургас, Християна Гданова.
0: Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и на изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неизправности информацията ще бъде изпращана на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от МВР. Проверката на място е показала, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато участъкът е ремонтиран. Това каза пред Българската национална телевизия директорът на областното пътно управление в Бургас Митко Порязов.
2: Установи се, че по пътната инфраструктура няма някакви притеснителни, даже напротив беше измерено изцеплението на асфалтовата настилка, която два пъти отговаря над допустимите норми. Също маркировката беше в отлично състояние. Съгласно ограничителните системи, те са изпълнени съгласно проекта, който от 2014 година и са въведени в експлоатация. За тогавашните норми от същата година те отговарят на всички стандарти.
0: В участъка между Карнобат и Бургас вече са подменени част от мантинелите, добави Порязов.
2: Мантинелата от типа ограничителна система е проектирана за задържане на автомобил до 1600 кг. За времето си, когато съответно беше пусната в експлоатация, те отговаряха на тогавашната наредба. Ние поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. Участъка, който е между Карнобат и Бургас, една част са подменени.
0: Само от началото на юли в страната са станали 225 тежки катастрофи с 13 загинали и 275 ранени. Тялото на 26-годишен перничанин е било намерено на глух коловоз на надлез Иван Вазов в Перник. Предполага се, че младежът е паднал от височина, но как точно е станал инцидентът, все още се установява. Сигналът в полицията е бил подаден вчера. При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са открити следи от насилие, казаха от областната дирекция на МВР. Тялото е закарано за аутопсия. Изясняват се причините за случилото се, като се работи по различни версии. Загиналият младеж е бил фен от агитката на футболен клуб «Миньор». Основната версия за фаталния инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане в

0: водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция Катя Паева.
1: Радан Кънев беше избран за председател на ДСБ. Той получи 302 гласа на делегати на Националното събрание срещу 223 гласа за конкурента му Йордан Иванов. Кънев отново застана начало на партията, след като я ръководеше в периода 2013-2017 година. Сега с подробности на пряката ни линия е репортерът Мария Филева. Добър вечер, Мария.
2: Добър вечер. Да, резултатът е този. Радан Кънев е новият стар председател на ДСБ. Веднага след като бе обявен изборът му, Радан Кънев призна, че е бил изненадан, защото е очаквал гласуването да е в обратна посока. Пред делегатите на Национално събрание той посочи три цели за новия си 4-годишен лидерски мандат.
3: На демокрация силна България да стане без съмнение национално разпознаваемата партия на дясното икономическо послание, на дясната икономическа политика. На второ място ДСБ да бъде национално разпознаваемата партия, гарант в тези трудни времена на правовата държава и либералната демокрация. И на трето място ДСБ да бъде партията на активното българско участие в новото европейско единство.
2: Кънев обяви, че предлага конкурента си за поста Йордан Иванов за заместник-председател. А пред журналистите след това коментира, че би разглеждал следващото ръководство като един екип, защото така чете избора на делегатите. На поста заместник-председател остава и настоящата заместник-председателка Людмила Илиева. Досегашният лидер Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но ще помага като народен представител и заместник-председател на Народното събрание. Кънев настоя, че ще работи за укрепване на партньорството в рамките на Демократична България и консолидация на тясното около тази коалиция, като партиите запазят своята организационна самостоятелност. Той отхвърли възможността за разширяването на коалицията, тъй като не вижда други партии в тясното пространство, които, цитирам, да представляват електорален интерес. Той посочи, че все още е рано да се говори дали Андрей Гюров ще е кандидатът на Демократичната общност за президент, защото още се водят разговори, но призна, че той е харесван от неговите съпартийци. И още нещо важно каза той, той изключи възможността за партньорство и за обща кандидатура заедно с ГЕРБ СДС. За новините Мария Силева.
1: Спирането на проекта за завода на ВМЗ Сопот и Райнметал за барут и боеприпаси е много лош сигнал за това, че България остава изолирана от процесите на интеграция на европейската отбранителна индустрия. Това каза в интервю за предаването Събота 150 бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.
4: Принципно изключително важно България да се впише в тези вериги на доставки, които се водят от няколко изключително големи европейски фирми. И затова беше много важно ние да имаме съвместна фирма с Rheinmetall, за да може, произвеждайки по тяхна технология, развивайки наши технологии, използвайки някои наши предимства, ние да се утвърдим на европейския пазар. Не само на пазара на бивше съветско въоръжение или боеприпаси по съветски стандарти, в който имаме добри позиции, но който така или иначе малко по малко си заминава.
1: Посочи Тодор Тагарев. В сряда министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че страната ни не разполага с необходимите за инвестиране в завода 400 милиона евро. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече правителството да се отказвало от проекта, но Пулев настоя за ревизиране на договореностите с германската компания. Британското правителство е освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха. Това съобщават британските издания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габерова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габерова, козметичка, работеща в Северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Са като тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите.

0: Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лейбърско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: 4 души са загинали и 17 са били ранени, след като руската армия е атакувала с 3 управляеми авиационни бомби украинския град Суми, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. Кметът на Суми Артем Кобзар уточни, че сред загиналите е 13-годишно момиче, което се намирало на спирка на градския транспорт. През изминалата нощ руснаците са изстреляли по територията на Украина 120 дрона и 12 ракети, половината от които балистични, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той уточни, че повечето въздушни цели са били свалени, с изключение на балистичните ракети. 11 души, сред които и дете, са били ранени в столицата Киев. От Министерството на отбраната в Москва обявиха, че са поразили украинска пристанищна инфраструктура и плавателни съдове, които доставят оръжие на украинската армия. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха на своя ред, че през изминалата нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Нова размяна на заплахи между Вашингтон и Техеран поставя под въпрос крехкото споразумение за прекратяване на огъня. В същото време посредници продължават опитите да предотвратят нова ескалация. Силвия Петрова с подробностите.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нови предупреждения към Иран и заплаши с мащабен военен отговор, ако Техеран направи опит за покушение срещу него. Изявленията му идват на фона на американски натиск Иран да гарантира безопасното корабоплаване през Ормузкия проток. Според американски медии, Вашингтон е поставил срок на Техеран да прекрати атаките срещу търговски кораби и да потвърди, че стратегическият морски маршрут остава отворен. От своя страна, новият върховен лидер на Ирана Аятолах Муджтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Посланието беше разпространено по време на траурните церемонии за убития през февруари ирански лидер. Междувременно иранският външен министър Абас Аракчи пристигна в Оман за нов кръг разговори. В дипломатическите усилия са включени още Катар и Пакистан, а според турския външен министър Хакан Фидан, решение по спора около Ормузкия проток може да бъде намерено още този уикенд. За новините е Силвия Петрова.
1: Горският пожар в Алмерия, който отне живота на 12 души, вече е унищожил 6600 хектара. 23 души продължават да са в неизвестност. През нощта не са възникнали нови заплахи за населените места, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Министърът по въпросите на извънредните ситуации в регионалното правителство на Андалусия Антонио Санс заяви, че развитието на пожара е сравнително благоприятно предвид неговата сложност и мащаб, позовавайки се на прогнози за слаб вятър и относителна влажност на въздуха около 50%, той коментира, че се отваря възможност за овладяване на стихията. Броят на жертвите остава непроменен – 12 загинали, 8 ранени и 23 изчезнали. Гражданската гвардия не е открила други тела по време на издирвателните акции. До момента са подадени сигнали за 7 изчезнали лица. Санс уточни, че 23-мата, за които няма информация, не отговарят непременно на официалните критерии за изчезнали лица. Самоличността на жертвите остава неизвестна. ДНК проби, изпратени в Мадрид, ще позволят да се установи кои са загиналите. Броят на евакуираните остава 1448 души, като 164 от тях са настанени във временни убежища, осигурени от администрацията на Андалусия. Останалите са при свои роднини. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. В Сърбия, според местни медии, са били поставени плакати в подкрепа на бившия командир на армията, регистрирани бяха и няколко инцидента. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
4: Повече от 8000 босненски мюсюлмани, момчета и мъже бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Останките на над 900 души все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребани в мемориалния център Сребреница.

0: Потучари. Телата им са били ексхумирани от масови гробове в източна Босна в периода от 1997 до 2022 година. Най-младият загинал погребен днес, Сенат Юшич, е бил на 20 години, когато е бил убит, а най-възрастният Рамо Даутович на 56. До сега в мемориалния комплекс са погребани останките на над 6700 жертви. Председателят на колективното председателство на Босна и Херцеговина Денис Бечирович отбеляза, че масовите екзекуции не са били спонтанни действия или резултат от неконтролируема омраза. Геноцидът беше внимателно планиран и брутално осъществен, каза Бечирович. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия бяха регистрирани няколко инцидента. Според местни медии на няколко места в Нови Сад са били поставени плакати в подкрепа на бившия командир на армията на босненските сърби Ратко Младич, осъден заради клането Сребреница. След появата им някои жители са ги свалили или повредили. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит от група от около 20 души, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница. Наложило се е то да бъде отменено. Опозиционни партии и организации осъдиха инцидентите и призоваха виновните да бъдат изправени пред правосъдието, като заявиха, че случилото се отразява по-широката политика на отричане на геноцида в Сребреница. Същевременно президентът Александър Вучич посочи, че жертвите заслужават уважение и почит. Европейският съюз заяви, че в Европа няма място за отричане на геноцида в Сребреница или възхвала на осъдени военнопрестъпници. В послание до участниците във възпоменанието, турският президент Реджеп Ердоган заяви, че войната в Газа показва, че светът не е извлякал поуките от Сребреница. За новините Лилия Герчева.
1: Държавата ще финансира с 1 милион и 750 хиляди евро програмата за подкрепа на организациите на българските общности в Албания, Сърбия, Косово, Украина и Молдова, както и на гражданите с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Парите са предвидени в проектобюджета за тази година. Планира се през 2029 година финансирането на програмата за историческите ни общности зад граница да е минимум 2,5 милиона евро, каза заместник министърът на външните работи Иван Каташева.
2: С приемането на програмата бяха приети промени в вътрешните правила, в резултат на които се разшири обхвата на възможните получатели на тази помощ до такива, които не са само позиционирани в изброените страни на Западните Балкани или Украина и Молдова, а и такива, които са извън територията на тези държави, но произхождат от тях. В резултат на това прави възможно подкрепата, например, на организации в САЩ и Канада.
1: Каза заместник министърът на външните работи Иван Каташева. С президентски указ новите избори за кмет в пазарджишкото село Мало Конаре ще бъдат произведени на 18 октомври. До извънредния вод се стигна след като Общинската избирателна комисия в Пазарджик прекрати правомощията на избрания преди 4 месеца кмет Дончо Цървуланов, тъй като не е заличил в срок регистрацията си като едноличен търговец. Подробностите от кореспондента ни Невена Петрова.
3: Сигналът за незаличената фирма бе подаден от семейството на основния опонент на Дончо Цървуланов. След като спечели изборите през март тази година, новият кмет имаше едномесечен срок да заличи едноличната си фирма. Самият Цървуланов обясни, че е пропуснал да направи това, тъй като фирмата му не е действаща от много години и той е забравил за съществуването й. На последните избори битката за кметския пост на Малко Наре, най-голямото село в община Пазарчик, бе доста оспорвана, придружена с поредица от жалби още по време на предизборната кампания. В момента в Мало Конаре има временно изпълняващ кмет, който ще изпълнява функциите до 18 октомври. За новините Невена Петрова.
1: Поклонението пред българския космонавт генерал-майор Александър Александров ще бъде в понеделник от 11 часа в Централния военен клуб в София. Това съобщават на интернет страницата си Министерството на отбраната. Александров почина вчера на 74 годишна възраст. Неговият полет в космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания, написа вчера премиерът Румен Радев. В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Илян Христов. Добър вечер!
4: Добър вечер! Стиляна Никол.

0: Ова заема третото място в класирането за многобоя след първите два от общо 4 потока на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Николова си осигури участие в утрешните финали на бухалки с 6 резултати на лента с 2. Ева Брезалиева за сега е 12-та в многобой и отпада от финалите на уредите. Начало е София Рафаели от домакините. Младите ни баскетболистки до 20 години надиграха връзничките си от Ирландия с 89 на 74 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков и за петото място утре ще спорят с нидерландките. Росица Денчева спечели титулата на тенис турнира в Бузъл, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех в финала на чехинята Юли Шруполова с 6 на 0 и 6 на 3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2 на 6, 6 на 4 и 4 на 6 от хърватката Лея Бошкович. Григор Димитров ще играе с чеха Далибор Свърчина в първия кръг на турнира в Бостад, Швеция с награден фонд над 600 000 евро. До сега 35-годишният Димитров и 23-годишният Свърчина не са се срещали на корта. Футболни вести. Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Читоко, който играе като централен защитник и има опит от първенствата в Белгия, Германия и Люксембург. А вратарят Любомир Василев поднови договора си с Ботев Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хусам Абдел Магид. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация е постигнала споразумение с Юрген Клоп за нов селекционер на страната, съобщава журналистът Флориан Плетенберг. Двете страни са си стиснали ръцете на среща в Нью-Йорк за договор до края на световното първенство през 2030 година, като остава да бъдат уточнени дребни детайли.
1: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега от Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Ахтопол до 33 в Сандански. В София към този час температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. До края на деня ще бъде слънчево и горещо, през нощта ще е ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. Там на места до сутринта ще превали. Утре още от сутринта над Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София 29. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, по-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода е от 23 до 25 градуса. В понеделник в Западна България времето ще бъде предимно слънчево.

0: полски трамвеж по ликраище, съответно километър 65 до 90, се извършва двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонти дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Кърджали, също път 1-5, движението в участъка граница Хасково до Кърджали, съответно километър 319 до 340, се осъществява поетапно в една лента на определени места поради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека с поведението си на пътното платно сме пример за останалите участъци в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал вчера на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избран Радан Кънев за нов лидер на партията. Четирима души загинаха и 17 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък
5: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Това е Радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Земеделски производители ще блокират в неделя граничния пункт Ивайлов град Кипринос. Със заповед на кмета на Кърджали се забранява къпането в неохраняеми зони на язовирите Кърджали.

0: и студен кладенец. Дните на приятелството в Кърджали продължават тази вечер с кулинарен фестивал и концерт. Следват подробностите. Земеделски производители отново ще спрат движението през граничния пункт Ивайловград Кипринос, съобщават от общинската администрация. Блокадата им е насрочена за 12 юли неделя, за времето от 9 до 22 часа. Това е втори протест за тази седмица. На 6 юли земеделци спряха движението през участъка, но за по-кратко време. Протестиращите настояват за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили. В района са поставени пътни знаци, забраняващи движението на камиони над 3 тона и половина, както към Гърция, така и към България. Според тях това създава сериозни затруднения за транспортиране на земеделска продукция. От общинската администрация в Ивайловград препоръчват на гражданите, гостите на общината и превозвачите, които са планирали пътуване в неделя през пункта Ивайловград Кипринос, да изберат друг маршрут. Кметът на община Кърджали Ерол Мимюн издаде заповед, с която се забранява къпането в неохраняеми зони на язовирите Кърджали и Студен кладенец, както и в други водоеми на територията на общината. Такива заповеди се подготвят всяка година в началото на летния сезон, за това съобщи информационният сайт Кърджали БГ Вести. От регионалната здравна инспекция в Кърджали припомнят, че на брега на трите зони за отдих в Енчеци, Главатарци на язовир Кърджали и Калоянци на язовир Студен кладенец има предупредителни табели, забраняващи къпането. И трите зони са неохраняеми, няма спасители и осигурена медицинска помощ, при помня медията. Проверка на регионалната здравна инспекция е установила, че в началото на лятото басейните на територията на общината и областта са подсигурени със спасители. Проверени са над 20 басейна, които са в експлоатация. Всичките имат спасители с лиценз. Това съобщи Петя Ханджиева от РЗИ Кърджали. Главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилен контрол на тежкотоварните автомобили в цялата страна. Съвместни екипи на полицията и на изпълнителната агенция Автомобилна администрация ще проверяват техническата изправност на камионите и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани. При технически неисправности информацията ще бъде изпращана на Автомобилна администрация за последващи действия, съобщават от МВР. Дните на приятелството в Кърджали продължават тази вечер с кулинарен празник и концерт. Вкус фест започва от 20 часа в градската градина. Традиционни кулинарни изкушения от региона ще бъдат представени в рамките на феста, а ястия като кешкек, пилав, капанабаница и други ще са безплатни за посетителите. Празничната програма в събота е обогатена с концерт на представителен танцов ансамбъл Орфей, детския танцов състав Орфейче и самодейния състав Първи на хорото при Дома на културата в Кърджали. Очаква се към танцовия празник да се присъединят и други самодейни състави от града и региона. От 21 часа на сцената ще се изяви и популярната фолклорна изпълнителка Поли Стефанова. Первин Ахмет от община Кърджали коментира.
1: Дните на приятелството, това е една инициатива, която вече е трета поредна година, обединява хората чрез традиции, култура и добросъседство. Инициативата е създадена с цел да насърчи приятелството, културния обмен и взаимното уважение между хората. И със всяка измината година се утвърждава като едно от най-очакваните летни събития и със всяко свое издание привлича все по-голям интерес и популярност.
0: Каза Първин Ахмет. Общо 18 шофьори са установени да шофират след употреба на алкохол през изминалия ден на територията на страната, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. 9 от тях са се качили зад волана след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 с над 1,2 на 1000, един шофьор е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8, 4 са от казалите тестване. Акцията е в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на закона за движението по пътя.

0: пътищата. Общо 14 612 моторни превозни средства са проверени в тази акция. Извършен е контрол на 17 955 шофьори и пътници. Съставени са 4223 фиша и 431 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и или техни аналози, както и управление на моторни превозни средства от неправоспособни шофьори. За поредна година Българският футболен съюз с подкрепата на програмата Хеттрик на УЕФА реализира проекта Мобил Бокс – футболна и здравословна академия, който гостува този път в община Крумовград. В заниманията се включиха деца със специални образователни потребности, които участваха в адаптирани футболни игри и двигателни упражнения, съобразени с техните индивидуални възможности и потребности. Чрез игровия подход децата развиваха своите двигателни умения, координация, увереност и умения за общуване, като едновременно с това преживяха радостта от спорта в подкрепяща и позитивна среда. Основен акцент на проекта е създаването на възможности за активно участие, социално приобщаване и изграждане на трайни навици за физическа активност. Домакин на събитието беше футболен клуб Крумовград, а Българският футболен съюз осигури за всички участници футболни тениски, футболни топки, шапки и здравословни лакомства. Прогнозата за времето е на Калин Петров от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През нощта над региона ще остане ясно и почти тихо. Утре преди пладне ще е предимно слънчево. След обяд и вечерта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималната температура в Хасково ще бъде 35 градуса, в Кърджали 33, а в Смолен около 29 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
0: Така завършват новините на радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

mama, gonna stick a name to cameraman.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

dört yoksun, saat beş yok, altı yedi ertesi gün, daha ertesi

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който вчера премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загина един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е със счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християна Гданова.
0: Спечелването на президентските избори е цел за новия председател на ДСБ Радан Кънев. Той спечели лидерската битка на провелото се днес национално събрание на партията. Кънев изключи възможността за обща дясна кандидатура заедно с ГЕРБ СДС. От думите му стана ясно, че все още няма решение дали биха подкрепили бившия служебен премиер Андрей Гюров на президентския вот.
2: Няма съмнение, че много наши симпатизанти и избиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат. Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция, на първо място. На второ място...

0: не ги дефинирам като демократични формации. За мен това е недоказано твърдение. А така че не мисля, че подобно обединение би било полезно в момента.
1: Каза Радан Кънев. Междувременно, депутатът от Да България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент.
2: С Продължаване на промяната, безспорно, това е процеса, който ние така участваме заедно с Продължаване на промяната, с Демократия за силна България, Форума за демократично действие и заявка, която между другото ДСБ даде началото на тази тема за един на обща силна президентска кандидатура още миналия юни. И от тогава е нямало различни мнения по този въпрос, така че един на обща кандидатура ще има.
1: По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Броят на жертвите на руската атака с авиационни бомби по северния украински град Суми достигна 5 души. Сред убитите е 13-годишно момиче. Ранените са 30, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. 2 души бяха убити, а 1 ранен в резултат на ракетно нападение срещу пристанищния град Одеса. Руски дрон удари предприятие в източния град Харков, ранявайки 7 души. През изминалата нощ руснаците извършиха комбинирана ракетно-дронова атака по столицата Киев. 11 души бяха ранени. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че противовъздушната отбрана е свалила почти всички дронове и крилати ракети, но не и балистичните ракети. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че тази нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Министерството на отбраната в Москва съобщи за общо 178 свалени украински дрона над различни региони на Русия. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи написа в Телеграм, че обсъдил с оманския си колега подходящи механизми за безопасното преминаване на кораби през Ормузския проток в съответствие с член 5 от подписания в Исламабад меморандум за разбирателство. По-рано турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че спорът между Съединените щати и Иран около Ормузския проток може да бъде решен още този уикенд. Междувременно, новият върховен лидер на Исламската република Аятолах Мучтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Повече от 8000 мъже и момчета бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Телата на 900 убити все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребани днес в мемориалния център Сребреница под Очари. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия са били поставени плакати в подкрепа на Ратко Младич и бяха регистрирани няколко инцидента. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница, заради което то е отменено. Опозиционни партии осъдиха инцидентите. Същевременно президентът на Сърбия Александър Вучич посочи, че жертвите в Сребреница заслужават уважение и почит. Рете на спортните новини, Силян Христов.
3: Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си матч от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Утре съперникът има на Германия. Стиляна Николова е на 7-то място в многобоя на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в утрешните финали на топка, бухалки и лента. Първа в многобоя е германката Дарья Варфоломеев. Росица Денчева спечели титлата на тенис турнира в Бузало, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех в финала на чехкинята Юли Штруполова с 6-0 и 6-3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2-6, 6-4 и 4-6 от хърватката Лея Бошкович. Чехкинята Линда Носкова спечели титлата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех в финала на сънародните

0: мачката си Каролина Мухова с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 3. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за еврошампионата в Бирмингам през август. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-я етап от колезачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дачанина Йонас Вингегор. Футболни вести, Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Шитоко, който играе като централен защитник, има опит в първенствата на Белгия, Германия и Люксембург, а вратарят Любомир Василев поднови договора си с Ботев Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хосам Абдел Магит. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация потвърди, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме поста селекционер на националния отбор, като остава да намери съгласие с работодателя на треньора – компания за енергийни напитки.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 73%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значително увеличение на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Утре още от сутринта на Северо-Западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купасто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. Максимални температури 29-34 градуса, столицата около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души са пострадали след като водач на лек автомобил се ударил в ремарке, паркирано извън пътя. Инцидентът е станал на изхода на Дупница малко след 19 часа. Заради катастрофата, както вече ви съобщихме, е ограничено движението при километър 321 по пътя София-Дупница. Обходният маршрут е през автомагистрала Струма. По първоначална информация, двама участници в пътно-транспортното происшествие са откарани в болница с въздушна линейка. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи Глангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На БИС българските музиканти.
1: Добре дошли в небе с българските музиканти, уважаеми слушатели. Посрещаме ви звукорежисьорът Агопта Телсян и аз Татяна Иванова. Днес ви предлагам задочно да присъстваме на един празник – откриването на таз годишното издание на Международния музикален фестивал «Варненско лято». Форумът с най-дълга история у нас, който закръгли своята 100 годишнина. Началото е поставено през 1927 година с активното участие на големи личности от онова време, сред които композиторите Добри Христов и Панчо Владигеров. Таз годишното откриване се състоя на 27 юни и първият концерт беше на домакините – симфоничният оркестър на Държавна опера Варна, който също празнува годишнина – 80 години от създаването си и неговите солисти. На диригентския подиум в зала 1 на фестивалния и конгресен център в морската ни столица застана брилянтната Деляна Лазарова, една от най-изявените български диригентки в наши дни с забележителна международна кариера. Настоящият директор на фестивала, изявеният български цигулар и педагог Марио Хусен, обобщи така програмата на специалното издание на

0: Топното Барненско лято. В интервю за програма Хоризонт и предаването Алегро Виваче.
1: Отразяване... Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Хитове без край.

0: Българско национално радио. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Българско национално радио. 24 часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Двама души загинаха, трима бяха ранени при катастрофа на главния път Т-79 преди Дупница. Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на тежкотоварния камион, предизвикал в петък на автомагистрала Тракия катастрофа с един загинал и двама ранени. Националното събрание на ДСБ избра Радан Кънев за нов лидер на партията. Петима души загинаха и 30 бяха ранени при руска атака срещу украинския град Суми. В Сребреница хиляди хора отбелязаха 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Следват подробностите за тези и други новини. Двама души загинаха, трима са ранени при катастрофата на главния път Е-79 преди Дупница, съобщи за Българското национално радио директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. Инцидентът е станал малко след 19 часа вчера. Подробности от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено. Първоначално е било пренасочвано към автомагистрала Струма. От Дуплица, Кирил Фалин.
0: Прокуратурата в Бургас задържа за 72 часа шофьора на камион, който в петък премина през мантинела на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение и удари две коли. При инцидента в района на Карнобат загине един човек, двама са ранени. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Като причина за загубата на контрол над товарния автомобил, отговорен за катастрофата, шофьорът е посочил спукана гума. Мъжът е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две. Двамата пострадали бяха транспортирани с въздушна линейка до болници в Бургас. Единият от тях е с счупена ключица, но след поставяне на гипс е напуснал лечебното заведение. Вторият е настанен в клиника по анестезиология и интензивно лечение в болница. Той е контактен и е в стабилно общо състояние. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Момченце на година и половина е в тежко състояние с черепно-мозъчна и гръдна травма, след като е притиснат от лек автомобил, потеглил без шофьор. Инцидентът е станал в село Орлинци в община Средец. Автомобилът е собственост на 21-годишен мъж от селото, но е бил използван от негов приятел от същото село. Детето е настанено в реанимацията на бургаската болница. По случая е образувано досъдебно производство. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. Основната версия за фаталния инцидент от петък с Мартин Велев, сина на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е падане от джет с висока скорост. Какво още съобщават гръцките медии по случая, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: При висока скорост на джета водача не успял да се задържи на него и пада във водата. Удря фатално главата си в джета. Дълбочината на водата на място на инцидента е само 12 метра, казаха водолазите, които са се опитали да му окажат помощ. Друг турист, който е бил до мястото на инцидента, е реагирал веднага и също се опитал да извади пострадалия българин от водата. Бързо пристига и екип на бърза помощ. Българин е починал от силния удар още при падане във водата, според лекарската експертиза. Води се разследване от морска охрана за причините за инцидента и смъртта на 36-годишния българин. Гръцките медии се позовават на информация от България, че починалия във водите на Халкидики е син на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. По повод на случилото се гръцките власти отново се обръщат към туристите да са внимателни при упражняване на различни спортове в морето и да избягват влизане във водата при силен вятър и високи вълни. От Гърция, Катя Паева.
0: Радан Кънев беше избран за председател на ДСБ. Той получи 302 гласа на делегатите на Националното събрание срещу 223 за конкурента му Йордан Иванов, когото покани за заместник. Кънев за втори път застава начало на ДСБ, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поеме управлението на държавата. С подробности репортерът Мария Филева.
4: Стратегическата цел на Демократи за силна България като част от Демократична България е изграждането на силна дясна алтернатива, способна да поема управлението на България.

0: След 4 години. Това записаха в политическата си резолюция делегатите на Националното събрание на партията, след като избраха Радан Кънев за свой лидер. Според него, постигането на целта минава през укрепване на партньорството в коалицията, но на този етап тя няма да бъде разширявана.
1: В България на този етап аз не виждам формации, които да представляват, нека да кажем, политически или електорален интерес за такова действие.
0: Голямата цел е спечелването на президентските избори, но се изключва възможността за обща дясна кандидатура с ГЕРБ.
1: Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция и демократичната опозиция изобщо, тук не случайно казвам и дясната, и демократичната, да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция. На второ място не ги дефинирам като демократични формации.
0: Все още няма решение дали ще подкрепят за президентския вот бившия служебен премиер Андрей Гюров.
1: Няма съмнение, че много наши симпатизанти и избиратели харесват Андрей Гюров, но той не е кандидат.
0: Следващото изпитание на политическия хоризонт са местните избори. Радан Кънев обеща да работи в екип със съперника си Йордан Иванов, вече като негов заместник.
1: Един екип, който ще се ръководи от нас двамата, защото така чета избора на делегатите.
0: Досегашният лидер на партията Атанас Атанасов е отказал да влезе в националното ръководство, но е заявил готовност да помага като депутат и заместник председател на Народното събрание. След 9 години начало на партията, Атанасов се раздели с съпартийците си така.
2: Уволнявам се, човече, това е. Но оставам в запаса и винаги съм на линия. За мен беше чест да бъда ваш председател. Благодаря.
0: За новините, Мария Филева.
3: Междувременно депутатът от Да, България Божидар Божанов заяви пред Българската национална телевизия, че демократичната общност ще излъчи общ кандидат за президент.
4: С Продължаване на промяната, безспорно, това е процеса, който ние така участваме заедно с Продължаване на промяната, с Демократия за силна България, Форума за демократично действие и заявка, която между другото ДСБ даде началото на тази тема за един на обща силна президентска кандидатура още миналия юни. И от тогава е нямало различни мнения по този въпрос. Така че един най-обща кандидатура ще има.
3: По отношение на евентуална кандидатура на Андрей Гюров, Божанов каза, че Да, България многократно е давала позитивна оценка на работата му като служебен премиер. Британското правителство освободило и депортирало двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година за участие в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха. Това съобщават британски издания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габарова от групата от общо 6 българи, ръководена от руски агент Ян Марсалек, която извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габарова, козметичка, работеща в Северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор. Двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора. Сред тези, които бяха обект на нападение, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Белинкат, който разкри участието на Русия в отравянето с новичок на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални. В коментар той заяви, че много би искал някой да си е направил труда да информира за освобождаването им целите на шпионите. Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви, че случилото се е пореден провал на некомпетентното лейбърско правителство, което очевидно е толкова малко загрижено за жертвите на руските шпионски операции на британска земя, че дори не си прави труда да им каже какво се случва по техните собствени случаи. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Броят на жертвите на руската атака с авиационни бомби по северния украински град Суми достигна 5 души. Сред убитите е 13-годишно момиче. Ранените са 30, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров. Двама души бяха убити, а един ранен в резултат на ракетно нападение срещу пристанищния град Одеса. Руски дрон удари предприятие в източния град Харков, като рани 7 души. През изминалата нощ руснаците извършиха комбинирана ракетно-дронова атака по столицата Киев. 11 души бяха ранени. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че противовъздушната отбрана е свалила почти всички дронове и крилати ракети, но не и балистичните ракети. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че тази нощ силите за отбрана са поразили още 21 руски танкера в акваторията на Азовско море. По данни на украинските военни, танки

0: танкерите превозвали руски петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Министерството на отбраната в Москва съобщи за 178 сварени украински дрона над различни региони на Русия. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи написа в Телеграм, че обсъдил с оманския си колега подходящи механизми за безопасното преминаване на кораби през Ормузския проток в съответствие с член 5 от подписания в Исламабад меморандум за разбирателство. По-рано турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви, че спорът между Съединените щати и Иран около Ормузския проток може да бъде решен още този уикенд. Междувременно новият върховен лидер на Ислямската република Аятолах Муджтаба Хаменей заяви, че отмъщението за смъртта на неговия баща и предшественик Али Хаменей е волята на нацията и ще бъде осъществено. Хиляди хора се събраха в Сребреница, за да отбележат 31-та годишнина от геноцида над босненските мюсюлмани, извършен през 1995 година от босненски сръбски части под командването на генерал Ратко Младич. Повече от 8000 мъже и момчета бяха убити след падането на защитения от ООН анклав Сребреница на 11 юли 1995 година. Телата на 900 убити все още не са открити. 10 новоидентифицирани жертви бяха погребени вчера в мемориалния център Сребреница под Очари. На 31-та годишнина от геноцида в Сърбия са били поставени плакати в подкрепа на Ратко Младич и са били регистрирани няколко инцидента. В Белград писателят Владимир Арсениевич е бил нападнат и пребит, докато подготвил възпоменателно събитие в памет на жертвите от Сребреница, заради което то е отменено. Опозиционни партии осъдиха инцидентите. Същевременно президентът на Сърбия Александър Вучич посочи, че жертвите в Сребреница заслужават уважение и почит. Спортните вести представя Илиан Христов.
1: Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си матч от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Днес съперникът има на Германия. Стиляна Николова е на 7-то място в многобоя на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в утрешните финали на топка, бухалки и лента. Първа в многобоя е германката Дария Варфоломеев. Русица Денчева спечели титулата на тенис турнира в Бузао, Румъния с награден фонд 35 000 долара след успех във финала на чехинята Юли Штруполова с 6-0 и 6-3. Алия Каратанчева отпадна в полуфиналите на турнира в Хага 2-6, 6-4 и 4-6 от хърватката Лея Бошкович. Чехинята Линда Носкова спечели титулата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех във финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Днес във финала при мъжете ще играят германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за еврошампионата в Бирмингам през август. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-я етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. Футболни вести. Спартак Варна привлече нидерландеца Джоуи Тшитоко, който играе като централен защитник и има опит от първенствата в Белгия, Германия и Люксембург. А вратарят Любомир Василев поднови договора си с Боте Враца. Лудогорец води преговори за египетския национал Хусам Абдел Магид. Защитникът е основен футболист на местния Замалек, а на световното игра за своите в мачовете с Нова Зеландия и Австралия. Германската футболна федерация потвърди, че е постигнала съгласие с Юрген Клоп да поеме поста на селекционер в националния отбор, като остава да намери съгласие с работодателя на треньора – компания за енергийни напитки.
0: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България. И на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. През деня още от сутринта над Северозападна България до вечерта над по-голямата част от страната.
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: На 12 юли в центъра на Смолян ще се състои тържествен концерт, посветен на 100 годишното от рождението на голямата родопска певица Радка Кушлева. Събитието ще се проведе на площад България, нов център, където преди 5 години беше издигнат бюст-паметник на певицата Радка Кушлева. Още за концерта, посветен на 100 годишната от рождението на славият на Родопите, чуете в разговора ми с народния певец Хамид Имамски, организатор на събитието. С кого организирате концерта и какво всъщност ще включва пък след това в програмата?
13: Значи, съвместно с община Смолен ще бъде всичко, както беше и с паметника. Нали, ние не съм само аз, група ентусиасти сме около мене. Сега, за съжаление, малко оскъдно като програма или като това, което ще става на 12 юли, хубав ден, неделя се пада. Така че всеки желаещ може да присъства, да дойде, да се зареди с родопска енергия. Мислим да започнем с водосвет на паметника сутринта, след това да направим едно представяне на албума, за който, за съжаление, не отделих достатъчно време, което отчитам като грешка, който съвместно направихме, не говоря за нашия съвместен проект с Диди Кушлева. Между другото и тя юбилярка, скоро беше нейния рожден ден, нека да честите и на нея в ефир.
12: Ето една наистина годишнина точно, ще се събере тази година.
13: Точно така. Ние успяхме с нея до преди година-две някъде да направим един албум песните на Радка Кушлева.
12: Да.
13: Които са изцяло нейни, които песни ги няма дори в YouTube, дори в социалните мрежи. Изобщо за този албум малко хора знаят. Тогава с един мой пост го обявих това нещо в социалните мрежи, но мисля да направим едно представяне на този албум. Разбира се, там са шедьоврите като за Павла Челеби, че Бяла съм бяла, иначе за първи път популяризиране, записани в Националното радио от нея, но има и редица други песни, които публиката не може да чуе никъде. Успяхме да се поровим в радиото, в архивите, в Националното радио с госпожа Диди Кушлева и така да възродиме още нейни проекти и песни, които поради една друга причина, не искам за нея да говорим сега, не е времето, са били неглижирани в мен. Често пъти сме говорили на тази тема с теб.
12: Да.
13: Как да кажа, програмата ще е пълна и мислим да завършим с един концерт. Ще бъдат поканени всички известни имена и творци родопски. Разбира се, всеки, който желая, добре дошъл. Така че програмата е в процес на подготовка. Много скоро, може би до седмица, ще бъде обявена. И така публиката, може, всеки желаещ може да види и какво ще очаква на 12 юли в центъра на Смолян.
12: В центъра на Смолян входът е свободен за всички гости и жители на града.
13: Точно така.
12: Има ли обявен час или на по-късен етап ще се разбере?
13: На по-късен етап ще обявиме всичко, защото е въпрос на голяма организация. Все пак това е 100 годишнина. И така много индикации имаме за желаещи, които да участват и в организирането, и в самия концерт. Така че трябва още няколко дни, за да обявиме всичко официално.
12: Като казваш, има много желаещи за този концерт, които имат желание да се включат, да изпълнят нейни песни?
13: Точно така. Той ще бъде под мотото с песните на Радка Кушлева. Разбира се, когато споменаваме една така велика личност, всеки може да даде и нещо от собствения репертуар, и нещо от това, което е оценила българската публика. но изключително изцяло ще бъде под влиянието на нейните песни. Айде така да се

0: да, с нейното творчество. Това е наистина много добра идея. В същото време и представяне на този албум с песните на Радка Кушлева, който сте направили заедно с Диди Кушлева, която навярно ще видим и нея на сцена.
1: Разбира се, те са живи и здрави, госпожа Соня Кушлева, Диди Кушлева, дай Боже още да продължават, защото с Диди Кушлева имаме много проекти, които, по които работим, за които трябва време и които предстои да представим. Дори така загатвам проекти, които те са започнали, а поради една друга причина са спряли до някъде. Така щастлив съм, че имат доверието си към мен и ще ги продължим съвместно, разбира се. Интересни неща предстоят.
0: Да, това е хубаво, когато наистина се твори и то в сферата на фолклора, на българския фолклор. И нека тогава на финал да поканим отново нашите слушатели на концерт по повод 100 години от рождението на Радка Кушлева в Смолен на 12 юли.
1: Точно така, приканвам всички любители на истинското родопско, неподправеното родопско да бъдат там. Така, имам смелостта да го заявя вече от втора-трета година, че името ми, когато се чуе, дори от моите критици, най-малкото се знае, че аз съм човек, който държи много на автентичното и изборното. Така че всеки, който е любител на това нещо, на песните, които по-рядко може да чуеш, и така спокойно мога да го кажа, нека да заповяда. Ще бъде интересно, пък и всички ние да споменем една велика личност.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В източните Родопи ще се проведе международен поход Родопи и Бяло море с Нурбеков. Наричат го гурото на алтернативната медицина. Едни го боготворят, други оспорват, но милиони по света познават името му. Мирзакарин Нурбеков идва за първи път в Кърджалийско. Той избира именно Родопите за международна среща с участници от Италия, Германия, Румъния, Молдова и още редица държави. Защо Нурбеков смята, че България е специална страна? Защо пристига в района на Кърджали? Каква е мисията на посещението му и какво послание отправя към хората, които търсят по-добро здраве и нов начин на живот? За силата на интуицията, за практиките, които помагат в даден момент човек да вземе правилното решение, чуйте в интервюто на Гинка Динчева с Жана Иванова, най-близкият човек до Нурбеков, България.
7: Мирзакарин Нурбеков е един от най-разпознаваемите световни автори и лектори в областта на личностното развитие и алтернативните оздравителни практики. Създател на системата Нурбеков и автор на бестселъра «Опитът на един глупак», преведен на десетки езици. Нурбеков вдъхновява милиони хора да работят върху здравето, увереността, дисциплината и вътрешния си потенциал чрез промяна на нагласата и ежедневните навици. Неговите семинари съчетават практически упражнения, философия, мотивация и лична отговорност, а методът му се преподава в много страни по света. Именно такъв човек идва в сърцето на Родопите. За да научим повече за Мирзакарин Нурбеков и за предстоящия международен поход 2026 Родопи и Бяло море с Нурбеков, сега разговаряме с Жана Иванова. Именно тя е човекът, който довежда Нурбеков в България и популяризира неговата система у нас. Жана Иванова е официалният издател на книгите на Нурбеков за България и чрез своето издателство организира превода и разпространението на оригиналните му произведения, а също така тя е основател на Център Нурбеков в България. Здравейте!
8: Здравейте!
7: Правилно ли изброих всичко?
8: Здравейте на вас и на всички слушатели в този горещ ден.
7: Да,
8: красиво. Ще бъдем при вас, сигурно ще е по-прохладно там.
7: Ами, каквото и да е времето, важното е, че ще дойдете в Родопите, ще можете да доведете със себе си и други хора. Ще ни разкажете малко по-късно за този поход и много интересно звучи той. Жана, първият ми въпрос е, вие сте човекът, който познава Нурбеков, може би най-добре в България. Какъв човек е той и какво според вас обяснява огромния интерес към неговите идеи?
8: Ами, вижте, аз 2003 година отидох в Москва и изкарах курса и след това взехме и правата за първата книга, която вие представихте. И реално съм първата българка, която се е докоснала до тази система поради простата причина, че самата имах задача да разрешавам. И след това вече 2003 се срещнах с него, 2004 и 2005 го поканихме в България. И от тогава той

регулярно, само по време тук на COVID не е извъл, понеже издателството е издателско-продуцентска къща. Направихме и филм за него, за неговото семейство, за майка му, включително баща му, които си заминаха, така че той има един документ с неговите родители. И във времето наистина станахме, как да кажа, не толкова близки, защото аз имам респект към него, има си уважителната граница, но това, че той харесва много България, харесва българите, не само, нали, харесва българите, харесва нашия манталитет, нашата отвореност и винаги е казал, че ние сме останали живи на фона на Европа. И на него му е много приятно да идва тук в България, да се среща с нас, с хората, с които и се познава във времето, защото това са все пак 21 години познанство и

0: да се среща с нас, с хората, с които и се познавам във времето, защото това са все пак 21 години познанство и отначало той водеше някои курсове, след това негови преподаватели. Двама от най-близките му преподаватели, водещи преподаватели, живеят в България и това за мен е голяма радост. И това също го връща тук в България, защото те са му най-добри ученици, най-добри преподаватели.
1: А това са българи, така ли?
0: Не, не. Един е руснак, другата дама е от Узбекистан.
1: Но работят тук, да.
0: Работят, живеят тук, да. Доктор Тажибаева, тук тя стана българска снаха, пък Вадим Шишкин, те се преместиха с неговата съпруга да живеят тук, така че аз съм щастлива, че успях да ги поканя, да се установят тук и Мирза Кримиса Накович да идва регулярно в България.
1: Тоест от вас разбирам, че той има едно специално отношение към страната ни и към българите.
0: Да, да. И винаги го казва в интервюта, в филма също казва, че България е за него специално, че тук въобще да не си въобразяваме, че сме малки, че малка държава, напротив, той категорично казва, че енергийно България е специална, а и като хора, като отношение и това, че ние никога не сме били агресивни, не сме водили войни, това също има голямо значение за съдбата на народа.
1: Поводът за нашия разговор е предстоящият международен поход Родопи и Бяло море с Норбеков. Разкажете ни повече какво представлява този поход и какво предстои да се случи през тези 9 дни.
0: Значи това е негова идея, когато 2013 година ние бяхме в Узбекистан. В Узбекистан всяка година през май месец той прави един голям тур в Хива, Самарканд, Бухара, Ташкент. И ние пътуваме също, големи групи пътувахме, 15-20 човека задължително. И в 2013 година той каза, бе, защо не направим един, да изнесем тези лекции, вместо да са в зали, а да ги направим сред природата. И ми каза, ти ще го направиш. Каза, намери една ниска планина и до нея море. Той въобще не знае за Странджа. И каза една седмица, просто ние ще ходим всички, аз също ще ходя, защото не знам дали ще мога да говоря, дали ще мога... Просто един преход да направим. И реално така започнахме 2013, аз се върнах и осъзнах, че това е Странджа и Черно море, най-южната част на Черно море. И това беше първия преход, поход 2013 година. 108 човека бяхме от, може би, 15 страни. Тогава нямаше проблеми с визи, нямаше проблеми с пътуване, за съжаление. Сега е много по-сложно. И беше нещо уникално, защото в Странджа ние се местихме поради простата причина, че там няма такива хотели, които да ни поемат 108 човека. И спяхме в къщи за гости, при различни баби, бяхме в Брашлян, бяхме в Граматиково, в Малко Търново и след това отидохме на морето. И този формат изключително много хареса на всички. И така той постави началото на тези походи с мастер-клас, така да се каже, по време на самото ходене в природата. Различни упражнения, различни практики и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото, нали, грешка, проба и така нататък. И това е една ваканция много специална и много градивна. Ти си сред природата, сред съмишленици от различни страни и плюс това научаваш неща, които биха ти помогнали в ежедневието след това. Не става въпрос за някакви отвлечени неща, а става въпрос за съвсем такива конкретни простички практики, които ако си ги тренираш, ти ще си усилиш интуицията, която имаш.
1: А към кого е насочено тогава това събитие? Нужно ли участниците вече да познават системата на Норбеков или всеки може да се включи?
0: Ами, желателно е да познава, защото поне това първо ниво, което се води учебно-оздравително, т.е. ти отиваш на училище,

0: учите за 9 дни, как да събудиш тази вътрешна сила на своя организъм. Защото ние сме толкова съвършено създадени, нали, по образ и подобие, че можем да активизираме нашата си вътрешна сила, за да се оздравим. Много често. Естествено, има такива случаи, когато, нали, медицината заедно с тази система върват ръка за ръка. Но по отношение на движението, по отношение на очите, по отношение на кръвно наляне, по отношение на начин на гледане на живота, гледната точка много можем да я, как да кажа, под един друг ракурс, от един друг къгъл да видим нещата и да разберем, че това, което ние си мислим, не е точно така.
1: Казахте, над 100 участници са били на първия поход в Странджа, имало и чужденци. Сега какво очаквате, какви са заявките и в тази връзка има ли все още свободни места и как желаещите могат да се запишат? Много въпроси станаха на куп.
0: Ами, места почти нямаме и отново ще имаме от различни страни, и от Германия, и от Италия. Те са общо взето рускоговорящи, от Румъния, от Молдова, от Украина много хора ще дойдат, от Естония. Така че наистина сме си международен и даже ние имаме такава вечер на нациите. Има за всеки представител даваме по едно знаме и става много така вълнуващо, защото задачата ни като домакини и като организатори да има това обединение просто. Защото инерцията за разделение в света и пък и в България навсякъде ние виждаме. Този е такъв, другия е такъв, пък нашата задача е точно този стремеж за обединение, за единение, както казваме, нали, е нашата голяма идея и Нурбеков в тази посока е някакси център. Защото той е узбек по националност, но е космополитен, живял е в Русия, живял е на много места, пътувал е, сега вече живее окончателно в Узбекистан, но той е един човек, който 30-32 години е обиколил света точно това, за да убеди хората, че всичко е в нашите ръце, колкото и да звучи, как да кажа, нали, неприемливо това нещо. Той разказа една притча много хубава за двама мъдреци в едно село, където при единия много хора ходят, а при другия никой не ходи. Учили се на едно място, обаче така се получава. И този, при когото не ходят за съвети, си казва, сега ще хвана една пеперуда в ръката си и ще отида при мъдреци и ще го изложа пред хората. Ще му кажа, жива ли е пеперудата, ако каже, че е жива, ще е стисна и тя ще умре. Ако каже, че е умряла, аз ще отворя ръка и тя ще излети. И отива пред там огромна, много хора пред двора на този мъдрец и го пита този въпрос. Той прави една дълга пауза и казва, всичко е в твоите ръце. Тоест, ако решиш, ще стиснеш, нали, ако решиш, ще пуснеш. И по същия начин, във всичкото това време, с което, нали, организираме тези семинари, които селата аз се обучавам и се развивам, и решавам много свои задачи, съм се убедила, че точно така всичко е в нашите ръце и това е изключително важно да разберем, че нещата зависят от нас, че не сме, както много хора си казват, че са безгласни букви, от мен не зависи нещо. Не, не е точно така, защото наистина сме създадени по образ и подобие на Бога. След като сме създадени по образ и подобие, не е точно така нихилистично да си кажеш, нищо не зависи от мене, аз съм безпомощна, дали е за здраве, дали е за семейство, дали е за работа, за кариера и така нататък, в различните сфери.
1: Предполагам, че имате десетки, стотици, може би хиляди примери за това, че когато човек повярва в себе си, когато се умее да се обърне към себе си, вътре в себе си, тогава се случват нещата и може би в някои от следващите разговори ще продължим.
0: Да, с удоволствие.
1: Да, разбрах, че и вие ще бъдете част от похода и искрено се надявам тогава да имаме възможност да продължим този изключително интересен разговор и на място.
0: Ами да, ще се постарая.
1: Разговарях с Жана Иванова за международния поход Родопи и Бяло море с Мирзакарим Нурбеков.

0: Метроном. Останете информирани.
1: И след шаманските истории продължаваме с малко по-сериозна тема, уважаеми слушатели. Продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която анализираме как се разходват публичните средства чрез обществени поръчки в общините от областта. След Кърджали и Джебел днес насочваме вниманието към община Крумовград. Какво показват данните от платформата Sigma за периода 2021-2026 година? Темата следи и повече ще разберем от репортера ни Илияна Типова, която е в студио. Илияна, здравей!
2: Здравей, Божидаре! Здравейте, уважаеми слушатели! За жалост, аз няма да бъда толкова увлекателна като Красимир Ангелов, който също дойдох в апаратната да слушам за шамана. Наистина е интересна история, но пък тук има също интересни факти, които ще изложим. Данните на Sigma показват, че за периода от януари 2021 година до май 2026 година, почти 6 години, община Крумовград е възложила обществени поръчки на обща стойност 50,6 милиона евро или близо 99 милиона лева. Сключени са общо 441 договора с 126 различни изпълнители. Тук интересното е, че средният брой оферти в процедурите е 2,6, което е най-високият показател сред общините, които разгледахме преди това. Кърджали, Джебел и Кирково, доколкото си спомням, беше 1,5, т.е. една фирма, максимум две са се състезавали за една обществена поръчка, а тук наистина коефициента е 2,6.
1: А как изглежда разпределението на средствата, които дейности са били като приоритет за общината?
2: Категорично най-големият дял е насочен към строителството, както и в предишните общини. Повече от 41 милиона евро или над 81% от всички средства са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на пътища, ремонти и обновяване на обществени сгради и друга инфраструктура. На второ място са разходи за горива, електроенергия и други енергоизточници с 5,4%. И следват доставките на хранителни продукции с близо 4%, транспортните услуги и, разбира се, дейностите по чистота и околна среда.
1: А кои са фирмите, които са пък получавали най-голям дял от средствата?
2: Моята система, както се казва, на анализ, която правя, по принцип гледам първите 7 фирми, които са получили най-много средства от общините. Наистина, най-много концентрирани средства са в първите 7. Най-големият изпълнител тук при община Крумовград е НАР ООД. Компанията е спечелила 33 договора

0: обща стойност 9,4 милиона евро, което представлява близо 19% от всички възложени средства. На второ място е ПСП Строй АД с 7,2 милиона евро по 10 договора, а трета е НЕК Груп ЕООД с 6,5 милиона евро по 13 договора. ПСП Строй и НЕК Груп също присъстват при предишните общини, които разгледахме. Сред водещите изпълнители са още СН Строй ЕООД с 3,7 милиона евро, Дорал ООД с 2,8 милиона евро, ГЕРД Груп с 1,8 милиона евро и Софт Абилт с 1,6 милиона евро. Това са първите 7, които са освоили най-много средства.
1: И какво всъщност означават тези числа? Какво показват? Концентрирани ли са обществени средства?
0: Да, в известна степен, както казах, първите 7 изпълнители са получили около 65% от всички средства по обществените поръчки. Това означава, че близо 2/3 от публичния ресурс е насочен към сравнително малък брой фирми. Разбира се, това само по себе си не означава нарушение. Подобна концентрация често се наблюдава при големи инфраструктурни обекти, тъй като трябва голяма фирма, която да може да изпълни и да има значителен брой технически и финансов капацитет. Но това е показател, който заслужава внимание, когато се анализира разходването на публични средства.
1: Добре, да, и кои са най-големите пък обществени поръчки през този период, който си проучва 2021-2026 година?
0: Да. Най-големият договор е сключен през 2025 година, миналата година, с НЕК Груп ЕООД за реконструкция на пътя Казак Голямо Каменяне Черничево. Стойността му е 2,2 милиона евро. Сред най-значимите инвестиции е изграждането на обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в Крумовград. Изпълнител е ГЕРД Груп ЕООД, а договорът е за 1,8 милиона евро. Тук ще вмъкна, поне си имат басейн. Също така, толкова мащабен е вторият етап от реконструкцията на пътя Аврен Девисилово Егрек, изпълняван от ПСП Строй АД, като първият етап на този обект е възложен на ООД. Сред големите инвестиции е обновяването на дома за стари хора, за който сме говорили също тук в радиото в Крумовград, което включва мерки за енергийна ефективност, преустройство на сградата, доставка на оборудване и обзавеждане, цялостен ремонт.
1: Какви са процедурите, които използва най-често общината при възлагането на обществените поръчки?
0: Както и при другите общини, най-разпространени са процедурите чрез състезание. Близо 59% от всички възлагания. Откритите процедури са около 26%, а само около 10% са възложени пряко или без предварително обявление. Интересен показател е средният брой подадени оферти, както казах още от самото начало, 2,6. Това е по-високо в сравнение с вече анализираните общини Кърджали, Джебел и Кирково, където средно са участвали по двама кандидати.
1: А тези средства, които са в тази програма, те държавни ли са, общински ли са или европейско финансиране има в тях?
0: Има и европейско финансиране. Според данните на Сигма, 15,4% от всички възложени средства са осигурени по европейски програми. Останалото финансиране от държавния и общинския бюджет или други източници, което 15,4% за мен е доста нисък показател на разходвани европейски средства.
1: Нисък.
0: Нисък, да.
1: Добре, наистина. И сега хората, слушателите, които ни слушат в този момент, с тези данни, които изнасяме, тези цифри и проценти, едно обобщение, в крайна сметка, какво показват тези данни?
0: Данните показват, че парите на община Крумовград са насочени изцяло, основната част от публичния ресурс е насочен към строителство и модернизиране на инфраструктурата. Това личи както от разпределението по сектори, така и от най-големите реализирани проекти. Данните показват още сравнително добра конкуренция при обществените поръчки, измерена чрез броя на подадените оферти. В същото време значителна част от средствата са концентрирани в няколко големи строителни компании, които изпълняват най-мащабните инфраструктурни проекти в общината, както и при другите общини, които разгледахме.
1: Това беше за община Крумовград. Проучването ти продължава ли с други общини?
0: Да, останаха Черноочене, Ардино и Момчилград.
1: Очакваш ли нещо по-различно да видиш в тези общини, спрямо тези, които пък си видяла до този момент?
0: За сега няма изненади.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: 85-годишният монголски шаман от Гомбо Балдан Джор извърши традиционният шамански ритуал, известен като камлаене сред скалите на древния град. Инициативата е част от международен научен експеримент, който търси повече информация за ранните религиозни вярвания на прабългарите и връзката им с народите от Централна Азия. Колегата Красимир Ангелов бе на Перперикон и присъства на този ритуал. Краси...
11: Това е част, както ти си ми е казал, от един научен експеримент, започнал през миналата година. Един от последните останали шамани, 85-годишният Отон, но всъщност той не е монголски, а той е от Русия, от Саяно-Алтайската област. Той е област, ама е горе-долу колкото три България. Тази област, човекът казва, че на 85 години, но може да е и на повече. И той не знае. А е тук, защото има доказателства, и то безспорни, че прабългарите, или поне част от прабългарите, широко се използвали шаманизма. Изображение на шаман с дайре, който извършва такива специфични ритуали, има на открити на плиска. Освен това, още в самото начало на разкопките, аз бях свидетел на това, на Перперикон, нагоре на най-високата скала на Акропола беше открито изображение на тюркската богиня майка Умай или Урумай, зависи как се превежда, която представлява една жена с лък в ръка, което кара Никола Овчаров да смята, професор Никола Овчаров, че Перперикон е бил свещен център и за прабългарите, но нека тук да уточним, че най-вероятно не става въпрос за прабългарите на Аспарух, защото, както знаем, те се настаняват в устието на Дунав и фактически първата българска държава обхваща долната низина на Дунав. Ако погледнем картата, южната част, която е на територията на днешна България, и северната част, която е до Карпатите, на територията на днешна Румъния. А тук, по исторически данни, се настаняват прабългарите на Кубер. Спори се дали е брат на Аспарух или пък е брат на баща му. Но така или иначе той пристига тук с една голяма войска, над 10 000, и се настанява в полето между Солун и Сяр, днешния гръцки град Сяр. Предполага се, че всъщност това е и началото на българската Македония, нали? Защото на Мадарския конник е изписано, на сина на Аспарух пише, че аз и моите чичовци от долната земя, от Македония. Така или иначе, тук е имал шаманизъм. И Никола Овчаров искаше просто да види как се прави това нещо, какъв е този ритуал, каква е тази религия.
10: Тоест, прабългарите не са имали само един основен бог Тангра и други такива...
11: Много е спорно. Някои дори отричат, че те са почители Тангра, считат, че те са племенен съюз и част от тези племена са тюркски, които са почители Тангра. Спори се, но при липса на документи всичко е само хипотези.
10: Добре, а какво всъщност представлява този ритуал камлаене?
11: Значи той е с доста сериозна подготовка.

0: Самия шаман си избра една от кръглите ротонди долу в южното подградие на Перперикон. Близо 2 часа се подготвя, направи нещо като ритуален дом, палатка от зелени клонки, ритуална.
1: Индианска палатка, един вид
0: нещо такова. Да, освети мястото, където ще бъде, и след това започна сам да се подготвя. Дълго време не знам, не мога да кажа нирвана, но някакъв такъв ритуал, който се задълбочаваше вътре в себе си. Дигаше своите... концентрираше се, хайде така да го нарека. През това време запалиха огън и на този огън нагряха дайрето, то е едно много голямо, дайре шаманско, нали? На което той с... една, аз така и не успях да разбера, но мен ми заприлича на крак от някакво животно, нали, което използваше, за да бие по тъпъна. С него бяха, по това да е ресъщност, не е тъпън. Помагаше му жена му в този ритуал. И други двама млади мъже, нали, които седяха наблизо, започна с едно тихо монотонно пеене, да кажа около 1 час, час и нещо продължи.
1: А кога всъщност започна цялата тази процедура?
0: Около 8 часа сутринта. И продължи 1 час. На няколко пъти той изпадна в транс, буквално в транс, нали, и всъщност тогава разбрахме защо са и тия двама млади мъже, които са до него, те просто го хващаха да не падне на земята. Нещо като, не мога да го опиша, нещо може би като човек, който има епилепсия. Нещо такова, нали, странно, на няколко пъти го направи, на няколко пъти пада на земята и си говореше с духовете. Между другото, там имаше един професор, който записваше какво му диктува той. Надявам се да ни кажат какво всъщност е, какво
1: език
0: е говорил на сеяно алтайски, което е като монголски, реално на монголски език записваше. Между другото, той не знае друг език, освен този. Това шамана за първи път напуска планините. Не Русия, а планините. Тази сеяно алтайската област за пръв път е в чужбина. Интересно беше и странно. Странно, облечен в също така много специфично облекло, с едни дълги шалове, които висяха, с кости завързани, отзад на гърба му имаше пък метални такива като амулети, на главата имаше припаска, която много приличаше на тези, които сме ги гледали по филмите за индианците. Между другото, те знаем, че са нали, кръвни братя, да, северно индианците, с тези от Алтай.

0: Да,
1: Да видя
0: имаше
1: цялото.
0: много. Значи, първо всички работници изоставиха работа и се натрупаха да гледат. Дойдоха и туристи много. Имаше и хора специално поканени от професор Николай Овчаров. Така че, действително, създаде едно събитие, така доста голямо. Две преки включвания за националните телевизии от мястото, докато вървеше целият този ритуал. Странно, беше много странно. Там и някакви треви той къдеше около себе си, които може би имаха, така поне по миризмата, която усетих, може би имаха някакъв такъв халюцигенен ефект, като канабиса. Изпи нещо. Нашия оператор Мехмет Реджеп твърди, че е ударил две водки преди да започне, обаче аз не му вярвам, според мене. Да. Но наистина беше много впечатляващо. Много впечатляващо и нещо, което човек действително ще го запомни за цял живот. Имаме запис. Искам да се извиня, че е суров запис, не е обработен, но ще помоля Илия Ташев нека да го стартира, нека да чуем. Ще обясня също после и какво е казал за хората, които няма да успеят да разберат. Що он
2: Маша.
0: увидел? Духи и що сказали му?
3: Он только что сказал, что духи очень долго ждали, когда придут, поднесет угощение. Дух приходит в образе совы, сова, птица, ночная. Эта сова, говорит, дух, хозяин этой горы, ночью пускает сову, облетел местность и приходил.
0: Мертвые сказали ему что-нибудь? Он связался с мертвым?
3: Пусть из нас есть снуки.
4: Пусть ты запрыгнул в ряд. И чего не тебя хамбаджу
0: Значи той каза, че духът на планината му се явил под формата на сова. По времето, когато той е спадал в транс, совата е седяла до него и са си говорили. А това е образът на духът на планината на Преперикон и според шамана той трябва да бъде поставен там, на мястото, където е бил извършен ритуал, като изображение. Не уточни какво, дали дървено или някаква такава статуя каменна. И на този ден, всяка година, да му се пренасят жертва под формата на храна.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Кога ще приключи ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали? Защо се разширява мостът до езиковата гимназия и какво предстои за моста при село Подкова в община Кирково? Как върви обновяването на пътя от Хасково до Кърджали? Отговорите от началникът на областното пътно управление в Кърджали, инженер Ивана Калчева, в репортажа на Илияна Типова.
7: Ремонтите по основните пътни артерии в Кърджали и областта продължават по график. Това съобщи началникът на областното пътно управление, инженер Ивана Калчева. Най-големият текущ обект в областния град е реконструкцията на булевард Беломорски, която включва участъка от входа на града до района на автогарата.
8: Ремонтът на булевард Беломорски се изпълнява в момента в срок. Крайният срок за завършване на дейностите е февруари месец 27 година. В процеса на изпълнение на ремонта бе взето решение съществуващото мостово съоръжение до езиковата гимназия да бъде разширено и съответно по него да бъдат обособени 4 пътни ленти. Към момента той е с 3 пътни ленти, а целият участък от Беломорски е с 4.
7: Разширението на моста ще бъде за сметка на тротуарната настилка, което налага изграждането на ново пешеходно съоръжение.
8: Което наложи проектирането и последващо изграждане на пасарелка, която ще е в непосредствена близост от съществуващия мост, която ще бъде изградена специално за пешеходно и велосипедно движение. Всъщност тези дейности наложиха подписване на анекс към основния договор и това налага това леко удължаване в срока, но всички останали дейности по пътната част се изпълняват напълно в срок и до края на годината ще бъдат завършени.
7: Към момента строителните работи са концентрирани в района около езиковата гимназия и централната градска част. По информация на инженер Ивана Калчева, вече са приключили дейностите в едни от най-натоварените зони около съдебната палата и болницата. Инженер Калчева съобщи още, че кръговото движение на мястото на светофарите при областното пътно управление няма да се изгражда.
8: Имаше в процеса на изпълнение на обекта такива идеи, но след направено детайлно проучване се прецени, че по-удачното решение за момента е да се запази съществуващата организация на движение с светофарен уред.
7: Паралелно с ремонта на булевард Беломорски продължава и превантивният ремонт на пътя Кърджали-Хасково в участъка от границата с област Хасково до входа на града. Общата дължина на отсечката е около 20 км.
8: Той е превантивен ремонт и се изпълнява по програмата и договор за текущ ремонт и поддръжка на пътищата в област Кърджали. В рамките на този обект бяха включени ремонт на 4 мостови съоръжения, които им се даде приоритет, понеже те налагаха ограничения в движението, знаете, светофарни уреди се наложи да бъдат инсталирани временно.
7: Четирите моста вече са ремонтирани и движението по тях е възстановено. В момента се извършват подготвителни дейности за основния ремонт на пътната настилка.
8: В момента се изпълняват дейности по ландшафтно оформление, изкупи за банкети, оформяне на оборонителни съоръжения и в началото на август месец ще започнат и асфалтовите дейности.
7: Очаква се ремонтът на основния пътен участък да бъде завършен преди началото на зимния сезон. Относно моста при село Подкова, който е затворен за движение от началото на годината, инженер Калчева посочи, че съоръжението е в аварийно състояние и не подлежи на ремонт. Предстои да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на нов мост.
8: Това е стар мост, строен през 30-те години на миналия век. Мостът не беше в добро състояние и преди началото на тази година, но след изключително интензивните валежи в периода 6 и 8 януари, знаете, количество от порядъка на 200 литра на квадратен метър бяха отчетени. Непосредствено след това се наблюдаваше едно подравяне на стълб на моста и тяхното заключение, че мостът е в аварийно състояние и представлява непосредствена опасност преминаването по него на пешеходно и автомобилно движение И от януари месец и към момента той е затворен за движение. Движението се осъществява по обходен маршрут. Това, което предстои от тук нататък, е първо да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на ново мостово съоръжение. Това мостово съоръжение то не подлежи и предвид дългия си експлоатационен срок, и предвид състоянието, в което е в момента, то не подлежи на ремонт. Като към момента няма как да се ангажираме с конкретни срокове там.
7: Друг проблемен участък е свлачището край село Хаджийско. За него вече има сключен договор за инженеринг, проектиране и строителство.
8: Свлачището на републикански път 3508. Там към момента Агенция пътна инфраструктура е сключила договор на инженеринг, проектиране и строителство. Като от края на май месец започна проектирането, не са дълги сроковете, имаме очакване, че към края на тази година може да започне и същинското укрепване на свлачището.
7: Ако времето позволява, укрепването може да бъде завършено до пролетта на следващата година, увери инженер Ивана Кавчева. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Делегация на ДПС Ново начало посети Турция, където проведе срещи с представители на изселнически организации, местната власт и бизнес среди в градовете Бурса и Истанбул. Подобни визити на представители на ДПС при българските общности зад граница традиционно се свързват с предизборни кампании и мобилизация за подкрепа. Този път обаче посещението се провежда в период, когато в България няма насрочени парламентарни избори. Това поставя въпроса какъв е политическият акцент на тези срещи и какво послание отправя ръководството на партията към българските изселници в Турция. Журналистът Георги Кулов смята, че визитата е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера на партията Делян Пеевски и министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан. По думите му, тази среща е оказала влияние върху политическото поведение на ДПС и е довела до по-ясно заявена позиция на движението по теми, свързани с защитата на правата на мюсюлманските общности в България. Кулов припомня, че след посещението на Хакан Фидан, ДПС внесе предложение за промени в закона за гражданската регистрация, свързани с окончателното премахване на възможността да се използват имената, наложени по време на възродителния процес.
2: Аз мисля, че това е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера Делян Пеевски и външния министър на Турция Хакан Фидан. Мисля, че тази среща повлия доста върху поведението на Движението за права и свободи и така неговата по-отчетлива политика в защита на правата на мюсюлманските общности в България. Спомняте се как веднага след визита на Хакан бяха инициирани искания за промени в закона за гражданската регистрация, за да се отпаднат напълно ползването на имената от възродителния процес. Отделно се поиска в закона за гражданска реабилитация да се репресираните от пенсиите да има пенсии за репресираните, а не добавка. Това са така законодателни инициативи на ДПС, които последваха тази визита. Мисля, че инициативата е основна на Делян Пеевски. И сега виждаме тази активност в Турция. Всъщност става дума за два луча от две големи делегации, включващи кметове на общини и народни представители. Един е луч, който беше в посока Истанбул Гебзе, другия в Бурса. Двамата лъча са водени така на много високо ниво от заместник-председателите на партията Ерол Мюн и Халил Латифов. В тях е включена и заместник-председателя на Народното събрание Айтен Сабри. Нивото е много високо. Почти всички кметове от общините в Кърджалийска област включени в тези два луча. Виждаме, че първото нещо, което направиха нашите делегации в Турция, беше да се срещнат с изселническите организации и да изкажат своята благодарност за подкрепата на парламентарните избори. Спомнете си, че ДПС беше първа политическа сила в Турция, благодарение на крепата на изселнически землячески дружества. По-скоро става дума за землячески дружества, а не толкова за изселническите организации. Остава в сила така декларираната позиция на двете най-влиятелни организации Бултюрк и Балгьоч по отношение на ДПС и неговото ръководство. Те са с резерви и срещи с тях не бяха проведен, това също трябва да се има предвид. Но за сметка това имаше

срещи с кметове на общини с изселници в Бурса и в Истанбул. Имаше много разговори за, с работодателски организации за инвестиции в смесените райони в България, за увеличаване на турските инвестиции. Всичко това за мен е част от цялостната политика на сближаване между Турция и България, която демонстрираха и президента на Турция Реджеп Ердоган и нашия премиер Румен Радев. Това, което все още малко се знае, че беше подписан протокол за договора за Боташ, който облекчи много условията за България. Знаем личната ангажираност за този договор на президента Ердоган и нещата така са сложиха на нова основа. Всичко това идва да подскаже, че вече се оформя, както и посочва един от наблюдателите Рафетов Тюрк, ос между Анкара и София на Балканите. И мисля си, че тези посещения на делегация на ДПС бяха прелюдия към още по-доброто така сближаване между хората от двете страни. Специално на срещите в Нарадев в Турция беше посочено, че нашите сънародници от турски происход са мост между двете страни, мост на приятелство, а не на конфронтация.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да

0: факт.
1: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
0: Метроном, останете информирани.
2: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
3: Не може да отделите толкова пари.
2: Не може.
0: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
4: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
5: Метроном, останете информирани.
6: Летните горещини тази година поставят на сериозно изпитание човешкия организъм, а сред най-засегнатите са хората с сърдечно-съдови заболявания. Как високите температури влияят на сърцето, има ли повече пациенти в сравнение с миналото лято и как можем да се предпазим? По темата сега разговаряме с доктор Киморан Местан, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Давовски в Кърджали. Здравейте, доктор Местан! Местан, много ми е драго, че сте заедно с нас в ефира на Радио Кърджали отново.
7: Здравейте, изключително удоволствие за мен.
6: Не мога да не ви попитам и да не засегна темата за рецептата на доктор Радева. Така
7: да,
6: наречена
7: рецепта. Да, няма как да е лято и да не стигнем до там.
6: Да, понеже ходиме на море, ходиме където и да е, като си вземем отпуски и се отпускаме малко, но понякога малко в повече. Кажете сега, до каква степен трябва да спазвам стриктно рецептата на доктор Радева.
7: Употребата на концентрирани спиртни напитки в лечните горещини може да доведе до сериозни неблагоприятни последствия за организма. За ефектите на концентрирания алкохол сме говорили и друг път, а особено става въпрос за страничните ефекти. За страничните ефекти от употребата на концентриран алкохол. Mm-hmm. Особено тези странични ефекти, съчетани с летните жеги, съчетани с дехидратация, съчетани с прегряване на организма, биха могли да доведат до много, много сериозни последствия.
6: Да, да си поговорим и за в този тон на разговор за енергийните напитки, които сега младежите гледам, че абсолютно масово си ги пият като водичка. Какво можете да ни кажете и на нашите слушатели да бъдат така предупредени и наистина да внимават с консумацията на енергийните напитки?
7: Ами, аз вече съм имал няколко пациента, млади,
6: да,
7: пациенти, които така бяха пострадали сериозно от прием на енергийните напитки. Обикновено се стига до ритъмни нарушения на сърдечната дейност, mm-hmm, до сърцебиене, най-малкото до поява и на заболявания, примерно под формата на някакъв вид тахикардия, която се дължи на вещества, съдържащи се в тези енергийни напитки. Така че никак не са безобидни. Подрастващото поколение виждам, че масово ги употребява. Млади сезонни работници по европейски държави, особено в Холандия, така ми прави впечатление, че масово се употребяват енергийни напитки. Mm-hmm. Никак не са за препоръчване. Трябва много да се внимава с тях. Не са безобидни.
6: Да припомниме и за нашите по-така възрастни слушатели, които са и с хронични заболявания, в кои часове от деня е най-добре да избягват, да излизат навън и да си стоят в къщи на хладничко?
7: Ами ние без малко да забравим най-уязвимата част от нашите съграждани. Говорихме си общо взето за хората, които отиват на плаж, пият концентрирани спиртни напитки, седят под слънцето и забравихме, че има една така част от нашите съграждани, които са в по-напреднала възраст и за тях също трябва да кажем няколко думи.
6: Разбира се.
7: Да. Възрастните хора знаят и го спазват, дори без да им се каже. Така трябва да излизат сутрин в хладните часове или вечер, независимо, че вече вечерите тук при нас са доста задушни,
6: да,
7: обикновено сутрин. Много е важно облеклото, което трябва да

0: навличат, възрастните хора доста се навличат, всеки ден виждам в кабинета навлякани хора, нали, трябва по-така, по-ефирни дрехи, по-леки дрехи, да не се навличат, да излизат в сутрешните хладни часове, да си правят разходките, да имат шапки на главите, да не се излагат директно на слънчевите лъчи. Най-често пострадват те от прякото слънчево облъчване.
1: Ами, доктор Местан, много ви благодаря за този разговор, както винаги. Вие винаги сте на среща да ни дадете полезни съвети на нас и на нашите слушатели. И разбира се, за отделеното време, понеже ние в Радио Кърджали всички знаем, че вие сте изключително зает човек, но също така и един от нашите най-любими събеседници.
0: Благодаря и аз за доверието, което ми оказвате.
1: Наш събеседник беше доктор Кеморан Местан, уважаеми слушатели, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Пазете се в горещите дни, грижете се за здравето си и при тревожни симптоми, разбира се, не отлагайте консултация с лекар.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и вижте, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Собственици на хотели и ресторанти на язовир Кърджали протестираха заради провален туристически сезон. В момента се ремонтира единственият път до заливите Енчеци и Главатарци и това е довело до масов отлив на туристи. Освен това, ремонтът стеснява пътя и го прави труден за използване от автобуси, което допълнително влошава ситуацията. Хотелиерите събраха подписка, с която настояват община Кърджали да се намеси бързо в ситуацията, за да няма фалити и масови съкращения на персонал от десетките хотели и заведения. Репортаж по темата на Красимир Ангелов.
11: Собственици на хотели и заведения от години се молят за по-добър път. Сега, когато ремонтът

0: започват, твърдят, че туристическият сезон е пред провал и ще са принудени да съкращават хора от персонала. Мирослав Шопов, собственик на заведение в залива Енчец.
1: В момента имаме спад около 70%. Тенденцията е цяло лято да бъде такава. Въпреки кризата, въпреки финансовата криза в световен мащаб, ние си имаме наша и вътрешна, която допълнително ще обостри и без това много сериозните ни финансови взаимоотношения с работниците. Най-вероятно ще принудим да съкратим. Говорих с хотелиерите, говорих с другите ресторанти. Предполагам, ние не можем да издържиме. Аз в момента имам 25 човека на работа, поне и съм много, защото нямам работа, 70% спад. При този спад ще съкратя минимум 5-6-7 човека да отиват на борсата. Аз не мога да им плащам.
0: Хотелиерите недоумяват защо ремонтът е започнал в най-силните за тях месеци. Крум Томов, управител на най-големия хотелски комплекс на язовир Кърджали.
2: На вас как ви се отрази този ремонт? Може ли да прецените колко туристи повече или по-малко имате?
3: Да, мога да преценя. Тук съм от няколко години. Имаме спад 70% нещо от сорта. Нали, мога да го проверя това допълнително. Под 60% не са ни загубите, което, нали, ние сезона ни е 3 месеца и разчитаме изцяло на това.
0: Стоян Черкезов, собственик на къща за гости, няма причини да е доволен от започналата офанзива.
2: Как ви се отразява този ремонт?
4: Отрази ми се на кормилната рейка ми отиде. Сега ще трябва да дам 500 евро да я сменям. Това ми се отрази.
2: А на туристите?
4: Туристите да не говорим за туристи. Качат ли се, не искат да слизат ни на Перперкон, да отидат никъде. Тая плавика не слизаме, таксита търсят, но те и таксита не са качат.
5: Не искат да се казват.
4: Не знам, точно сезона, целият сезон няма, ще бъдем и така.
0: Георги Башков, собственик на къща за гости, също е недоволен.
6: Искам да разговаряме с представителите на фирмата, ако могат и ако са тук, да ни кажат какви са сроковете за изпълнение на този път, тъй като с една тежка машина, която се работи в момента, не може 8 км път, който откръжи Видовенчец, да се прави в продължение на, не знам, може би да отиде след нова година.
2: Имате ли отказ на туристи?
6: Да, определено. Примерно мога да ви кажа, че миналата седмица имах туристи, които не годуват точно от това, че пътя е много лош, не може да се пътува спокойно и докато не се оправи пътя, те повече няма да бъдат да стъпят тук в нашата територия. Което навява на мисълта, че не само туристически поток, който идва, а и обикновените хора, които посещават Корова и Мона, плаващия понтон и хотелите, които са в този район, очакваме да спаднат много потока от туристи, които ме посещават през точно сега в сезона на летните месеци.
0: Пътя е с широчина 7 метра. По проект трябва да се направят отводнителни канавки и бордюри. Това води до неговото стесняване с близо 50 см. Мирослав Шопов.
1: Еми, ще ограничиме автобусите с 50 местните автобуси, които посещават нашите обекти. И туроператорите за в бъдеще ще не обявят, защото те няма да имат достъп до нашите обекти. Реално погледнато ще ограничим много сериозно посещението и работата с големите туроператори.
3: Като нашия бус и един автобус не могат да се разминат на 6 метра и 50 см. Нали? Може да звучи малко тия 50 см, че не са решаващи, но всъщност са решаващи.
2: Фирмата, защо са решаващи?
3: Решаващи са, защото не стига пространството и те дори шофьорите на автобусите не желаят да си рискуват, нали, превозните средства. Другото, което е, ние имаме много сериозен проблем с такситата. Понеже такситата не искат да ни качват хора от града, нали, и туристи, които са отседнали в Кърджали, да дойдат. Ние имаме 5 басейна в Главадарски хан. Имаме значителен спад, което се отразява и се надяваме да се стигне до някакъв консенсус и да се реши този въпрос.
2: Развитието на туризма беше един от приоритетите на община Кърджали. Сега какво ви казват? Явно тук цялата зона е пред много сериозна криза.
3: Ами развитието на туризма тук е основно.

0: поминък. Както е и в моя край, аз съм от град Сандански. Тук съм с приятелски начала. Това, което виждам тая година, аз лично съм потресен, понеже ние разчитаме на тези пари изцяло, специално, нали, хотелските комплекси в района. Тук от град Кърджали нагоре са едни 7 км, които на всеки 500 метра има огромен ремонт, който те работят. Нали, виждаме, че има, работят фирмите, фирмата изпълнител си изпълнява това, което е заложено, но просто доста неподходящ момент, поне за мен. И ако и това се случи, да бъде стеснен пътя, ние какво правим в дългосрочен план? До година, този сезон, то се видя. Ние го изпускаме този сезон. То вече половината мина. Така че се надяваме да се решат нещата тази седмица, ако е възможно.
1: Се отрази, как нам се отрази? Аз мога да ви кажа, че гад, тук непрекъснато вървят коли. И да ни дава Господ да стане някой бира по пътя.
2: Някой е питали ви, консултирали с вас преди да бъде прият този проект?
1: Никой, никога, до сега никой не е питал, доколко разбрах. И тук и местното население, което в самото село Енчец, не са запознати въобще нито с проекта, нито с начините, с които ще се работи този проект.
3: Протестиращите хотелиери събраха подписка, която внесоха в община Кърджали. Молбата им е за бърза реакция, за да бъде спасен сезона. Както и туризма, който все повече се превръща в основен поминък за хората от Кърджали. За Радио Кърджали, Красимир Ангелов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Пътуващата изложба до Анадола и назад с талигата на хумора, посветена на миграцията от България към Турция, ще гостува в Кърджали. Експозицията представя карикатури и лични истории на 28 художници, чието семейства са се преселили от България в Турция в различни периоди. Чрез хумора и изкуството авторите разказват за паметта, миграцията, идентичността и връзката с родния край. Изложбата беше открита за първи път през април тази година в Ескишехир, а след това беше представена и в Бурса. Проектът е замислен като пътуваща експозиция, която ще бъде показана в различни градове на Турция и България. Идеята за изложбата е на професор доктор Нурджан Юзгюр, преподавател в Истанбулския университет, която сега е на телефонната ни линия.
7: Как се роди идеята за изложбата до Анадола и назад с талигата на хумора?
8: Веля за този въпрос, невероятно беше, но всъщност от 1980-та година насам аз живея в Турция и тук в академичните среди съм срещала много артисти и интелектуалци от турската общност в България. Запознах се много художници, писатели, поети по факултетите в различни градове на Турция. И всъщност си спомням също как баща ми, Руф Йозгюр, който беше учител по лудогорските села, често споменаваше, че всяка миграционна вълна отнася предимно интелектуалците и хората на изкуството. Той го споменава това дори в книгата си за историята на педагогическата гимназия в Разград, където пише, че около 73 000 интелектуалци са емигрирали от България в Турция. И, например, аз много съм впечатлена и се гордеем всъщност с Исмаил Хакатонгуч, който е основател на селските институции в Анадола. Това, нали, са центровете на модернизацията в Първата република в Турция.
7: Да.
8: И той е от Лудогорието, а също основателя на политическия факултет в Истанбулския университет, където аз съм професор сега, Тарък Зафар Тунея, той е също родом от Лудогорието, от където съм родом и аз.
7: Пак е наш човек.
8: Израснах всъщност. Да, нашинците. И зато тук, всъщност, турците от Балканите са важни. Те са ценни, защото са много всеотдайни към обучението и всъщност са много отворени, имат тая интелектуалната им отвореност към модернизацията, изкуството, литературата и науката. И това се потвърждава всъщност.
7: А защо, защо избрахте именно карикатурата като средство да разкажете историята на миграцията?
8: В 2025 година към април ние си говорихме какво трябва да направим по повод на 100 годишнината от подписването на договора за приятелство между Турция и България, нали, от 1925 година. Ами той 20 век беше век набелязан от миграции и в същото време аз, нали, се интересувах за тая интерсекцията между миграцията и

0: изкуството и тогава решихме да направим една изложба или да напишем една книга, албум на творци, които са емигрирали от България в Турция. Ако погледаме, че имаме много-много художници, не можем всичките да ги съберем в една изложба или в една книга. И значи решихме да вземем част от тях. И най-малката част от тази група всъщност бяха карикатуристите.
1: А как ги подбрахте? Как ги подбрахте в изложбата? Какво ги обединява, освен че са свързани с България?
0: Първо, трябва да се каже, че това е много дълга история, но карикатурата като изкуство всъщност е много важна азбука, която разказва паметта на неписаната обществена история. Значи тези социалните страдания, желания и кризи, които не могат да бъдат изразени с думи, обикновено се изразяват чрез имената, музиката, стиховете и изкуството. Сега, как ги избрахме? Всъщност ние сме една голяма група. Нямаме никакъв фонд, освен малка част от наследството на баща ми, но екипът ни се състои от 38 доброволци. 4 координатора, 6 изследователи и всичките изследователи имат корени от България, значи семействата ни са мигранти от България, млади хора и 28 илюстратори. И нашата историчка синем Арслан, тя е от университета Боазичи. Тя започна да изследва историческата памет на изложбата, като се включи там подробно в архива, направи архивно проучване, проследи родословията на пионерите на турската карикатура, като например Джемал Надир Гюндар, Орхан Ислимир, Тунгуч Яшар. Те имат семейни корени в България, установи техните семейства и събра техните спомени. И тия са много важни личности. Например, Джемал Надир Гюляш е известен с образа на Амджабей, който формира хумора на турското общество с години. Орхан Ислимиели, той е създателя на образа на емигранта, сенатор Кеамир, който е известен в Анатолия. Имаме също между карикатуристите, например, Бурханите на Ардагил и Вили Шевкедов. Ардагил е от Кърджалийско.
1: Да.
0: И двамата са важни майстори, които през 1985 година са съпротивлявали срещу тоталитарния режим с перата си, нали? Но въпреки това, например, в изложбата имаме карикатура на илюстрация на Ардагил, където е изобразил Хитър Петър и Бай Ганю, които засаждат малко дръвче като символ на мира.
1: Да.
0: Имаме и много хубави, например, с помощта на известния нашенец карикатурист Халид Куртулм Шайтусло, той е също един от координаторите на изложбата, намерихме съвременните нашенци карикатуристи. Например, намерихме Тюляй Палас, чието рисунки украсиха небостъргачите на Таймс Сквайр в Нью-Йорк. Имаме, например, повечето от карикатуристите имат първи места в Япония, Латинска Америка, Европа. Имат такива, които от дълго време са рисували и са били основатели на първите хумористични списания в Турция, като Лимон, Леман, Кафа, Гъргър, Фърт, Хумор. Има и автори на книги. Те са от най-различни поколения, имат различни стилове, но това, което ги обединява, е чертата. И също много работят, много са работливи. Mm-hmm. И също тая способност да превръщат различията и конфликтите в хумор беше нещо, което също ние, академиците, трябваше да научим от тях.
1: Знам, че тази изложба е представена и в различни градове в Турция. Различно ли възприемат изложбата хората, които имат корени в България и тези, които нямат? Имате ли някакви наблюдения в...
0: Да, по принцип всички са учудени как достигнахме до този брой карикатуристи и ние сме учудени. И хората в Турция, които нямат никаква памет с България, те ми как толкова карикатуристи, не питат, защото броя в Турция е около 300 или 400, а ние така като се върви, ще достигнем броя към 50-60, може и да го надминем, защото все повече и повече карикатуристи се включват. Сега достигнахме броя 30, а още не сме отишли до Кърджали. Значи, тия, които са родом от България, те въобще не са си помислили, че може да се завърнат в България с талигата на хумора. И по този начин, въпреки че те са ходили до Габрово, включвали се в експозиции там, но тази експозиция, нашата карикатурна изложба е нещо, което те го правят като почит към

0: прадедите, които са дошли от България в Турция. Значи в тяхна почет го правиме всъщност.
1: И за родното място. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря ви на вас за поканата. Всичко най-хубаво. Довиждане.
1: Уважаеми слушатели, чухте професор Нурджан Юзгюр.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме с темата за посещението на делегация на ДПС в Турция. Председателят на Националното движение за права и свободи Гюнер Тахир оценява посещението на делегацията, в която преобладават кметове на общини от Южна и Северна България, като знак за напрежение в партията. Според него, при положение, че предстои лятна ваканция, а не избори, подобна активност показва опит за запазване на връзката с избирателите. Тахир коментира, че срещите с изселници в Турция, придружени от обеди и вечери, са начин за активизиране на общността.
2: Ходенето на делегацията от ДПС, която е съставена предимно от кметове на общини от Южна и Северна България, аз се разбирам само по един единствен начин. Нещо им паре под краката на ДПС, защото на всички ни е ясно, че предстои лятна ваканция, а не парламентарни избори. А ДПС се стопява като лашния сняг и те вече го разбират и търсят начин да поддържат огъня. По-конкретно това, което аз видях от публикациите, първо, че те се опитват по време, когато Рамазана отдавна свърши, да дават ифтари под формата на обяди и вечери, т.е. да почепят хората, които явно при тая стагнация в Турция и икономическа криза, явно, че част от изселниците предпочитат да хапнат нещо безплатно, иначе няма обяснение за участниците там, тъй като нищо ново не им предлагат. Какво им казват? Първо им казват, например, че имаха надеждата и очакването да направят 50 мандата на последните парламентарни избори, обаче се смъкнаха на 21, което означава, че се изпълниха план-програмата само на 40%. Второ, предложиха едни законопроекти, бих казал един пакет от законопроекти, мисля, че бяха общо 3, които засягат жизнено важни проблеми на турците и мюсюлманите в България и особено на онези, които 41 години след смяната на имената, т.е. нещо, което беше държавен терор спрямо турците и мюсюлманите в края на 84-85 година, и след като през целият този период

който преходен за 3-6 години ДПС не намери време. А защо ги намери? Ами защото те гледаха първо да осъществят личните си амбиции да станат капиталисти за сметка на народа, който им гласува доверие. И 5 пъти през този период имаше възможности, когато ДПС беше мандатоносител. Когато мнозинството в парламента зависеше от тях и управлението зависеше от тях, те никога не ги поставяха тези проблеми и те са основно с оглед на това, че след толкова много години нашите хора, а това застяга стотици хиляди, както в България, така и в Турция и в Европа, които при всякакво внасяне на документи, което им е необходимо при държавните институции, те трябва всеки път да представят и удостоверение за идентичност на имената. Питам аз, с какво се виновни тези хора, след като преди толкова много години, преди 4, повече от 4 десетилетия, една държава им сменя наследство на имената и те всеки път трябва да доказват, че са те, че това не е друга личност. Наскоро дори аз имах едно стълкновение с администрацията на НОИ в София, които след като съм декларирал в заявлението, че двете имена са идентични, т.е. аз нося наказателна отговорност за неверни данни, ако потвърждавам такива, въпреки всичко ми се обаждат по телефона, за да ми искат удостоверение за идентичност на имената. Но това не засяга само генетики. Това засяга всичките онези 850 хиляди души, на които за 2 месеца и половина държавата им смени имената преди 41 години. И заедно с онези представители на ромите и на помаците, чието имена бяха сменени последно 72 и 82 година, представляват 1 300 000 души от населението на България. Сега ДПС е ново начало, се сетили за тези проблеми. А до сега, колеги, къде бяхте? Къде спахте? На кого обещавахте? Защо забравихте тези проблеми? Или, примерно, за пенсиите на хората, които са лежали без вина, обвинени, неосъдени и така натък, и нали, тези пенсии, това да бъдат индивидуални пенсии и така натък. Всички тези въпроси, които поставят ДПС в момента, е във време, когато нищо не зависи от тях. Защото да поставиш такива жизненно важни проблеми на твой електорат, в период, когато представляваш само 21 мандата от общо 240, това означава подигравка с хората. Това означава, че освен да ги почерпиш от своя джоб, а в случая става просто джоба на техния лидер Делян Пеевски, нищо друго не може да направиш. Да, винаги ще се намерят 20, 30, 40, 50 човека, които се чудят как да се прехранят днеска, които ще дойдат на тази безплатна софра. Но те никога няма да повярат в техните намерения, именно заради това, че загубиха цели 4 десетилетия. Така че аз смятам, че това ходене в Турция е един кризисен пиар за ДПС ново начало. И както всички вече знаем, има различни идеи, различни виждания и на млади, и на по-възрастни хора, които се занимават с политика в България. Всички тези мъцества в страната отново да бъдат обединени и да се роди нещо ново, автентично от средите на народа и съответно на ДПС ново начало им пари под краката и те търсят някъде да се хванат, някому да обяснят, че след 36 години се сетили за техните основни проблеми и това всъщност е същността на тяхното ходене в Турция.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Книга за града, природата и нашите избори, истории и мисли написа екологът Даниел Костов. Той е приятел на Радио Кърджали и друг път сме говорили с него по теми, свързани с опазването на околната среда. Галина Стефанова разговаря с автора, за да разберем за какво разказва тази книга, за кого е предназначена, как можем да си я набавим и да зарадваме децата си за лятната ваканция с интересно четиво. Да чуем.
2: Здравейте, господин Костов.
3: Здравейте.
2: Ами, може би да тръгнем от там. Какво представлява тази книга? Истории и мисли, казвате, четене с родители. Звучи доста любопитно.
3: Първо, аз като родител смятам, че колкото повече си говорим с нашите деца и четем заедно с нашите деца, толкова по-добре живеем ние сами или заедно с тях и ние сами без тях, когато пораснат. Помни се да винаги всеки момент, в който четем книги заедно с децата ни. Та в този смисъл, освен че книгата е подходяща, изключително подходяща за деца на възраст около 10 години, аз смятам, че също четем заедно, за да може да им доясним някои от ситуациите вътре, някои от решенията вътре, е добре да го правим заедно.
2: Нека да кажем малко подробности още. Каква е информацията, която съдържа тази книга? За какво е тази книга? За какво разказва?
3: Тя е за живота на нашия живот, най-вече в градски условия. Знаем, че голяма част вече от хората в България живеят в големи град. Или не толкова големи, но в общи града. Там, където връзката с природата е много слаба. Книгата е за именно живота в града, за историите, които се случват ежедневно на нас и нашите деца в града, дърветата, парковете, въздуха, водата, отношенията между хората, онова, което правим много усилено да консумираме продукти на природата и да създаваме отпадъци също. Така че с няколко думи тя е книга за живота ни в града и за начина, по който би трябвало да запазваме и засилваме или си припомняме връзката с природата.
2: А кои са героите в тази книга?
3: Героите са Каримения дядо. Героите, за които се говори пряко. А за останалите герои, ако ме питате, това са всички онези хора около нас, всички дървета, птици, малките общности в града. Те също са, според мен, много важни герои, но не се говори директно за това.
2: Има ли си прототип Кари, дядо, и имат ли си прототипи? Или са общ събирателен образ?
3: Кари е племенницата на жена ми и тя е наистина много сладко 10 годишно момиченце, което е много дисциплинирано, много спортува и нейният дядо.
2: Аз разлистих от страницата това, което можах да видя, разбира се. И много е интересно и наистина като приказка написана книжката, като приказки написана книжката. Какво обаче конкретно ще научат децата? Например, какво е екология? Как природата и града могат да живеят заедно? Откъде идва водата, храната? Това са все въпроси, които прочет

0: Че децата биха могли, отговорите на тези въпроси биха могли да научат от тази книжка, но какво още е?
1: Когато се оформи идеята ми за книга, първата и версия беше много голяма и много подробна. И аз реших, че тя е нечетима, защото никой няма да тръгне да чете книга от 1000 страници. В крайна сметка решихме да напишем първата книга, която да е за деца, от там където започва всичко, за деца, на които по много човешки, по много достъпен и без сложни думи начин да обясним това, което те не са научили, вероятно, по време на техните първи години като хора. И защото някой може да е трябвало да им го разкаже, но и защото те са израснали далеч от, знаете, от тази среда, където някога израснат мастерът, малък град, и ежедневно връзката с природата беше навсякъде. Имаше животни, имаше птици, имаше дървета, треви, реки, риба и така нататък. Мисля, че е много дълъг и когато веднъж тази връзка не е изградена у малките деца, е трудно да се създаде и то с една книга, абсолютно невъзможно. Но все пак ние поставихме началото именно с нея. И то там, където децата живеят.
0: Да.
1: Може би следващата ни книга ще бъде лятна ваканция на Кари, селската къща на баба си, на дядо си, където тя ще види по-отблизо всички тези животни, които са типични за нашия селски бит. И кокошки, и пчели, и птици, и патици, и овце, кози, крави, прасета, дивите животни също. Много малко деца знаят, че все още има реки и също нормалното място, нормалното обитание. Нормалните обитатели на реките някога бяха риба, бяха риби. Имаше раци, имаше водни змии, имаше водни костенурки, имаше жаби и всичко останало. Сега вече по реките няма такива неща.
0: Понеже през цялото време говорите за ние, авторите, кои сте авторите? Аз представих само вас.
1: Това сме Ива, жена ми и аз, Ива Маринкова.
0: Как, откъде дойде тази идея, освен че искахте да разкажете на децата по достъпен начин? Какви са правилата, кое е хубаво, кое трябва да правим, за да пазим природата, за да я има и след нас? Има ли някакъв конкретен повод, случка, събитие, което ви провокира?
1: Ами нашите деца са големи, ние леко се услушваме за внуци вече. И конкретен повод няма, може би просто мисълта за това. Като са големи и са далеч от нас, е малко трудно да ги съветваме, да им даваме съвети. Ние затова решим да напишем ние, която освен те и други да могат да ползват в тези моменти, в които дават съвети на децата си или на внуците. Тя не е само книга за четене от деца, тя е книга за четене от възрастни.
0: Да. А предвиждате ли кампания да я представите на различни места?
1: Иска ни се. За съжаление сме много заети и до сега не сме успели да направим подобно нещо, макар че направихме връзка с много училища. Мисля, че просто времето беше такова в края на учебната година. Те всички са много заети, учители, деца и така нататък. Но силно се надявам, когато излезе втората книга, която е Екология за тинейджери, и това ще бъде през, може би, в края на август, а в септември да намерим.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.